0: 1900 någonting.
1: Jag heter Alfred Backa. Det intressanta med ett sånt här program som 1900 någonting där man pratar om historia är ju att fundera på hur folk tänkte förr. Idag ska vi bege oss tillbaka till ett år då Warszawapakten bildades. Det var ungefär som NATO fast för östblocket. Samtidigt börjar folk ha brylkräm. Och det är sånt som vi inte riktigt förstår oss på längre. Jag menar, NATO, vad är det för någonting och varför ska man vilja vara med där? Dagens årtal är 1955.

0: Nu under 1950-talet ges damerna alla möjligheter. Tänk så utvecklingen gått framåt. För endast 10 år sedan var det enda kvinnan kunde göra att arbeta i fabriker och vara till samhällsnytta medan männen gick ut i krig. Icke nu längre. Nu får hon städa, tvätta, sköta barn och hem och annat som hon bara kunde drömma om för några år sedan. Finns det någon större glädje än att se till att middagen står på bordet varje dag? Mig veterligen ingen som helst. För en kvinna då alltså. Jag vet ju inte hur de små liven tänker förstås, men troligtvis måste det vara fantastiskt. 1950-talet, jämlikhetens decennium.
1: Jämlikhet.

0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.
1: Hejse var Gunnel. Som vanligt har jag fått in många brev till programmet från kängor som har problem i hemmet. Vårt första brev är från Gudrun. Hon skriver så här. Hej Gunnel. Jag har nyligen gift mig, men det är som att jag inte skulle trivas riktigt med livet som hemmafru. Städningen går dåligt och så känner jag att min man inte bryr sig om mig. Han har fyllt upp med sitt eget och då han kommer hem är han bara trött och tråkig. Jag försöker prata med han, men han vill inte höra på mig. Snälla hjälp mig. Ja, hör du Gudrun. Hisch är ju ett problem som många har i början av giftermålet. Men jag skulle säga att det går lätt i orden. Pröv med lite vinäger och bakpulver så borde städningen gå enklare. Låt det ligga i 30 minuter och tork sidan av. Jag hoppas att det ska lösa dina problem. Vårt nästa brev är från Lisen. Hon skriver så det. Hej på dig Gunnel. Jag och min man har länge haft problem i sovrummet. Vi försöker och försöker, men vi når liksom inte fram till någonting. Är det mig här fel på, undrar jag. Hälsningar, Lisen. Nej, Lisen, här är nog inte här fel på. Här är antagligen så att du använder fel tvättmedel. Lakan och dynvar kan behöva lite starkare doningar, så försök att vaska upp i vinäger och bakpulver innan tvätten och låt det ligga i 30 minuter, så ska jag säkert lösa era problem i sovrummet. Vad din man har med hette gör här förstår jag inte. Då det tvättar sig ju tätt arbete.
0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.

0: Rörliga bilders industri presenterar en ny rysarfilm. Du kommer att bli chockad. Du kommer inte att tro dina ögon.
1: Varelsen närmar sig mig nu. Hans huvud är täckt med någon sorts skimrande substans. Det är som ingenting jag sett på denna jord. Hans hår rör sig inte fastän det blåser. Det är fast som granit.
0: Upplev denna hårresande rysare.
1: Soldaterna står redo att avfyra sina vapen. Men kommer någonting att kunna rubba varelsens frisyr? Ingen går säker.
0: Ingen går säker. Missa inte den nya gastkramande skräckfilmen Varelsen med brylkrämsfrisyren på biograferna just nu.

0: Vi är nu på väg att lämna den här verkligheten och gå in i den osannolika världen av fjärrskådande. Hur kommer världen att se ut i framtiden? Vad är vårt öde? Det ska ni få höra av Kilroy, den otroliga fjärrskådaren. Han ser dock bara en vecka framåt i tiden, vilket är lite trist. Men i alla fall...
1: Kilroy spår den inte allt för avlägsna framtiden.
2: Jag förutspår att människor kommer att resa till solen.
0: Ja, främst då till Spanien på semester. Och de kommer att stanna där i ungefär 2 veckor.
2: Men det vet jag ju inte säkert förstås. Vädret kommer att bli varmare och människan kommer att säga: oj, nu blev det varmt.
3: Var det allt?
2: Det var allt jag hade, jo.
3: Kommer du att vara här nästa vecka också?
2: Det vet jag fan.
1: Kilroy spår den inte allt för avlägsna fram.

0: Finland har idag den 28 oktober 1955 gått med i Nordiska rådet efter beslut i riksdagen. Det här innebär bland annat att man kan resa mellan de nordiska länderna utan pass. Men vad tycker man exempelvis i Sverige om det här?
1: Nej, alltså det är lite otäckt alltså.
0: Hur menar du då?
1: Nej, som det ska börja komma hit en massa finnar helt plötsligt. Börja ta våra jobb. Man har ju sett de där flyktingbåtarna, vet du. Helt fullpackade med folk nere i Värtahamnen. Fy fan, säger jag. Det där har man ju sett.
0: Menar du Finlandsfärjorna nu?
1: Ja, och så kommer de hit. Och så vet de inte hur man ska bete sig. Alltså, inget ont om finnar, alltså. Vill de komma hit och knega lite så är det väl lugnt. Det är fine. Det har jag inget med att göra.
0: Ja, men vad är problemet då?
1: Ja, problemet är väl om man ska börja bygga sån där saunas här i landet.
0: Bastun menar du?
1: Ja, fy fan. Plötsligt börjar väl stå en bastu i varje gathörn här på Söder. Och så börjar de ha sån där bastutrop varje natt, vet du. Det där har man ju hört dem stå där utanför och ropa perkele. Eller sån där bastutrop som ni har där i landet. Nej, det ska vi inte ha hit.

visst minns väl du att liksom rosorna på murens kant, den ena vit, den andra röd, vi båda skyndsamt kysstes likadant.

0: Nu är vi tillbaka med den otroliga fjärrskådaren Kilroy som ser en vecka in i framtiden.
1: Kilroy spår den inte alltför avlägsna framtiden.
0: Jag förutspår att börsen kommer att falla. Ja, en man i Esbo kommer att tappa sin börs för att sedan återfå den då han plockar upp den från marken. Ska du inte kunna förutspå någonting användbart för en gångs skull?
2: Jag vet inte.
0: Nej, men då får du sparken faktiskt.
2: Det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
1: Kilroy spår den inte alltför avlägsna framtiden.

0: to the company store.
1: Finland har ju som sagt gått med i Nordiska rådet i år och man kan nu resa fritt till exempelvis Sverige utan pass. Men det är inte alla som tycker att det här är en bra idé.
2: Nej, för fan, det där packet ska inte komma hit. Alltså, inget ont om finnar alltså. Jag känner ju några finnar som är reko. Du till exempel, du verkar ju okej.
1: Jaha, tack, tack.
2: Men då börjar de plötsligt välla in i massor och ska plötsligt ha samma rättigheter som oss svenskar alltså. Fan, då blir jag lack. Då blir jag orolig alltså. Snart får man väl inte säga finska pinnar heller längre. Då ska det väl plötsligt heta kulturberikade avlånga bakverk. Fan, jag har alltid sagt finska pinnar och så ska det förbli. Jag ska inte komma hit några sån där saunabadare och börja ändra på det alltså. Och så de där bastubadarna, ja för helvete. Snart får man väl inte gå in i ett rumstempererat rum längre, utan det ska byggas kaminer i alla hus. Ja, tjena. Annars är det hets mot folkgrupp alltså.
1: Nej, men hördu.
2: Fan, det ska plötsligt vara 80 grader i alla hus så att ni känner er välkomna. Så ni kan ta er en öl och grilla korv vart fan ni än vill alltså. Jag blir orolig, jag blir lack på det där alltså. Och så ska barnen börja lära sig att säga perkele istället för satan och allt möjligt. Nej, alltså jag blir ju lack och orolig.
1: Nej, men hör du, alltså på riktigt nu.
2: Ja, men det vet man ju hur det blir. Det är klart man blir lite orolig alltså. Man börjar ju svettas. Och då behöver man ju ingen bastu alltså. Fy fan.

0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.
1: Hisse var Gunnel. Vi har fått in många nya brev till programmet, så vi börjar på direkt. Vi har ett brev från Beata Gär. Hej Gunnel. Jag har nyligen börjat misstänka att min man bedrar mig. Han säger att han arbetar sent, men när han kommer hem så luktar han främmande damparfym. Vad ska jag göra? Ja, no, Beata, det är ju ganska enkelt. Om det är så att han luktar parfym så går det ju lätt bort med vanligt tvättmedel. Pröva att lägga i blöt lite i förr så kan tvätten säkert bli ren. Och så har ni inte några problem med hischen och mer. Och om inte fortsätter så kan du alltid pröva med lite arsenik. Ja, alltså inte i tvätten då, det hjälper ju inte någonting här. Nej, lägg i hans morgonkaffe. Det är svårt att märka av innan han har druckit upp hela koppen. Och sedan kan du tappa upp badkarri med mycket vinäger och bakpulver. Lägg tiden och låt han ligga ungefär ett dygn, så borde det bara vara till spol ner i vasken sedan, så varit denna problem med polisen. Det var allt från mig. Hoppas att ni ska lyckas i hejmi. Hej då.
0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.

0: och nu utrikes. Som en motreaktion mot Nordatlantiska fördragsorganisationen eller NATO i vardagligt tal har man nu idag 14 maj 1955 bildat Warszawapakten i östblocket. För att diskutera det här på ett högst analytiskt sätt har vi nu med oss vår ordkämtskorrespondent.
1: Ja, hallå!
0: Ja, vad kan du säga om Warszawapakten?
1: Ja, alltså jag vet inte så mycket om Warszawa. Närshava eller Hurshava däremot, de känner jag till.
0: Ja, alltså det är Polens huvudstad.
1: Polen? Vilken pol är det?
0: Nej, Polen, det är ett land, det måste ju ändå känna till. Det är i östblocket.
1: Jaha, öst? Jag trodde bara det fanns Nord- och Sydpolen. Nej, alltså man blir ju så lack på polacker. Ja, vet du förresten hur man känner igen en polsk bil?
0: Är det här något skämt nu?
1: Nej, vet du hur man känner igen en polsk bil?
0: No, jag har hört den där förr, alltså det är väl polacken?
1: Nej, man kollar på registerplåten. Fan vad dum du är.
0: No, vi lämnar det där. Vad har du för kommentarer om det här militärsamarbetet?
1: Ja, det är ju inte NATO direkt, det är ju liksom motsatsen som NATO och DAGO kan man säga.
0: Ja, någonting annat.
1: Nej, det var bra så. Vi lämnade på det, NATO och DAGO. Det var kul.
2: Ja, ut i hela världen så går nu färden mot en idealistisk intrig. Det är dags att välja sida för vilken allians man vill strida om det plötsligt blev ett världskrig. Öster eller väster, vem vet vad som väster är, rött eller blått, rätt för dig. Varje kapitaliststat och alla som gillar NATO, nej det blir andra pakten för mig. Warszawapakten, den andra stormakten i den östliga trakten tar jag. Vi knyter kontakten med sovjetiska makten för Warszawa.

Nu börjar 1955 och 1900-någonting lida mot sitt slut. Jag vill tacka er alla för att ni lyssnar, och jag som har producerat det här heter Alfred Backa. Och kom ihåg att ni kan höra det här på arenan också på dator, internetet.

Det här är dagens första väderrapport med varningar. Det är varmt uppehållsväder i största delen av landet, men över Lappland drar ett regnområde in från väst. I landets södra och mellersta delar klart eller halvklart och uppehåll. Från i eftermiddag lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 24 och 29 grader. Mest svag vind, på dagen i söder måttlig nordostlig vind. I landets norra del växlande molnighet och till en början uppehåll. Småningom i västra Lappland ökad molnighet och i eftermiddag lokalt regn och åska. I norra Österbotten lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mestadels mellan 22 och 26 grader. I norra Lappland mellan 14 och 21 grader. Mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i stora delar av landet. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Meddelande för båtförare. Norra Östersjöns östra del. Nordlig vind från och med eftermiddagen 12 meter per sekund. Finska viken. Nordlig till nordostlig vind 5-9 meter per sekund. Först lokalt kraftiga regnskurar, åska, mest god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind som tilltar småningom, först 3-6 meter per sekund. Ålands hav, nordlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen, vind som tilltar småningom, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind som tilltar, först 1-4 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning, 1-4 meter per sekund, vind som tilltar småningom. Från och med eftermiddagen, nordlig vind, god sikt. Kvarken, vind omkring sydost som tilltar småningom, först 1-3 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind omkring väst, god sikt. Bottenviken, vind omkring syd som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund. På eftermiddagen, vind omkring väst, god sikt. Saimen, nordostlig vind, 2-6 meter per sekund, god sikt.

0: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow. Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
2: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Klockan är 8. Det är dags för dagens första nyhetsöversikt med väder. I studion Sonja Sajavaara. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med missiler under morgonen. Det meddelar Kievs militärledning. 6 personer skadades. Ryssland har avfyrat missiler och drönare mot Kiev nästan dagligen sedan februari 2022. Men den senaste tiden har ryska ultrasnabba ballistiska missiler utmanat Ukrainas luftförsvar ytterligare. Senast i måndags dog 30 personer i ryska attacker mot Kiev-området. Kuba har drabbats av strömavbrott igen. Landet drabbades igår av sitt andra landsomfattande strömavbrott den här veckan. Det meddelar landets statliga elbolag. Allt har Kuba drabbats av 4 landomfattande strömavbrott det senaste året. Tidigare har brist på olja varit en av orsakerna till återkommande strömavbrott i Kuba. Situationen har förvärrats sedan USA i januari beslutade att stoppa oljeleveranser till Kuba. 10 personer har dött i en flygolycka i Bahamas. Ett småplan kraschade i distriktet North Andros väster om huvudstaden Nassau. Det meddelar nyhetsbyrån AP. Planet var på väg från Nassaus internationella flygplats till San Andros. Landets regering har tillfälligt belagt flygbolaget Flamingo Air med flygförbud. Tidigare samma dag fattade ett av flygbolagets plan eld efter att det landat och passagerarna stigit av. Teknologijätten Apple har väckt åtal mot AI-företaget OpenAI. Apple anklagar OpenAI för att ha organiserat en kampanj med mål att stjäla Apples affärshemligheter. Enligt Apple har OpenAI använt Apples konfidentiella data för att bygga sin hårdvara. Uppgifterna som påstås ha stulits rör bland annat produktutveckling och tillverkningsprocesser. OpenAI är känt för AI-applikationen ChatGPT. EU-kommissionen kräver att teknologijätten Meta gör ändringar i sina produkter Instagram och Facebook. De här sociala medierna är så beroendeframkallande att de strider mot EUs lagstiftning. EU-kommissionären Henna Virkkunen, som svarar för digitala frågor, kräver att Meta gör ändringar i plattformarna. Virkkunen säger att det borde vara en prioritet för sociala medier att skydda europeernas fysiska och mentala hälsa. Enligt nyhetsbyrån AFP håller Meta inte med om kritiken, men lovar att engagera sig konstruktivt med EU. Tidigare i år drogs likadana EU-slutsatser kring TikTok, som också pekats ut för sin beroendeframkallande design. I Nigeria har tiotals kidnappade skolelever räddats. Det meddelar landets presidentkansli. Barnen kidnappades från 3 skolor i delstaten Oyo i sydvästra Nigeria i maj. Kidnapparna förde bort nästan 50 personer, både elever och skolpersonal. De kidnappade räddades igår med hjälp av ett samarbete mellan landets militär, polis och underrättelsetjänst. Myndigheterna har anklagat extremistgruppen Boko Haram för kidnappningen. Gruppen har länge kidnappat personer, till exempel för att få lösenpengar. Det är varmt uppehållsväder i största delen av landet. Över Lappland drar ett regnområde in från väst. I landets södra och mellersta delar, klart eller halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 24 och 29 grader. Mest svag vind, i söder måttlig nordostlig vind. I landets norra del växande molnighet, till en början uppehåll. Småningom i västra Lappland ökad molnighet. I norra Lappland lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mestadels mellan 22 och 26 grader. I norra Lappland mellan 14 och 21 grader. Mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Varning för värmebölja gäller i stora delar av landet. Det här var nyheterna med väder.

0: Kan ni ge några exempel på mjuk makt som Finland kan sägas utöva eller ha utövat på ett bra och effektivt sätt?
1: No, Sanna Marin klädde sig i den där ledarrocken när hon var i Sverige och det gav en massa street cred åt Finland. En annan sak som jag direkt kommer att tänka på är att vi som nation på något vis profilerar sig som den där konstiga europeiska kusinen som skickar märkliga, bizarra, kufiska det där bidrag till Eurovision Song Contest och folk älskar det.
2: Jag kan komma med ett lite äldre exempel. Vi har haft OS här precis och OS i Stockholm år 1912 då Finland ännu var en del av Ryssland. Då hade Finland fått någon slags, jag vet inte riktigt hur, men special lov att då tåga in med en egen skylt där det stod Finland, men man hade då inte någon egen flagga. Men under prisceremonin, när då till exempel Hannes Kolehmainen vann 10 000 meter och löpte in Finland på världskartan, så när man under prisceremonin då hissar flaggorna, så hissar man då den ryska flaggan, men under flaggan hade man en finsk vimpel. Och det kan man ju sen tolka hur man vill, som en liten markering från den finska truppen att vi är här, men vi är också självständiga. Det tycker jag är ett ganska fint och subtilt sätt att på något sätt utöva mjukmakt.
0: Sa Petter Lindberg och före honom Sebastian Bergholm. Och själv heter jag Marit Lindqvist. Och jag skulle kanske säga att vi finländare också ofta lyfter fram det här med att vi är världens lyckligaste folk. Det är vi ju för 8:e året i rad i fjol. Och så tycker jag att vi kanske också med framgång har myntat det här begreppet och företeelsen kalsarikännit, alltså kalsongfylla, ganska så effektivt, också utanför landets gränser. Och så kan vi visa att vi här i Finland minsann är ett lyckligt och avslappnat folk som gillar att ta det lugnt i soffan i bara underkläderna. Och så skulle man kunna kasta in också lite Mumin och lite Kai här också på slutet, tänkte jag. I Kulturpodden idag ska vi prata om mjuk makt och det gör vi utgående från en alldeles ny utkommen bok av den svenska journalisten och författaren Martin Jelin. Den här boken heter Mjuk makt, kultur och propaganda i den nya världsordningen. Och innan vi går vidare så tänkte jag att vi kanske ändå bör säga några ord om vad mjuk makt är. Jag tänkte att Basse, du kanske skulle kunna sammanfatta det här begreppet i ett nötskal.
1: När jag funderar på hur ska jag beskriva det verkligen i ett nötskal, då tänkte jag att olika strategier som en stat har för att skapa sköna vibbisar kring sig själv. Alltså, det kan vara frågan om just sport, konst, kultur, film, vad som helst som ger goda associationer kring ett land. Och då skriver Martin Jelin att det ofta handlar om demokratiskt samhälle, om att trygga olika demokratiska värden, säkerhet och så vidare. Alltså frihet och rättigheter vinner inte automatiskt på idéernas marknadsplats, menar han. Så att det här är alltså ett sätt att föra fram en viss livsstil, sådär globalt sett, och få folk att tänka på ett varmt och positivt sätt kring det här landet. Och det kan säkert finnas andra saker än demokrati och frihet som det handlar om, utan sånt som en makt strävar efter egentligen, och så uppnår man det genom att skapa de här goda associationerna. Ungefär så.
2: Ja, det är väl lite det som man i Danmark kallar för hygge.
0: Att man skapar lite hygge omkring sig. Man blir beundrad och respekterad och man bygger de här relationerna och skapar allianser på ett mer mjukt plan, så att säga. Och jag tänkte lite, Petter, när du var inne på det här med idrott och sport här i början, så som du konstaterar så har vi ju nyss haft vinter-OS i Italien, där kanske framförallt våra nordiska grannländer Norge och Sverige har utmärkt sig och haft vissa framgångar. Och dagen efter att de här spelen tog slut så läste jag en artikel på Sveriges Televisions webb där man lyfte fram att de här bilderna på leende svenska guldmedaljörer stärker bilden av Sverige och att det i sin tur är bra för landets säkerhet. Att allt som gör Sverige mer känt också ökar intresse för handel, för turism, och att det också i längden kan vara konfliktdämpande. Och man kan ju säga så här att om man inte kan stoppa ett militärt angrepp med hjälp av mjukt makt, så kan man åtminstone kanske få stöd av andra om ett angrepp skulle ske, konstaterar man i den här artikeln. Och det här begreppet mjuk makt eller soft power, det är ju någonting som myntades redan i början av 1990-talet, men själva den här företeelsen är ju givetvis betydligt äldre än så. Och så finns det ju ett land som verkligen har gått i bräschen för att sprida sin kultur, sina värderingar och sin livsstil, och då tänker jag givetvis på USA, som efter andra världskrigets slut satte in enorma resurser på att sprida amerikansk kultur i Europa och kanske framförallt i öst, där man då ville tämja kommunismens dragningskraft, som Martin Jelin uttryckade. Och det som amerikanerna enligt Jelin gjorde var att de riktade sig direkt till folket. De tog inte omvägar via regeringarna i de här olika länderna. Och Jelin konstaterar också att Europa amerikaniserades inte genom tvång utan attraktion. Och då syftar han på 1950-talet. Men hur tycker ni att den amerikanska kulturen, den här mjuka makten, har satt sin prägel på Europa och på oss eller på er?
2: Det finns ett ganska bra exempel från början av 60-talet i Finland. Och 1962 så ordnade man en gigantisk ungdomsfestival i Helsingfors. Och mycket av det här då, som då visades upp, det gjordes så att säga med en bugning mot öst. Och den här ungdomsfestivalen då, som kanske då främst gjordes för att då öka samarbete mellan Finland och Sovjetunionen, så var en gigantisk fest. Man bjöd in då den här Yuri Gagarin, den första mannen i rymden, för att visa upp och på något sätt skapa ett ännu tätare band mellan Finland och Sovjetunionen. Men samtidigt då, under den här festivalen, så ordnades så att säga alternativa tillställningar, bland annat jazzkonserter. Man delade ut pamfletter, man delade ut böcker, man inbjöd finländare att komma till USA. Och allt det här gjordes då som en del av mjuk maktutövning. Och de som då stod för de här kostnaderna genom att då ta hit musiker och låta trycka upp tidningar och pamfletter, så det var CIA och den amerikanska regeringen som då, jag menar, det var så här man gjorde i Östeuropa, att man då på något sätt försökte stäva den här kommunismen genom att erbjuda ett västligt alternativ.
1: Ja, jag är ju uppvuxen på 80-talet, och häromdagen så kom faktiskt den här filmen Top Gun på TV. Och det där, jag började fundera på just mjuk makt, alltså också hård makt, som den mjuka maktens motsats på sätt och vis. Alltså hård chauvinistisk militarism och så här. Men i Top Gun så flyttade de här två grejerna ihop på ett bra sätt. För jag minns hur det var att se den där filmen. De här tuffa stridsflygarna, bara muskulösa kroppar, vackra kvinnor, motorcyklar, Great Balls of Fire på något piano. Och sen just hur de flög de här planen så där otroligt våghalsigt och så vidare. Alltså, det är ju lite genant, men jag tror att jag liksom i något skede ville bli stridspilot. Och faktiskt sådär, bisarrt nog, så kommer jag ihåg också när USA angrep Kuwait då i början av 90-talet, att vi i skolan snackade om de här tv-bilderna. Så, såg ni det? Och allt det där kändes som fiktion. Och man glömde liksom bort att det var verklighet, för att den här mjuka makten, det här sättet att framställa den amerikanska krigsmakten också, militarismen, alltså egentligen de grejerna som behövs tryckas undan lite, för att jag menar, världen köper ju inte den här amerikanska utrikespolitiken eller intressesfärssäkrande rakt av, utan det har ju alltid funnits en där stark motvåg och kritik mot den amerikanska imperialismen. Men i de här fallen så flätades de samman på ett så effektivt sätt att man nästan tyckte att det var häftigt att de får dit och angrep en oberoende stat som Kuwait. Och efteråt har jag tänkt på det, att det är märkligt alltså hur indoktrinerad man kunde vara, eller man kunde bli som barn. Och just den här stora Hollywood-kulturexporten, hamburgare, cola, popmusik, hur man helt enkelt tyckte att Amerika var fantastisk trots att man visste. Också senare alltså hade kvar den där bilden av att Amerika ändå är fantastiskt. De förser oss med en massa kulturella produkter som är anmärkningsvärda, trots allt de håller på med. Och det är ju det som Martin Jelin argumenterar för i sin bok, att USA och andra stater, också demokratier då, genom den mjuka makten visar att vi är öppna för olika slags idéer, kritik, intryck. Vi är en verklig demokrati trots allt det här hemska och oförsvarliga som vi gör. Och det där tror jag också är en bra, det där, alltså för att få syn på vad mjuk makt är, så är det alltid den här dubbelheten, alltså jämfört med en auktoritär stat som bara berättar om sig själv som hjältemodigt, fläckfritt, oproblematiskt. Så här så tillåter sig kanske demokratier som utövar mycket hård makt att också visa upp den här mjuka makten, de här öppna sidan. Vi har fri press, vi har forskning, universitet, diversitet i kulturlivet och så vidare. Jätteeffektiva är de amerikanerna, eller vad de i alla fall för.
2: Mm. Basse, du nämnde Top Gun och hela den här så att säga amerikanska filmkulturen från 80-talet. Jag tänker då på actionfilmer med Rambo och Chuck Norris. Mm. Och det får mig att tänka på en översättare, en kvinna i Rumänien, Irina Nistor, som på 80-talet blev känd. Hon bedrev ett slags illegal verksamhet genom att på nätterna då simultan tolka VHS-filmer som hade smugglats in i Rumänien. Och det var fråga om amerikanska actionrullar då som hon, samtidigt som hon såg den här så översatte hon den då till rumänska i flykten och gjorde alla roller, så att hon gjorde ett slags sån här voice-over då. Så att under en effektiv natt så kunde hon då så att säga översätta eller tolka 28 filmer som sen följande dag spreds illegalt. Och till saken hörde att en VHS-spelare i Rumänien var värd lika mycket som en bil, eftersom det ansågs att en VHS var ett subversivt element som man då kunde sprida till exempel då amerikansk propaganda via de här actionfilmerna. Men det som det här ledde till, ja, man kan ju förstås vara av olika åsikter om det här, men att de här actionfilmerna, de öppnade ett slags fönster mot väst, och att det var Chuck Norris som verkligen fick kommunismen på fall och inte Ronald Reagan. Och det tycker jag ju på något sätt en lite fin tanke, att det inte behövs bomber, utan att det kan just vara någonting så banalt som en actionfilm med Chuck Norris som gör att folk på något sätt hajar till eller får upp ögonen för att det finns andra saker, och att man på något sätt ser förbi den där sovjetiska propagandan. Och okej, det här må ju vara också en form av västerländsk amerikansk propaganda, men det är i varje fall ett alternativ och kanske en väg just bort från den här lite trånga kommunistiska tillvaron.
1: Alltså det som du berättar, Petter, någonting liknande tycker jag att man kan se i Iran, eller kunde se nu i de här stora folkresningarna. De revolutionära stämningarna handlar mycket om att ungdomen där ville ha musik, populärkultur, friheten att dansa, ha kul och så vidare. En på sätt och vis västlig idé, sådär, eller lockelse, men ändå en väldigt sådär allmänmänsklig sak som förstås inte behöver vara kodifierad amerikanskt så att säga, men det där förstås jazz, musik, disco, alla de här sakerna, de verkar ju vara sådär globalt sett jätteattraktiva och också sådana som kan få folk att känna att okej, om ni tar bort det här från oss så får vi nog. Alltså det handlar förstås mycket om mat och fattigdom också, men det är inte oviktigt med den här mjuka makten.
0: Mm. Jag tänker också idag när det talas mycket om hur USA under de senaste åren har gått in då för att skrota allt som stavas mjukt makt. Mm. Alltså att man begränsar fria medier, man kör ner på kultur och utbildning och forskning, man kör ner på bistånd, man struntar i diplomati för att istället då satsa mer och mer på den här hårda maktpolitiken. Det vill säga att man tar till olika sådana ekonomiska eller militära tvångsmedel, som nu då sanktioner, hot eller krigshandlingar då, för att få sin vilja fram. Och att det kommer att slå tillbaka mot USA som uppfattas som själviskt, bakåtsträvande, auktoritärt, konstaterar då Martin Jelin. Och jag tänker på det här just med att det talas mycket om att bojkotta amerikanska varor till exempel, och att ska man ens lyssna på amerikansk musik och ta till sig amerikansk kultur idag och så vidare. Så att den här goodwillen som USA under decennier har byggt upp, så det är intressant att se hur fort det förvandlas till badwill faktiskt.
2: Jag tänker på, det finns ju många exempel också i det här Martin Jelins bok, hur länder har lyckats i motsats då till USA, som på något sätt helt håller på att skrota sitt olika samarbetsformer, om det då handlar om kultur eller politik eller hälsovård. Jag tycker det bästa exemplet i den här boken är Sydkorea då, som på något sätt väldigt medvetet nog har gått ut för att sprida koreansk kultur, och vi vet alla hur populära koreansk musik och koreanska filmer är just nu. Och där finns det då enligt Martin Jelin ett väldigt medvetet och väldigt sånt här långtgående arbete i bakgrunden som nu visar sig ge frukt. Och det som han då poängterar många gånger är att den koreanska kultur som vi får ta del av idag är verkligen inte någon sletstruken där man då hyllar Korea, utan snarare tvärtom. Att man då går ganska hårt åt ledare i Sydkorea och makthavare och många missförhållanden som finns i Sydkorea fortfarande. Men att förutsättningen för att den här kulturen ska slå hårt är också att det finns ett slags självkritik och självmedvetenhet och kanske självironi.
0: Nej, jag tycker det här med Sydkorea är jätteintressant, alltså för hur man så medvetet har satsat på den här mjuka makten, och då i synnerhet i kulturväg, alltså att man har grundat 40 kulturcenter i 30 olika länder för att stödja det här. Och att man så medvetet har gått in för att sprida kultur. Och just att det inte är den här kulturen som stryker med hårs på något sätt. Utan om man nu tänker till exempel på en film som Parasite, som var den första icke-amerikanska filmen någonsin att vinna en Oscar för bästa film. Sen har vi en Netflix-serie som Squid Game, som slår alla rekord, och den sydkoreanska författaren Han Kang som tilldelades Nobelpris i litteratur för några år sedan. Och just det här med att de här tre till exempel är sådana exempel på hur man tar fasta på ämnen som ojämlikhet i ett samhälle, klasskillnader, könsnormer, ytlig materialism, och att man då också kan ta fasta på historiska trauman och skildra dem. Utan att en stat går in och styr vilken form av kultur man vill sprida, utan att man låter, ska vi säga, visa på att kulturen i vårt land är fritt. Alla konstnärer får tänka fritt och göra det de vill. Här finns inga begränsningar. Vi har yttrandefrihet, vi har konstnärlig frihet. Och man uppmuntrar de här oliktänkande på något sätt och visar då på det som du, Basse, var inne på här tidigare, att man vill främja den här berättelsen om en dynamisk, öppen och demokratisk kultur här.
1: Ja, det är spännande med Sydkorea, för att det är en ung demokrati. Jag tycker Martin Jelin ofta betonar att unga demokratier som har en förståelse för vad förtryck och ofrihet eller diktatur betyder är speciellt bra på det här. Att just också låta konsten, forskningen och så vidare vara fri. Man går inte in och reglerar det, utan förstår att man kan slå mynt av det för att just en god och positiv bild av då Sydkorea eller något annat land gör att människor i hela världen uppfattar det som attraktivt. Och hans bok tycker jag är bra på det sättet att den påminner om att just konst till exempel är helt i kärnan för demokratins verkliga infrastruktur. För att om man tänker på Trumps Amerika, men också varför inte Finland under de senaste åren, där vi har skurit ganska hårt i olika slags kulturanslag, ifrågasatt forskning och så vidare, alltså förstås från höga håll. Det påminner en om att det finns kanske en grundförståelse för vilken betydelse just fri och kritisk konst kan ha. Okej, måste vara att de kritiserar makthavarna, det kanske svider lite i kinnet, men ur Finlands perspektiv så skulle det vara bra att låta de här blommorna verkligen blomma och visa att Finland ett kanske till och med dynamiskare samhälle eller öppnare samhälle än vad vi är. Sen är det ju kanske lätt att låta just kufar uppträda i kalsongerna på Eurovisionen eller något liknande. Men det är också intressant att se att det där inte bara är nonsens eller trams, utan att det också kan vara en del av att skapa en Finlandsbild som på något vis lönar sig för hela landet. För att frågan är ju med den här mjuka makten att okej, vad gör man med den när man har upprätthållit den? Och vi var inne på det lite, eller du Marit, i början i den här Sverige-artikeln, men att just säkerhet är en viktig sak. Att man på något vis skapar goda relationer med sina grannar. Martin Jelin beskriver hur Ukraina har varit jättebra på det här sen invasionen 2014. Att skapa ett positivt narrativ kring landet som sen gjorde att andra länder i Europa var färdiga att gå in, eller i världen, att gå in och stödja dem när Ryssland satt in sin andra hårdare attack. Och det här skulle inte ha varit möjligt utan Ukrainas mjuka makt, utan en berättelse om Ukraina som europeiskt, som ett land som också det där på något vis tar striden för hela Europa plus mycket annat. Så att det där är nog någonting för politiker att tänka på. Sen är ju kanske Martin Jelin lite långrandig och tjatig och kanske skrytig också i hur han rör sig överallt i världen med de viktigaste tänkarna kring mjukmakt på olika toppuniversitet, skrivarskolor och så vidare. Men det må vara förlåtet, för att han lyfter fram ändå, tycker jag, en väldigt intressant och viktig sak. Alltså att demokrati och frihet inte bara kan försvaras med NATO-bomber, kärnvapen och så vidare, utan att den här kulturen som ibland är så där småbespottad också är en viktig säkerhetspolitisk grej till exempel.
2: Ja, just det att han tillmäter kulturen ett ganska högt värde, och det är ju förstås väldigt roligt att läsa i dessa tider när man då på annat håll får höra om hur det ska skäras ned här och där. Och det som jag också tycker är fint i den här boken, att han på något sätt ser kulturen som ett slags diplomatisk resurs. Och det är ju inte alltid så att man riktigt vet hur man ska hantera den här kulturen eller diplomatiska resurserna. Ibland slår det ju helt fel, och det visar han också med exempel här ur boken. Till exempel Kina då, där man då har försökt bedriva en ganska trubbig sån här mjuk maktutövning där man då, det bygger på ett slags självförhärligande, och det är något som han visar att det är ganska lätt att genomskåda. Det funkar liksom inte. Men sen tänker jag också att mycket av den här maktutövningen eller den här mjuka makten är sånt som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera, utan som kanske då slår ut på något lite märkligt sätt, som just Kalsarikänni som kanske blir emblematiskt för Finland, men som vi, ja, det är ju fint på sätt och vis, men är det liksom det enda vi ska ståta med, så då blir det ju lite märkligt.
0: Nej, det som jag tycker är intressant här i Martin Jelins bok är hur han visar att de här så kallade liberala demokratierna skär ner just i kultur, forskning, diplomati, fri press och så vidare. Och de auktoritära makterna stärker i sin tur det här med mjuk makt, bland annat då till exempel skriver han mycket om de här auktoritära gulfstaterna, alltså som Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien, som alla satsar oerhörda summor på att investera i idrott till exempel. Sen bygger de skrytiga, stora, ambitiösa konstmuseer och bibliotek. De köper tv-kanaler och konstsamlingar, och de bygger alltså

0: aktivt upp sin image på det här området. Och så kan man ju fråga sig att varför gör de det? Polera sitt anseende, polera sitt rykte, skapa diplomatiska förbindelser i närregionen, men också Europa, för de köper in sig också i europeiska sportsammanhang och i konst- och kultursammanhang, också väldigt effektivt.
1: Ja, det finns ju otaliga exempel i den här boken där till exempel de museer i Europa då inleder ett samarbete med någon arabstat för att det är enkelt sätt att finansiera utställningar och då kan man ju fråga sig att man försätter sig i en situation som är kanske inte så gynnsam för till exempel Louvren då, som har en filial i Doha. Mm. Var det Doha?
2: Jag tror det.
1: Ja. Och det är förstås, ja, om det nu genererar museer så är det ju på sätt och vis bra, men man kan ju också fråga sig till vilket pris. Så ska vi då åka till Förenade Arabemiraten för att se alla våra egna kulturskatter? Det känns ju också kanske lite märkligt att vi ger ifrån oss någonting som är vårt och som någon annan då använder för att polera sin egen sköld.
3: Jag var det där och utbilda mig till snowboardinstruktör för kanske 10 år sedan i Vuokatti och sportinstitutet där, och när vi var där i backen och tränade så brukade ett sådant gäng unga kineser svischa förbi på sådana snowboards. De åkte jättehårt och lite sådär slarvigt ibland, men man såg att de var atletiska. Kina hade då liksom rekryterat en finsk coach för snowboardlandslaget som då tog dem till Vuokatti. Och om jag förstod det rätt så var det ofta gymnaster som inte riktigt räckte till för att det där tävla i Kinas gymnastiklandslag, men ändå var extremt skickliga på volter och akrobati som sen plockades till de här friski- och snowboardgrenarna. Och det där, nu 10 år senare så vinner Kina OS-guld i snowboard, och den här kinesamerikanska friskiåkaren Aileen Gu har fascinerat mig speciellt mycket, eftersom hon typ är den mest följda idrottaren på många sätt under OS. Hon vann 3 medaljer varav ett guld, och hennes mamma är alltså kinesiska och det där pappa amerikan, och hon har vuxit upp i Amerika men tävlar då för Kina. Och kring OS så framkom från något dokument att Kina betalar miljoner för att stödja Aileen Gu, som dessutom är doktorand i kvantfysik på Stanford tror jag det var, och modell och så vidare. Alltså en sån här perfekt människa på många sätt. Men det är spännande just att se hur Kina har mutat in sig också sådana grenar som har rötter i skateboarding och amerikansk surfkultur från 60-70-80-talen, och nu är dominanta också där. Och det ger jättemycket goodwill, det på något vis porträtterar Kina som en avslappnad street-kreddig nation, och kombinerar det med TikTok förstås som helt har tagit över hur ungdomar kommunicerar och rör sig i sociala medier och lite andra appar också, så ser man hur Kina är väldigt, väldigt bra på många sätt på mjuk makt, men inte alltid. Alltså, när man läser den här boken så ser man hur det går lite upp och ner. Alltså, hur de ibland lyckas mobilisera jättemycket så där goodwill för Kina, i och med kanske OS i Peking 2008, då en våg. Men sen just eftersom Kina är ett så auktoritärt samhälle, så tillåter de sig ändå inte tydligen riktigt att just förhålla sig som Sydkorea till exempel till konsten, att så låta den vara fri, utan man går ibland in och reglerar väldigt hårt, förbjuder, censurerar, blockerar. Till exempel den här kinesiska regissören Chloe Zhao vann en Oscar för No Man's Land här för några år sedan, alltså, som beskrev med Frances McDormand i huvudrollen, jättefin, handlar om sådana arbetare på Amazons lager som sen körde runt i Amerika, blev av med jobbet och sådär. No. Inte så viktigt för den här berättelsen, men hur som helst, alltså, Chloe Zhao, istället för att hylla henne i Kina då när hon vann den här Oscar, så plockar man fram något gammalt milt Kina-kritiskt citat och börja kalla henne för förrädare, benämnde henne med misogyna glåpord och så vidare. Alltså internettrollen försökte så där deplattformera henne. Sen insåg man att okay, det här var inte så fiffigt. Och så försökte man lite så här rehabilitera henne, men skadan var ren skedde där. Och så var det någon kinesisk tennisstjärna, minns jag, som också försvann för några år för att hon hade sagt något okritiskt. Så att Kina är liksom ibland jättebra på den mjuka makten, ibland helt omöjliga ur ett västerländskt perspektiv. Nu tänker jag de här kinesiska nätbutikerna, Temu och Shein, säkert också måste ses som en del av den här mjuka makten, eftersom folk så där okritiskt shoppar vad som helst så länge som det är billigt. Alltså vibbarna kring Kina är ganska bra trots de här auktoritära problemen. Och det där säger väl mycket om tycker jag, just den här komplicerade relationen vi i väst ofta har till de här länderna. Att med den mjuka makten kommer också ekonomisk makt ofta. Och man är lite förfrestad kanske då att shoppa där eller på något vis dra nytta av det där istället för att vara så där sunt kritisk till sig själv som konsument av de auktoritära produkter. Men det som är spännande tycker jag också i Martin Jelins bok är att han påminner om att synen på Kina till exempel i Latinamerika är mycket mer positiv än här. Jag var också just i Marocko och talade med någon sån här ung kille om som var väldigt så där kritisk till just det där Europas hyckleri eller på något vis. Alltså moraliska överhöghet som ändå inte betyder någonting när man tittar på hur Europa inte har tagit sitt kolonialistiska arv och så vidare och så vidare. Så man förstår att det finns en massa regioner i världen som är fokuserade genom amerikansk och europeisk, kanske en falsk självförståelse, just den här idén om att vi är moraliskt överlägsna och så vidare. Och kanske då liksom tar en Kina eller någon annan auktoritär stat som förebild istället, eftersom de predikar andra värden. Det säger också Martin Jelin, att det istället för sådana här liberalt kaos så framställer Kina sig som en makt som talar om traditionella värden och återhållsamhet. Alltså sånt som också på något vis är lockande i dagens värld, för att det ser man ju att alla förtjusas ju inte av de här liberala värdena, av sexualnormer är fullt fria utan man och så vidare och så vidare. Alltså det som brukar kallas för woke. Utan man är grovt kritiskt till det där och vill egentligen ha något mer traditionellt och så vidare, och det tror jag att till exempel Kina är väldigt bra på att vara en representant för.
0: Jag tänkte så här avslutningsvis så måste vi ju kanske återgå till det vi var inne på där i början, nämligen Finland och den mjuka makten. Och jag läste faktiskt vår president Alexander Stubbs tal som han höll vid ambassadörernas möte i fjol somras, där han då lyfter fram det här med att eftersom vi är en liten nation så har vi begränsade resurser, i synnerhet kanske beträffande hård makt, men att vi däremot kan satsa väldigt mycket på den mjuka makten. Och han lyfter då fram då att vi då i det fallet bör jobba med våra värderingar och våra intressen så att säga, och sträva efter att maximera vårt inflytande. Och då med värderingar så talar han om demokrati, jämlikhet och vår rättsstat så att säga, och makt så handlar om att kunna påverka attityder och att använda sig av mjuk makt då istället för hård makt så att säga. Men vilken roll skulle ni säga så där avslutningsvis att den här mjuka makten kan eller bör spela i dagens värld?
1: Ja, nu jag tänker också på Stubb som i sin bok då talar om vikten av samarbete. Och det är ju kanske det som samarbete och möte mellan olika människor. Det är ju kanske där som, och det skriver Martin Jelin också, att det är där som det innovativa sker. När människor med olika bakgrund möts eller när idéer krockar. Det får man ju kanske önska då att vi kunde bli lite bättre på att krocka med varandra.
3: Ja, jag tänker att den här medvetenheten om en mjuk makt är jätteviktig, att man förstår att det inte är något sådär snömos, att man förstår att allt inte bara ska vara hårda värden eller karga puckar. Jag tänker på Finland nu egentligen och den här frågan om till exempel arbetskraftsinvandring och att man vill göra det mycket svårare för människor att etablera sig och rota sig i Finland. Det är säkert en bild som sprider sig, som gör vårt land mindre attraktivt för forskare, konstnärer kanske, men i alla fall att hjärnkapacitet som gärna annars skulle ha kommit hit, för att vi har ju haft ganska mycket mjukmakt med goda PISA-resultat och universitet som inte kostar att studera på och så vidare. Alltså att det har nog sökt sig folk till Finland, vi hade Nokia och så här, som också skapar innovationer, men om det är svårare att komma hit så blir det mindre av de här kreativa mötena som Petter beskrev. Och det där tror jag att det är liksom en sak som är väldigt skadlig för Finland i längden också. Både säkerhetspolitiskt för att vi blir en mindre spelare, men också ekonomiskt. Och ekonomiska problem har vi nu också. Så att det där en, tycker jag, större förståelse för just betydelsen av möten mellan människor och hur Finland genom att vara en öppen och demokratisk och det där attraktiv plats liksom kan med den här typens mjukmakt det där säkra också mera hårda intressen om man talar om ekonomi som till exempel en hård sak. Så det här är liksom obetydliga saker, och just hela den här bristen på stöd för de kreativa och konstnärliga branscherna, det känns som ett perspektivfel i alla fall i förhållande, eller alltså om någonting av det som Martin Jelin vill med sin, visa med sin bok stämmer, så tror jag att man i Finland helt bra ska kunna läsa den och dra lite lärdomar, för att det där värde av den mjuka makten trots Alexander Stubb är kanske inte så tillräckligt stark i många av de partierna som just nu styr och ställer i vår riksdag. Så att det där, jag tycker att jag själv har fått upp ögonen lite mer för betydelsen av den här mjuka makten än innan jag läste boken.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Klockan är 9. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara i studion. God lördagsmorgon. Först en uppdatering om USA och Iran. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att Iran inte har brutit mot vapenvilan med USA. Han skriver på plattformen X att Iran till skillnad från USA har hållit sina löften. Araghchi hänvisar till den punkt i avtalet enligt vilken USA inte skulle skicka fler trupper till området. Samtidigt hotar USAs president Donald Trump Iran efter att Ayatollah Ali Khameneis begravning innehöll öppna uppmaningar att döda Trump. Trump skriver på plattformen Truth Social att USAs militär är beredd att utplåna hela Iran om Iran försöker döda honom. USA och Iran har under veckan utfört flera attacker mot varandras mål i regionen. Egypten och Qatar, som medlade konflikten mellan Iran och USA, uppmanar parterna att återvända till förhandlingsbordet. Ett barn under skolåldern skadades i en olycka på Borgbackens nöjespark i Helsingfors igår kväll. Det meddelar polisen. Barnets händer ska ha klämts under en tung skiva som ska ha fungerat som skydd för ett elskåp. Polisen utreder inledningsvis olyckan som vållande av personskada. Kuba har drabbats av strömavbrott igen. Landet drabbades igår av sitt andra landsomfattande strömavbrott den här veckan. Det meddelar landets statliga elbolag. Allt som allt har Kuba drabbats av 4 landsomfattande strömavbrott det senaste året. Tidigare har brist på olja varit en av orsakerna till återkommande strömavbrott i Kuba. Situationen har förvärrats sedan USA i januari beslutade att stoppa oljeleveranser till Kuba. Teknologijätten Apple har väckt åtal mot AI-företaget OpenAI. Apple anklagar OpenAI för att ha organiserat en kampanj med mål att stjäla Apples affärshemligheter. Enligt Apple har OpenAI använt Apples konfidentiella data för att bygga sin hårdvara. Uppgifterna som påstås ha stulits rör bland annat produktutveckling och tillverkningsprocesser. OpenAI är känt för AI-applikationen ChatGPT. Det går sämre för den finska restaurangbranschen än någonsin tidigare. I fjol sökte rekordmånga restauranger om konkurs. För första gången i statistikhistorien stängde fler restauranger än vad nya grundades. Enligt statistikcentralen lade över 2000 företag inom boende- och restaurangbranschen ner sin verksamhet i fjol. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Sonja. Jag heter Kiki Bertell. Välkommen till Vega Lördag. Vi inleder med Chattanooga. Låten heter Hallå hela pressen.

Chattanooga kom på fjärde plats i den svenska Melodifestivalen 1982. Kanske någon kunde starta ett coverband som heter Snacka omsorgsfullt. Klockan är 9:06. Jag heter Kike Bertel, som sagt. Det här är Vegalördag och det är den 11 juli. Vilket är världsbefolkningsdagen. En dag instiftad av FNs befolkningsfond år 1989 med syfte att öka medvetenheten om globala befolkningsfrågor. Till exempel tillväxten av befolkningen, familjeplanering, allt sånt där. Viktiga saker. Idag är också den internationella dagen för reflektion och till minnet av folkmordet i Srebrenica 1995. Också instiftat av FN bara för ett par år sedan. Det var den 11 juli 1995 då massbordet på 8000 bosniska muslimska män och pojkar inleddes. Dessutom utsattes 25000 till 30000 bosniaker, främst då kvinnor och barn, för övergrepp och tvångsförflyttades från Srebrenica. Folkmordet och övergreppen utfördes huvudsakligen av enheter från den bosnienserbiska armén under general Ratko Mladic, som sedermera sitter livstidsfängelse efter att ha dömts i Haag. Och just nu pågår Nadam i Mongoliet, en traditionell festival som sker den 11-13 juli varje år. Nadam betyder spelen och under de här dagarna pågår tre traditionella tävlingar i brottning, bågskytte och hästkapplöpning. De största Nadam-spelen äger rum i huvudstaden Ulaanbaatar. Men flera andra städer firar turneringarna i mindre skala. Och den här festivalen har rötter i klanmöten från medeltiden. Ni vet, Mongolriket. Nadam finns med faktiskt på UNESCOs lista över immateriella kulturarv sedan 2010. Och nu lite historia och kartnörderi. För 450 år sedan idag var den engelska sjökaptenen Martin Frobisher på jakt efter Nordpassagen förbi Nordamerikas kontinent till Stilla havet. Men han siktade istället ön Grönland. Och han förstod inte att det var Grönland. Istället markerar han stället som Friesland, vilket var en hypotetisk men inte existerande ö i Nordatlanten på den tiden. Grönland kände man nog till i Europa, så att det var inte frågan om det inte. Dels hade ju norska skandinaver bosatt sig där år 1984 och övergivit det på 1400-talet. Dels hade portugisiska sjöfarare kartlagt delar av Grönlands östkust under tidigt 1500-tal i jakt på samma nordpassage. Så varför tror då den här kaptenen Frobisher att det är frågan om något som heter Friesland? Nå, i mitten av 1500-talet gavs en reseskildring ut i Venedig som berättar om bröderna Nicolo och Antonio Zenos resor under senare delen av 1300-talet. Utgivaren var en ättling som också hette Nicolo Zeno. Enligt det här reseskildringen ska bröderna Zeno ha utrustat ett skepp år 1380 för att segla ut genom Gibraltarsundet och sedan vända norrut för att nå Britannien. Men de ska ha blåst ur kurs och lidi skeppsbrott på en ö de kallade för Frieslanda, vilket tydligen inte är den nederländska provinsen Friesland. I det här andra Friesland, en ö i Nordatlanten, ska Zeno-bröderna ha hjälpt härskaren på en närliggande ö, Porlanda, att erövra Frieslanda från kungen av Norge. Och sen hände det jättemycket, det är spännande historia, men senare reser Nicolo till Groneland, vilket vi kan anta är Grönland, för att grunda ett kloster. Jo, den här reseskildringen gavs ut på engelska år 1582, så vi kan väl anta att kapten Frobisher läst eller hört om den. Kartan i boken hade stort inflytande och var mer eller mindre norm för norra Atlanten under hela 1600-talet och delvis senare också. Det fanns också tvivel eftersom nordiska historiekällor kände inte alls till de här berättelserna och ett kloster på Grönland verkar ju mycket osannolikt. Ändå hade man enorm tilltro till den gamla kartan i reseskildringen trots att ingen egentligen kunde hitta ön Friesland och att det var ritat ur minnet så att säga. Tilltron var så pass stor att till exempel den danska geografen Malte Konrad Brun ansåg år 1810 att ön måste ju ha gått under i en enorm naturkatastrof. Det är därför man inte hittade den. Och ibland gavs förklaringar att Frieslanda egentligen kanske var Färöarna eller Orkneyöarna.
Men mot slutet av 1800-talet hittades det enda överlevande exemplaret av den svenska prästen Olaus Magnus Karta Marina, den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden och Baltikum, tryckt 1539 i Venedig. Det kanske är relevant. Hur som helst, den hittades, det här sista exemplaret, i München. Och kartan hade helt klart varit förebild till delar av den påstådda kartan av bröderna Tsena som påstods vara ritat ur minnet. Och den finlandssvenska polarfararen och upptäckaren Adolf Erik Nordenskjöld hittade dessutom en annan gammal karta i Warszawa senare. Och den hade helt klart varit förebild till Grönland i Tsenos karta. Det var som kopierat rakt av. Tsenos karta och reseskildringen som sedan mitten av 1500-talet påverkat av bilden av Nordatlanten var alltså en bluff. Allt var kopierat från kartor som varit kända i Italien redan tidigare. Men så här kan alltså en bluff påverka i århundraden bilden av någonting. I det här fallet då hur Nordatlantens landskap ser ut egentligen. Nu går vi vidare. I Argentina firas idag Bando Neon-dagen. Och vad är ändå en Bando Neon, undrar du? Det är ett instrument, ska du veta. En typ av dragspel som är populärt i Argentina och Uruguay. Och som används speciellt inom tangomusiken. Det som främst skiljer Bando Neon från ett vanligt dragspel är instrumentets form, typ av knappar, hur knapparna är organiserade och så vidare. Ljudet har också en annan karaktär. Den anses ha en mörkare, mer gråtande och melankolisk ton jämfört med ett vanligt dragspel. Argentinaren Astor Piazzolla är antagligen det största namnet som associeras med det här instrumentet. Men namnet som associeras med den 11 juli, det vill säga idag, vilket vals till Bandoneons dag, är Aníbal Troilo, även känd som Pichuco. Han föddes den 11 juli 1914 och var en exceptionell bandoneonspelare och orkesterledare samt en innovatör inom tangomusiken. Hans orkestra Típica Aníbal Troilo var en av de mest inflytelserika under tangons guldålder i Argentina 1930-1950-talet. Så jag har plockat ut en låt från mitt i den tiden, 1941 i det här fallet. Den heter Tinta Roja med Aníbal Troilo på bandoneon och Francisco Fiorentino på sång.

0: Det här är en present. Jag tog med, jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den.
1: Och vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert att låna.
0: Inte har du väl bastun färdigt.
1: Oj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
0: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
1: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk, här i Vega på lördag 17.05.

talking. Harry Styles, Late Night Talking heter den där. Utedass, det var temat i fingret på för en vecka sedan och jag fick in många fina berättelser. Och inte bara det, det kom bilder också. Du kan se inskickade bilder på ett mycket vackert utedass från Larsmo i artikeln som producent Nina Cederlöf klurat ihop med fem inskickade berättelser från förra veckan. Det finns där på Svenska Yles webbplats. Du kan söka fram det till exempel med ordet utedass. Du hittar det ganska fort. Som vanligt finns där också några gallupfrågor. En av dem med vilket ord för utedass gillar du bäst av följande alternativ? Frågan ställdes eftersom kärt barn har många namn. Och hela 50% av de som har svarat av nästan 2000 personer gav alternativet dass helt enkelt. Medan 23,9% svarade skithus och 22,6% utetupp. Det kom också en hel del kommentarer under artikeln och där bland kommentarerna fanns ett alternativ som borde kanske ha funnits bland alternativen till den där frågan som jag nyss berättade om. Animo Müller är underskriften som skriver ett alternativ till namnet. Vi är nog ganska många i Österbotten som går på hynsjon med varierande stavning av ordet. Och en liten smiley på det. Du har helt rätt, hynsjon borde ha funnits där. Den skulle nog nått ganska högt också i den här gallupen. Sen har vi Homeros som också anger några namn på utedass tror jag här för att Homeros har skrivit så här. Vi har sexkanten Kylet, skrivet alltså med SKY för den har takfönster. Också Klippdassen och Nidaros, väldigt högt. Jag vet inte, Nidaros är ju det gamla namnet på Trondheim. Och den där kyrkan där heter väl fortfarande Nidaros kyrka. Syftar det på att den ligger, eller det är väldigt högt, det är ju en katedral så det är ju en hög byggnad så kanske det är det. Jo, Nidaros har bland annat då varit namn. Jag vet inte om det är fyra olika utedass det handlar om här eller är det samma utedass som Homeros skriver om. Oavsett, fina namn. Sen har vi Dalian som skriver följande. Under flera år fanns på mina föräldrars sommarställe Stupp en så kallad tuppdagbok. Där skrevs små dikter, reflektioner och dagboksanteckningar. Den fungerade också som gästbok. Mycket underhållande att sitta på tuppen och läsa. Vid en åskstorm föll ett träd över tuppen och tuppdagboken hamnade på ett mycket olämpligt ställe. Den räddades och renskrevs, men jag har faktiskt kvar den ursprungliga som jag putsade upp, hälsar Dalia. Mm. Det är en bit kulturhistoria där, kanske. Och vi tar ännu ett meddelande som skrevs in av The Best Visser, som då meddelar följande. Vi hade en hjärtformad fanerbit med texten här kan man sitta i egna tankar tills en annan på dörren bankar, men också följande citerades ofta. Ack så skönt att utan möda krysta ut sin ruttna föda. Genom att googla dasspoesi får ni många nya insikter i ämnet, hälsar då The Best Visser. Tack för alla meddelanden, också ni som var med i sändningen förra veckan. Det var ett roligt program att göra det där om utedassen. Jag kanske måste återkomma till det ämnet ännu någon dag. Men som sagt, gå in och kolla på den artikeln så ser ni den fina bilden på det här fina, fina utedasset från Larsmo. Snart ska ni få höra om dagens ämne, men innan det Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile.

it so. Dags att tala om hur Vega lördag ska utforma sig för dig idag. Och vi börjar med vad som händer efter 11:s nyheter, för då tittar ju alltid en lördagsgäst in. Och idag är det en man som upplevde en hjärninfarkt för 10 år sedan i år. Och efter det, kort därefter, fick han tyvärr uppleva att hans hustru insjuknade i cancer. Men båda lever och mår bra idag, och mannen jag talar om är sportkommentatorn och journalisten och programledaren Kai Kunnas. Han var en mycket bekant röst i Yles sportsändningar fram till 2017 då han sa upp sig. Det var dags att börja leva en annan typ av liv efter omvälvningarna i livet. Och nu ger han bland annat ut böcker, bor i Spanien under vintern och jobbar som frilansjournalist. Så han hörs fortfarande i sportsändningar, men inte bara på Yle. Ja, han hörs nog på Yles kanaler också ibland, till exempel i sportpanelen Jälkihiki i morgon-tv på Yle TV 1. Så Kai Kunnas alltså med mig här i Vega lördag efter 11:s nyheter. Men ut i dagens fingret på Sverige. Grannen i väst har de flesta i vårt land en åsikt om. Det är vår närmaste granne i mycket. Vi har gemensam historia, våra institutioner har delvis samma bakgrund. Samarbetet mellan våra länder är djupgående på många plan och massvis av finländare har bott i Sverige, bland annat jag. Nina Sederlöf har talat med Timi Valtonen från Uleåborg som sålde bostaden och flyttade till Sverige med familjen år 2007. Tanken var att stanna där ett år. Men varför? Han kunde inte tala svenska och de flyttade till Kiruna för att Timi skulle kunna jobba på Elgiganten där. Varför än en gång? Hör mer om varför efter Emma Numminen med I Sverige är allting bättre.

0: Timmy Valtonen, du bestämde dig år 2008 för att flytta till Sverige för att du ville lära dig svenska. Hur kom du fram till det här beslutet?
1: Min fru hade bott i Happis, alltså Haparanda, och hon hade kompisar i Sverige. Så därför blev det naturligt att vi ska åka dit ibland. Och det var sommaren 2008, vi var och hälsade på min frus kompisar i Umeå. Och även om jag hade tyckt att svenska var ett onödigt språk, så det kändes på något sätt pinsamt, vet du, när allt behövde tolkas åt mig. Så att det var lite pinsamt, den känslan att jag borde kunna det här. Och när jag satt där och tittade på de alltså solbrända, vackra och lyckliga svenskar, så tändes den där gnistan i mig att jag vill också lära mig svenska. Att det var så gick det till.
0: Du sa till mig onödigt, att det kändes på något vis onödigt, den här svenska språket. Men beskriv lite din inställning till det svenska språket, om vi tar det först.
1: Ja, men det var någonting att göra med, vet du, det är pakkoruotsi. Att det, säkert det kommer därifrån, och jag är uppvuxen i Oulunsalo, helt finskspråkig området. Så, och det var på den tiden, det var många säkert, de tänkte att engelska det är världsspråket och alla andra språk är inte så lika viktiga på det sättet. Och, men jag tror att pakkoruotsi påverkade mest. Mm. Att du måste lära dig svenska. Det var inte mitt val, utan det var typ pakkoruotsi. Att det kan göra också att attityden var inte så positiv.
0: Men förstår jag rätt att det var egentligen via din fru som du sen kom i kontakt med svenskan?
1: Jajamensan, ja, det är helt rätt.
0: Mm. No, men hurdan inställning hade du till Sverige som land?
1: Förut.
0: Ja.
1: Jo. Jag vet inte. Sverige irriterade mig eftersom de var alltså bättre på ishockey, och sen språket kändes i och för sig helt onödigt. Och alltså den här inställningen var nog ganska fördomsfull på något sätt, kan man säga. Ja.
0: Ja. Vad hade du för bild av, om vi tänker svenskarna som folk, innan du flyttade dit?
1: Ja, efter de få gånger hade jag varit i Sverige hade jag fått bilden av att svenskarna var glada och sociala, åtminstone jämfört med oss finnar. Det var inställningen.
0: Kommer du ihåg ditt första besök till Sverige, eller har du någon sådana minnen?
1: Jag var liten då. Det var med mamma och pappa. Vi åkte till Happis och köpte smör förstås och godis, men jag var så liten, typ 6 eller 7 år. Så jag kommer inte ihåg mycket alltså. Bara att vi var där och alla pratade finska där, som de brukar prata i Happis, i Haparanda-trakten där.
0: Mm, ja, precis. Det är väldigt tvåspråkigt där.
1: Ja, det är det.
0: Men hur kom du sen på den här lysande idén att hej, nu ska jag lära mig svenska, nu ska jag till Sverige? Vad var det som hände?
1: Det var den där känslan som jag berättade förut, att det kändes pinsamt att allt behövde tolkas åt mig, och Timmy, han sa det, och det kändes på något sätt pinsamt, för att jag har lärt svenska i skolan, och det var någonting att jag borde kunna svenskan. Alla pratade svenska utom jag, så jag kändes lite utanför, vet du, att det var någonting sånt. Jag tänkte att nu ska jag göra något tokigt, och jag lär mig bäst i praktiken, så jag tänkte sen föreslå till frun att om vi säljer bort bilen och huset och flyttar till Sverige för ett år. Det var tanken.
0: Jag tänker bara att det är en ganska stor sak ändå, från att man tänker tanken till att man verkligen gör slag i saken, så som du gjorde, att hej, nu flyttar vi till Sverige.
1: Ja, jag vet inte. Det var bara den grejen att jag ville lära mig alltså att prata svenska, och man lär sig prata, kan man säga, genom att prata. När man pratar, ja, precis. Ja, inte att du bara läser svenskan. Så därför det var den enda som jag hittade på, att vi måste flytta till Sverige, och där får man naturligtvis prata svenska. Det var bara därför.
0: Nå, vad sa din fru Ida?
1: hon var lite förvånad i början, men sen hon sa att okej, varför inte, att om det är ditt önskemål och du vill göra det, så att det är bara att köra. Att hon var lite tveksam i början, vet du, att hur hittar du ett jobb, för att du pratar ingen svenska. Men jag tänkte inte på det, om jag hittar eller inte. Jag sa bara att det löser sig.
2: Och vi kan säga att det löste sig faktiskt för Timmy Valtonen. Och det var alltså Nina Sederlöf som pratade med Timmy Valtonen där, som flyttade med sin familj till Sverige, Kiruna, med tanken att han ville lära sig svenska. Och du kan läsa om Timmy Valtonens äventyr i Sverige i en artikel på Svenska Yles webbplats. Under artikeln kan du fylla i ett formulär med dina egna erfarenheter och tankar om Sverige, för jag har satt fingret på vårt västra grannland idag, Sverige. Du kan till exempel berätta, vilket är ditt bästa minne från Sverige? Har du rest dit på semester, bott där, eller kanske du har släkt och vänner i Sverige? Vad är det första du tänker på när du hör ordet Sverige? Är det naturen, maten, musiken, språket eller något helt annat? Har du någon svensk favoritplats eller stad? Och varför är den platsen speciell för dig? Har Sverige påverkat ditt liv på något sätt? Kanske genom kultur, kanske genom utbildning, arbete eller andra erfarenheter? Som sagt, det finns ett formulär under artikeln med Timmy Valtonen där på svenska.yle.fi, men du kan också skriva in e-post på adressen vega@yle.fi, eller varför inte ringa in hit till studion på numret 0600 11 12 13. Jag vill gärna höra om dina erfarenheter och tankar om vårt västra grannland idag. Vi fortsätter med Walter Nilsson från Göteborg. Den här låten handlar om hans gamla hemkvarter Högsbo Riviera.

0: Du lyssnar på Vega lördag. Jag heter Kiki Bertello och jag har placerat mitt finger på Sverige idag, vårt västra grannland. Det är knappt någon i vårt land som inte har en åsikt om Sverige i form eller annan. Därför är jag intresserad av vad du har för tankar. Här har kommit in meddelande via artikeln på svenska.yle.fi och det är Ilona, 32 år, som skriver in följande. Jag åkte till Sverige för att sommarjobba via Nordjobb 2015. Jag hade endast skolsvenskan som bakgrund. Det var en fin sommar som öppnade många nya dörrar för mig. Jag fick lära känna Stockholmsorten, bekanta mig med roliga sommarevenemang som alltså på Skansen, parkteater och så vidare. Jag fick nya vänner som jag håller kontakt med fortfarande idag. Har sedan dess använt svenska på jobbet och fritiden och kommer även att börja i ett svenskspråkigt studieprogram i Finland i höst. Så spännande, skriver Ilona, 32 år. Grattis Ilona! Det verkar som att ditt liv är på ett fint spår just nu. Tack för att du skrev in. Och vi har också en bekant röst med oss här. Det är Anna Sironen från Karis. God morgon!
1: No, god morgon, god morgon.
0: Vad har du att berätta om alltså Sverige?
1: Alltså mitt förhållande till Sverige var att vi var alltid med skolan varje höst så gott som alltid en gång och träffa. Vi var till Sverige på kryssning och fick alltid uppleva evenemang. Typ jag har träffat Astrid Lindgren som tillhörde min barndom ganska aktivt och Carola Häggqvist.
0: Ser du?
1: Och många, många fler där till. Och liksom det bästa jag kommer ihåg från Sverige var leksaksbutiken, stor och liten.
0: Ja.
1: Och sen förstås all musik som kom.
0: Ja.
1: Och det som jag till exempel märkte till exempel när finska, ofta är man mera sådär liksom att nej nu vill jag gå och lägga mig eller nej nu orkar inte. Men sitt uppe, vet du, när vi var på nordiska läget, svenskarna är mera kanske socialare när en finne på en, som, från Finland är kanske lite mera sådär att nej men nu vill jag dra mig tillbaka.
0: Ja.
1: Så då är svenskarna mera socialare.
0: Just det var din upplevelse. Ja. Okej.
1: Ja, att inte veta alltså där, att man, på, man har ett liksom annan social kvot på det sättet.
0: Mm.
1: Och nu när jag märker liksom också hur liksom folk är så där kanske tar intryck av Sverige vad de säger och citat och sånt här.
0: Mm.
1: Så det har jag märkt ganska ofta till exempel när någon säger hej till exempel i Finland, på finlandssvenskt håll så säger de ofta halloj.
0: Ja, just det. Ja.
1: Så är det ett typiskt riksvenskt uttryck? För jag sa en gång, när jag säger jag får hjälp från ett finskt ställe men det kommer också sådana som talar svenska. Så de brukar inte alls säga halloj på nej, samma sätt utan de är mer sådär finskt sakliga, man säger så.
0: Jag skulle inte kanske reagera på halloj men kanske tjänare.
1: Men halloj har jag hört mycket att de säger i Sverige eller liksom för det har jag liksom tänkt på. Halloj kanske är mera nyare. Nå tjänare har man ju hört så mycket, ja.
0: Ja, det är kanske från äldre tid dessutom det tjänare. Det är som gammal, lite äldre slang från Sverige. Men det har också kommit från Sverige helt till oss.
1: Okej, okay. Ja. Så det har jag liksom märkt att kanske svenskarna är mera sådär. Det ska diskuteras och det ska liksom, allt ska reflekteras och. Och jag tror att en svensk sätt att säga till exempel en sak är mer sådär att ja, jag tänkte nu så att medan finnen kanske går mera nej, så här går det inte.
0: Okej, just det.
1: Tänker jag mig sådär att
0: ja.
1: Det är mer sådär det svenska förhandlande.
0: Precis.
1: Så kanske vi sen har tagit efter, tänker jag.
0: Kanske så.
1: Och sen, ja. Och för närvarande läser jag mycket böcker från Sverige. Jag beställer alltid punktböcker också från Sverige.
0: Just det. Mm. Vad är det senaste du har läst?
1: Hör du, nu läser jag om Niklas Strömstedt och för det här läst Björn Schiffs biografi och sen så är Sanna Alakoskis Svinalängorna.
0: Ja, just det. Ja. Svinalängorna är ju på det viset också intressant eftersom det handlar om invandringen till Sverige från Finland och hur det kunde gå ibland.
1: Det var intressant att veta att månne det var så att finlandssvenskar hade det lättare att komma in i det svenska samhället än vad en gängse finskspråkig hade.
0: Det skulle jag kunna tro helt bara tack vare språket för att man förstod allting och kunde kommunicera. Ja, så tror jag.
1: Ja,
0: hej Anna, tack för de här reflektionerna. Jag har ett annat samtal på inkommande här, men tack för att du hörde av dig och delade med dig av dina tankar om Sverige. Hej då!
1: Tack! Ja, hej hej!
0: Det var Anna från Karis. Vi ska se vem annars ringer in. Hej, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med?
2: Jag heter Oili Hirvonen. Jag har ringt dig någon gång om någonting tidigare också.
0: Ja.
2: Jag har lite bråttom, men jag var lite tveksam. Men jag ska ringa. Jag väntar på mina barn och något barnbarn här. Och jag ska släppa in dem via den där summen som jag har. Men jag hör till de där famösa krigsbarnen.
0: Ja.
2: Och därför talar jag svenska.
0: Ja, men precis. Det här,
2: Ja, därför tänkte jag att jag ringer, för att om det nu inte är någon annan, något annat krigsbarn som ringer, att det finns en del av oss som har kommit över på den där svenska sidan och tappat det ibland. Och jag har tappat den där svenskan ibland.
0: Ja.
2: Jag har bott i Uleåborg och det var ju mycket finskt.
0: Ja,
2: det fanns
0: precis.
2: Ju visserligen den där svenska skolan som var mycket så där instängd, att jag kände bara någon därifrån.
0: Ja.
2: Och jag är ju finsk annars.
0: Men Oili, vad är ditt förhållande till Sverige idag?
2: Jag har inte så mycket förhållande till det. Jag har lite kontakt med min så kallade fostersyster som fyller 90 år.
0: Ja.
2: Och jag fyller själv 89. Så att vi har sporadisk kontakt. Hon bor i Stockholm. Att vi ringer någon gång, eller hon ringer närmare hit, för jag ser inte längre att göra det, för att jag har blivit synskadad för några år sedan.
0: Okay.
2: Så att jag har svårt att se. Så att vi har kontakt ännu.
0: Ja.
2: Men, och vi har likadana sådär att vi båda gifte oss med medicinare och sådär, att vi hade lite likadana. Men hon har hemskt mycket barn och barnbarn. Jag har bara två barn och tre barn, men hon har en hel ett.
0: Ja, just så. Okej.
2: Okay. Men det är att jag talar svenska.
0: Ja.
2: Så det beror ju på det, och att jag studerar på svenska. Jag är ju jurist från den där svenska sidan.
0: Ja, just det. Du studerar till jurist i Sverige?
2: Nej, här.
0: Aj, här?
2: På svenska sidan.
0: Ja, jag missförstår.
2: Jo.
0: Okay.
2: Jag var där 3,5 år.
0: Ja, precis.

0: Och jag var på sjukhus där i 6 månader.
1: Ja, just det.
0: Så att därför stannade jag i Umeå. Jag skulle till södra Sverige egentligen.
1: Ja. Men vad är ditt starkaste minne från Sverige? Har du något sånt?
0: Ja, det var ju det att man gick i skola där och så där att man kände sig ju förstås hemma där.
1: Ja.
0: Och så var det ju hemskt att komma tillbaka. Och ja. Min mamma talar lite svenska, men inte så hemskt mycket.
1: Ja.
0: Så där. Men att men det är ju det, att det är därför jag har den där svenska.
1: Precis.
0: Och det har ju sagt när finnar är lite avundsjuka på det, att det finns de där svenska kvoterna. Så har jag bara sagt att lär dig svenska. Tillräckligt bra.
1: Ja.
0: Min dotterson som bor här, så han kan svenska bra och skriver av dator i svenska.
1: Just det.
0: Men så har jag 2 barn i Bryssel. Så de talar nu sen franska och grekiska och finska.
1: Precis. Alla språk ska man ta till sig om man har möjlighet.
0: Jo. Och engelska läser flickan förstås som är 10 år. Ja,
1: precis.
0: Så att hon blir 4-språkig. Ja. Eller är egentligen 4-språkig.
1: Ja. Finns det någonting, vet du, finns det någon svensk musik, någon svensk, jag vet inte, mat eller populärkultur som du brukar regelbundet ta del av?
0: Alltså på skansken så den tittar jag ju på.
1: Ah.
0: Men att eller jag bandar in den och tittar på den sen efteråt.
1: Ja.
0: Men jag tittar ju på television på svenska program.
1: Precis.
0: För att nu när jag inte ser, jag kan inte läsa texterna, så har jag förlorat som tyskan. Tyska kan jag ganska bra,
1: ja.
0: Men att jag kan inte så bra att jag måste ha stöd av texter. Så jag kan inte titta på tyska program, annat än något mycket enkelt, med sådana där hundprogram.
1: Ja, ja.
0: De där hunddetektiven, så där kan jag kanske följa med.
1: Ja. No, men, du har ju många allsångsprogram att se fram emot ännu i sommar.
0: Jo. Och så tittar jag ju nog faktiskt på sådana där svenska serier och filmer som kommer på television. För det behöver jag ju inte se texter.
1: Ja.
0: Men det är att de har ganska dåligt uttal nu för tiden där.
1: Ja. Oily, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig av dina erfarenheter om Sverige. Och jag önskar dig en fin fortsatt lördag.
0: Jo. Ja, men jag tänkte att om det inte är något krigsbarn,
1: ja.
0: Så finns det, för de flesta gick ju förlorade.
1: Precis.
0: Så där att de gick över på finska sidan.
1: Precis, ja.
0: Så
1: men tack ska du ha för att du hörde av sig, och du får gärna ringa igen.
0: Jo.
1: Ha det gott.
0: Jo, sköt om dig.
1: Du också, hej.
0: Jo, hej.
1: Det var Oily. Jag vet att det är ett annat samtal på kommande här, men jag tänkte att ni är intresserade av varför Timmy Valtonen, som ni hörde tidigare här, vad fick han för jobb i Sverige egentligen? Och jag tycker att vi ska ta och höra på den biten. Det är Nina Sederlev som har pratat förstås med honom.
2: Alltså på den tiden jag jobbade på Giganti Uleåborg, och jag tänkte att jag kunde söka jobb på Elgiganten i Sverige. Det är samma butik, det är bara språket som skiljer sig. Och som jag sa, min fru hjälpte mig att skriva ansökan. Och sen jag skickade ansökan lite överallt i Sverige och till ett ställe i Norge också. Jag vet inte varför, men ett gick till Norge. Och sen jag tänkte att lagerjobb skulle vara lättare eftersom jag inte kunde prata svenska. Men det slutade ju med att jag blev säljare ändå sen i Elgiganten Kiruna.
3: Nej, men berätta lite om din anställningsintervju. Hur gick den till när du inte kunde svenska?
2: Först ringde varuhuschefen, han heter Ingemar. Han ringde till mig. Jag kollade att det är plus 46 landskoden. Vilket betyder att samtalet kommer från Sverige. Och jag svarade. Och Ingemar sa någonting att hej, det här är Ingemar som ringer från Elgiganten i Kiruna, bla bla bla, någonting. Jag sa direkt bara att can we speak in English? Ja, för att jag kunde inte prata svenska.
3: Ja.
2: Ja, vi pratade på engelska och sen han sa att om det är möjligt att komma förbi en sväng till anställningsintervjun. Och sen jag sa åt Ida att häng med, att jag kan, det är lite igen pinsamt om man måste

0: prata engelska, du kan tolka bla bla bla. Så sen åkte vi upp till Kiruna tillsammans och jag hade den där anställningsintervjun. Och sen Ingemar sa att okej, jag ser att du har sökt jobb på lager, men jag behöver ingen lagerarbetare utan jag behöver en säljare på hemelektronikavdelningen. Och jag sa att okej, men för att jag jobbade, som jag sa, jag jobbade på Giganti på hemelektronikavdelningen. Jag visste om TV-apparater och allting, men det var en pytteliten grej att jag kunde inte prata svenska. Så. Men Ingemar, han litade på mig. Han sa bara att det blir bra av det här, att vet du, att oroa dig inte. Så han var riktigt, han trodde på mig på något skumt sätt. Jag var där lite osäker, vet du, att börja jobba som försäljare och utan språkkunskaper i svenska. Det kändes lite tokigt, men jag sa att varför inte, att kanske jag lär mig. Jag var lite rätt och inte så lite.
1: No, men där får vi tacka Ingemar att han verkligen trodde på dig, för det behövs ju.
0: Jajamensan.
1: No, men Timmy, du tog då din fru och dina två barn vid tidpunkten. Idag har du 4 stycken, men då var det 2. Och den yngsta var bara 6 veckor gammal. Och så flyttade ni till Sverige. Det är ju inte så där bara att flytta iväg. Jag menar, det kräver lite förberedelser och så. Hur fungerade den första tiden? Hur kändes det att byta land?
0: Det var mycket, alltså, ja, en massa grejer man var tvungen att göra, alltså öppna ett konto, och sen vi sålde bort alltså lägenheten och bilen och en massa pappersjobb och byta adressen och barngrejer och allting. Det var, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var en hel del att göra innan vi, alltså väskorna var packade och allting var klart, så. Så det var en massa sådana där jobb.
1: No, men hur var reaktionerna av vänner och bekanta när de fick höra att hej, nu ska ni få till Sverige?
0: Ja, den första reaktionen var väl att är du dum i huvudet? De var riktigt förvånade att hur kan du göra ett sånt beslut att flytta till Sverige för ett år? Bara på den skull att du skulle lära dig svenska. Men jag sa att så är det bara, att det ska jag göra, att det kan låta lite att jag är lite korkad, men jag var så säker om det att jag tvekade inte ens en sekund att är det ett rätt beslut.
2: Så sa alltså Timmy Valtonen, intervjuad av Nina Cederlöf, och du hör mer av Timmy efter nyheterna 10:00, för snart kommer Sonja Sajavaara in och berätta det senaste nytt i Yle Vega här då 10:00. Man kan för övrigt också skicka in meddelanden via WhatsApp 044 421 4848 ifall du vill skicka in dina berättelser om Sverige och tankar om Sverige. Fingret är på Sverige idag, som sagt, ännu en god stund. För nyheterna, Alvaro Soler, El Mismo Sol,

0: Det här är nyheterna klockan 10 i studion Sonja Sajavaara. God morgon. En man som dömts till 12 års fängelsestraff i Belgien för verksamhet i terroristorganisationen IS är nu misstänkt i en terrorismutredning i Finland. Det meddelar centralkriminalpolisen. Mannen har bott i Finland. Han dömdes till fängelsestraff i Belgien i juni för finansiering av terrorism och planering av en explosion. Mannen är nu en av 6 misstänkta i en finsk förutredning gällande radikal islamistisk verksamhet och misstänkt terrorbrott med koppling till IS. Centralkriminalpolisen utreder om det har hänt något i Finland som Belgiens utredning inte behandlade. Centralkriminalpolisen har däremot inte noterat något direkt hot mot Finland. I Taiwan har mer än 14 000 personer flytt sina hem på grund av tyfonen Bavi. Bavi har beskrivits som den värsta tyfonen på årtionden. Den har redan slagit till mot Japan och Filippinerna. Tyfonen piskar upp flera meter höga vågor och för med sig skyfall. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med missiler under morgonen. Det meddelar Kievs militärledning. 6 personer skadades. Ryssland har avfyrat missiler och drönare mot Kiev nästan dagligen sedan februari 2022. Men den senaste tiden har ryska ultrasnabba ballistiska robotar utmanat Ukrainas luftförsvar ytterligare. Senast i måndags dog 30 personer i ryska attacker mot Kiev. I Nigeria har tiotals kidnappade skolelever räddats, det meddelar landets presidentkansli. Barnen kidnappades från 3 skolor i delstaten Oyo i sydvästra Nigeria i maj. Kidnapparna förde bort nästan 50 personer, både elever och skolpersonal. De kidnappade räddades igår med hjälp av ett samarbete mellan landets militär, polis och underrättelsetjänst. Myndigheterna har anklagat extremistgruppen Boko Haram för kidnappningen. Gruppen har länge kidnappat personer, till exempel för att få lösenpengar. Det är uppehållsväder i största delen av landet. Temperaturen är mellan 24 och 29 grader. I Lappland något svalare. I norra Österbotten lokala regnskurar. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Varning för värmebölja gäller i stora delar av landet. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Sonja. Jag heter Kike Bertell. Det här är Vega lördag och jag har satt fingret på Sverige, vårt västra grannland, idag. Och jag ska ta ett meddelande som kom in här av Ålänningen som skriver: Sverige är ett andra hem. Min man har bott där, min syster bor där, min dotter bor där. En av sönerna har bott där i 3 år. Medan jag bott i Åbo och Vasa och en annan son bor i Vasa sedan 4 år. Svenskan är vårt modersmål. Min favorit har kommit med åldern. Det är Södermalm i Stockholm. Där är det lugnare, avslappnat, mysigt och lite hippie jämfört med andra delar av Stockholm, hälsar då Ålänningen. Just det, det här är väldigt vanligt, inte bara i svensk Finland, i Finland överlag. Och det var ju speciellt då, från kanske 50-talet upp till 80-talet, så flyttade en massa folk till Sverige efter jobb. Och det påverkade det här landet en hel del. En del kom tillbaka, hade kanske språket med sig dessutom. Och en hel del av finländare har dessutom av den här orsaken släkt i Sverige i denna dag. Det påverkar också populärkulturen och musiken. Juha Vainio gjorde en sång som heter Ruotsin, Ruotsin, som vi ska lyssna på. Och efter det så ska du få höra hur Timi Valtonen, som tog familjen och flyttade till Kiruna för att jobba där, hur han mottogs när han väl kom fram.

0: Men Timmy, berätta, hur tog Sverige och svenskarna emot dig och din familj?
1: No, jag skulle säga att jättebra. Att till exempel min arbetsgivare hoppade in i bilen och åkte iväg för att försöka hitta en dagisplats åt vår äldsta son. Och grannarna kom med blommor och godis och hälsade oss välkomna, så att det gick otroligt bra, kan man säga.
0: Nu är vi ju förstås jättenyfikna att höra, hur gick det på jobbet? Då när du ännu inte liksom bemästrar svenska, när du inte kunde svenska, hur var det att ställa sig där på hemelektronikavdelningen och vara sådär, whoops?
1: Ja, precis. No, jag skulle säga att det gick bra i början, men jag hade lite svårt att förstå vad kunderna var ute efter. Det var problemet bara, annars hur bra som helst. Men som tur var min fru, min egen, hur kan jag säga, Google Translate. När jag inte fattade vad kunden menade, så jag bara sa åt kunden att ett ögonblick. Och sen jag sprang ut på lagret och ringde min fru och frågade, vad betyder det här och hur säger man det här på svenska, bla bla bla. Och i början ville jag många gånger alltså bara ge upp och flytta tillbaka till Finland. Jag tänkte att nej, att det blir inget av det här. Men chefen peppade mig och alltid, och han sa att en dag kommer du att kunna prata. Det är bara till mig att fortsätta och oroa dig inte, att det blir bra av det här. Och han peppade riktigt mycket mig. Jag fortsatte bara, och efter 3 månader ringde min fru och frågade om allt var typ okej med mig. Och eftersom jag hade inte ringt typ 10 gånger, och fast butiken redan hade varit öppen i en timme, så att det var typ att jag bröt koden då. Inte att jag pratade hur mycket som helst, men jag behövde inte ringa varannan minut och fråga och säga åt kunden att ett ögonblick, jag kommer och sen springa till lagret och bla bla bla. Att det hände någonting och jag märkte det inte själv. Det kom typ automatiskt. Det var inte att nu vet jag att nu kan jag prata tillräckligt bra, att jag behöver inte ringa. Det är svårt att beskriva vad hände, men det kom typ automatiskt. Jag vet inte, men så gick det.
0: Spännande. Hur tog kunderna emot dig sen då? Fick du någon, eller träffade du någon på kunder som var lite så där, hade dåligt tålamod eller förstod
1: du
0: dig?
1: Nej, absolut. Ja, precis tvärtom. Alltså kunderna, de var så trevliga och de hjälpte till hur mycket som helst. Och alltså de kunderna lärde mig, jag tror att de lärde mig mest. Och personalen i, alltså på Elgiganten förstås. Men de var jättetrevliga och de hade, kan man säga, tålamod. Att jag sa direkt att hej, att jag är från Uleåborg. Som ni hör, jag kan inte prata svenska ordentligt, men jag håller på att lära mig. Så att nej, ingen brådis. De hjälpte, de var jättetrevliga och hjälpsamma, kunderna, alla, varenda.
0: Det är ju jättefint att höra. På något vis tänker jag, nu är det svårt förstås att säga nu exakt, men jag har lite den känslan att man har ganska hårda språkkrav i Finland. Jag menar, kan du inte finska, så inte det så där bara att du får jobb här. Jag funderar att jag tycker att det här låter på något vis som en så positiv attityd, både av din chef och av kunderna. Det är klart
1: men svenskarna, de är positiva nästan på varje sätt.
2: Det var Timmy Valtonen där som blev intervjuad av Nina Sedelöv. Timmy som sagt flyttade ett år till Kiruna för att han ville lära sig svenska på riktigt, eftersom hans hustru är tvåspråkig och hade mycket vänner i Sverige, men han förstod ingenting då de pratade. Så han tog slag i saken och lärde sig sedan genom att jobba med kunder på Elgiganten i Kiruna. Så är det. Jag har fått ett samtal nu här och med mig nu har jag Göran Smulte från Malax. Hallå där.
3: Hej.
2: Hejsan, hejsan. Vad är din upplevelse? Du har ju mycket erfarenhet av Sverige. Du bodde 16 år i Umeå.
3: Jo, det var nog helt bra. Ung stad och mycket studerande förstås. De har ju sitt eget liv. Svenskarna är ju väldigt sociala och är det med att ta beslut att... Någon gång upplevde man ju att det gick för långt. Allting skulle ju diskuteras. Mm. Om man jämför med Finland. Och den kom ju uppifrån och gick neråt och skulle utföras.
2: Mm.
3: Det är ju min uppfattning av Finland. Jag är ju... Nå, klart. om man växt upp i Malax så är Sverige har ju alltid varit nära och jag har haft många syskon i Sverige och ännu har jag två systrar där och men som, nej det är nog som, och klart Umeå, inte kan du jämföra Umeå med Stockholm, mm. eller Fjolträsk som det blev benämnda i Umeå.
2: Okay, just det. Jag måste fråga dig Göran, ja. Det finns ju alltså det som kanske när man inte har bott i Sverige så kanske man inte riktigt har den bilden av att det finns ju som sagt olika delar av Sverige och man kanske har lite olika bilder av att man kanske,
3: ja.
2: Jag menar Stockholm är inte Umeå så att säga och Mälardalen är inte Norrland, så att jag menar har du en favoritdel av Sverige och har du samma uppfattning om att Sverige är likadant överallt eller hur upplever du saken?
3: Nej, inte det här är nog stora skillnader och jag märker nu till exempel då jag bodde i Umeå att det var en viss skillnad också på vi ska säga riktiga Umeåbor och de som har flyttat in till Umeå från kranskommunen och där runt omkring och där jag jobbar bland annat så märker man ju det där ganska bra för det var en hel del som, ja, de pendlar ju inte jobbet och vad heter det. Och de har ju nog ett lite annorlunda sätt än de där. För i Umeå då är ju som sagt studiestad och mycket välutbildade. Så de har väl en lite annorlunda stil, om vi säger så.
2: Okay.
3: Men allting behöver ju inte vara negativt. De är väl, ska vi säga, helt naturligt.
2: Ja.
3: Att det är så. Människor är ju olika.
2: Så är det också.
3: Det är ju... Ja. Så att det är bara sitta och ta och godkänn.
2: Ja. Du, Göran...
3: Läget är ju som... Ja.
2: Jag tänkte att Göran, jag skulle vilja höra... Jag vet ju att du har ju satt ditt spår i svensk populärkultur på ett sätt. På ett ganska ovanligt sätt. Och, Umeå har ju produktion av television via Sveriges Television finns ju där.
3: Ja.
2: En del program kommer därifrån. Men berätta, vad är ditt bidrag till svensk kulturhistoria?
3: No, det är nog kanske lite överdrivet. Nej, men det var så här att jag jobbade som nyansör. Mm. Alltså inom färgbranschen. Och vi hade ju en nyansering då där. Och så en dag då fick vi in ett färgprov från en firma som gjorde inredningsteknik. Firman. De gjorde ju allt sånt där för på Sveriges Television för, och olika. Och då ska jag tagas fram en röd kulör. Mm. Till programmet Plus som ska målas tunnan, den där röda tunnan dit stärker kasta alla dåliga produkter som de testar.
2: Ja, vi kanske kan tillägga här nu att vi pratar alltså om TV-profilen Sverker Olofsson som hade alltså ett konsumentrådgivningsprogram på Sveriges Television som hette Plus och han var en ganska stor profil.
3: Ja, han var ju där och han bodde ju, jag tror han bodde i Vännäs, strax utanför Umeå.
2: Ja.
3: Så ja, nej, han, vi fick ju in det där då, då stod vi fram och då målade de där tunnan. Och då blev jag väl ganska lyckad då, den fick nog vara med i många herrans år i det där programmet. Och så där och... Nej, no, det var ju det jag gjorde. Jag brukar ju nog ta fram mig någon gång. Inte skryter jag ju med, men jag brukar nu säga sådär att det är så är läget. Och det där och frågan om dialekter, så man till slut börjar man ju ta så man ska bli förstådd, de behöver... upprepa sig. Mm. Vad är det där? Vad är det där? Men jag sa ju alltid, inte ännu något skilt. Vad menar du med det? Vad menar du med det?
2: Nej.
3: Alltså skilt. Alltså speciellt med väl rättare ordet, men på Malax-dialekt så var ju inte ännu något skilt. Inte. Utan, och så där, och det fick man ju alltid. Och så har jag en fråga till dig. Vet du vad OI betyder?
2: OI?
3: Ja.
2: Är det ett ord eller är det en förkortning?
3: Ett ord.
2: Aha, OI. Och det här är någonting som förekommer i Umeå-trakten då?
3: Ja, det är ganska Västerbotten.
2: Okej, OI. Nej, det måste jag säga totalt okänt för mig. Berätta.
3: akustiskt.
2: Akustiskt?
3: Oipluggad.
2: Va?
3: Oipluggad.
2: Varifrån kommer det?
3: Ja, ni använder det där uttrycket i Umeå.
2: Nej, men...
3: I Västerbotten.
2: Och,
3: det är alltså från akustiskt, oipluggad.
2: Jaha, så folk som jobbar liksom med högtalare och... Liksom
3: Nej, alltså som inom musiken ska vi säga.
2: Jaha, alltså om man spelar akustisk gitarr till exempel.
3: Oipluggad.
2: Aj, är det kanske det att den är oipluggad, det vill säga oi? Kan det vara
3: det? Ja, allt är ju som akustiskt.
2: Jaha, okej. Okay. Det här var ju väldigt gott att veta. För om man möter på en, ska vi säga, en artist från Umeå som ber om att få spela OI.
3: Ja, jo.
2: Mycket bra.
3: Tove Styrke är ju från Umeå.
2: Ja, men sant. Hon var med i Allsång på Skansen här i tisdags.
3: Ja. Pappa hennes spelar ju i dansbandet Max Fenders.
2: Just det. Ja. Och du har kanske varit med och lyssnat.
3: De var ju mycket i åminne. När jag träffade han på det fanns en pub i Umeå som hette Skytten. Jag träffade han där en kväll. Det var en bergebo som kände, som jobbade där, som jag kände och som vi kom till prat lite så där.
2: Just det, världen är liten.
3: Världen är liten, vet du.
2: Hej Göran, tack så mycket för att du delar med dig av dina erfarenheter av Sverige.
3: Nej, jag har nog bara positiva. För du vet, man växer ju upp med Sveriges CB här och man minns ju de där stora SM-finalerna i hockey mellan Leksand och Brynäs på 70-talet, då nästan aldrig kom någon hockey i finsk TV.
2: Nej, just det, ja.
3: Du vet, det var ju där med Börje Salming och Mats Åhlberg och Dan Söderström och alla de där, du vet. Det Gävle Dala derby, det var ju stort som bara den.
2: Stora kärnor, ja.
3: Så jag måste säga det, jag är väl nog kanske en av de som kan hålla mig mest neutral i Finland då det gäller hockey mellan Finland och Sverige. Jag har absolut ingen skillnad vem som vinner, bara i bra matcher.
2: Jag förstår. Du uppskattar bra idrott.
3: Okej, behöver inte på liv och död.
2: Precis.
3: Må bäste man vinna, heter det väl.
2: Må så vara. Göran, du ska ha en fin fortsatt lördag, hör du. Tack för att du ringde in.
3: Hör du, detsamma.
2: Ha det gott.
3: Vi ses och hörs.
2: Vi gör det. Ha det gott.
3: Ja.
2: Hej, hej.
3: Tack ska du ha. Tack.
2: Det var Göran från Malax. Vad roligt. Och för alla er som inte vet vem Sverker Olofsson, jag vet inte om han lever längre, men han hade ett stående uttryck. Ska det vara så? Ska det vara på det viset? Och sen när han var missnöjd med en produkt som han hade pratat om i sitt program, så kastade han i den där tunnan som Göran berättade om, som han hade, alltså Göran hade nyanserat färgen på den där tunnan, då tydligen. Och då kastade han produkten i den där tunnan där, alltså Sverker, och sen gick han ut ur rutan. That's it. Det var liksom hans grej i slutet av programmet. Jag har alltså satt fingret på Sverige här i Vega lördag idag, och du får gärna höra av dig 0611 12 13, eller skicka in meddelande via artikeln på svenska.yle.fi. Vi har en intervju med Timmy Valtonen som bodde i Sverige ett tag, och man kan skicka in fast e-post på vega@yle.fi. Vi fortsätter med Blondie, Heart of Glass.

0: Det har kommit några WhatsApp-meddelanden in angående Sverige, eftersom jag har satt fingret på Sverige idag här i Vega lördag. Och det är Rune som reagerar på vad Göran, som jag pratade med nyss, sa. Det vill säga att det var ingen skillnad vem som vinner, om det är Sverige eller Finland när de möts i hockey. Och Rune skriver, håller nog lite med. Det är ingen skillnad vem som vinner av Sverige eller Finland i ishockey. Men huvudsaken är att Sverige förlorar, hälsar Rune. Ja, ja. Det är fint. Vi ska säga att vi har ett samtal på inkommande här. Hallå, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med? Hallå?
1: Hallå?
0: Jag hör att hallå? Ja, hej, vem är du?
1: Det hörs dåligt. Det är Ulla från Närpes som ringer.
0: Hej Ulla från Närpes. Du skulle kunna sätta radion tystare i bakgrunden, för det är lite rundgång. Så hörs det kanske bättre.
1: Jag skulle vilja fylla den där, sätta fingret på ett annat sätt, för att jag upplevde det som ung tonåring hur svenskarna var otroligt ovetande om att det fanns finlandssvenskar.
0: Ja, precis.
1: Jag var tillsammans med min jämnåriga bror. Vi var nu så yngre tonåringar, och det var i mitten av 1950-talet. Vi var på väg till Sverige. Det hade blivit placerade på tåget av släktingar, och den där åkte ända ner till södra Sverige, och sen skulle vi över till Danmark för första gången i mitt liv. Men på den där resan så upplevde vi någonting som vi var ytterst förvånade av, min bror och jag, nämligen att svenska damer som var otroligt vänliga mot oss, att de var så förvånade över att vi talar så bra svenska.
0: Mm.
1: Och det där, alltså de visste ingenting om svensk-Finland, så att säga. Och vi som hade gått i skola i Grankulla och bodde på Esbosidan och inte kunde finska alls bra. Mm. Så vi hade svårt att hålla oss för skratt, men de var så vänliga och bjöd oss på choklad och frågade att har ni sån här till Finland, alltså om chokladen och det där. De tyckte att det var synd om oss, men de berättade att det var nog inte så synd om oss. Men vi försökte nog att inte vara onödigt kaxiga.
0: Ja.
1: Men vi berättade att det i Finland finns många svenskspråkiga skolor, och vi undervisar för fullt i det där, så att de skulle bli lite mer upplysta.
0: Ja.
1: Jag tycker efteråt också att det var på något sätt en ganska komisk upplevelse för oss som aldrig hade varit, vi hade aldrig varit utomlands överhuvudtaget förut.
0: Mm.
1: Men det där, att den där första upplevelsen av Sverige, så det var att de visste absolut ingenting om svensk-Finland.
0: Ja, du, vilket år var det här?
1: Det var det mitt bidrag till det här med Sverige. Jag tror att de har blivit lite mer upplysta med åren.
0: Precis, det var det jag tänkte på, Ulla. Men kanske du sa det, men vilket år var det som du åkte då första gången?
1: Nu hör jag inte.
0: Jag frågar att vilket år var det du åkte dit? Ja, kanske det hörs dåligt av mig. Jag hör dig ganska bra ändå, men vi fick din berättelse i alla fall. Är du med nu, Ulla?
1: Nej, jag hörde via radion.
0: Aha, okej. Okay. Jag frågar Ulla, att vilket år var det som du åkte? Jag vet inte om du sa det.
1: Det måste ha varit det var nog där i mitten av 50-talet.
0: Just det, ja. De kanske tänkte alltså, att det var
1: jag vet att jag var nu nästan 14.
0: Ja.
1: Och
0: precis.
1: Min bror var 15. Så att det där vi hade gått, jag hade gått i skola i, jag hade ett år kvar i mellanskolan, men jag hade
0: precis. Nu Ulla, hör jag att den här telefonlinjen blir så dålig så vi hör knappt vad som sägs längre. Men vi hörde din berättelse och din poäng. Tack för att du ringde in. Och jag önskar Ulla dig en fin fortsatt lördag. Och det är helt rätt som du säger att det har varit, jag har upplevt det själv också. Att det är många helt enkelt, det är inte bara Svenskfinland många inte känner till, utan Finland överhuvudtaget verkar väldigt okänt för många i Sverige. Det har blivit bättre, det håller jag med om. Men det händer fortfarande att folk är som frågetecken ibland när man åker över gränsen och förstår inte riktigt. Varför pratar du svenska? Tack Ulla för att du var med. Jag sa att du satt på luren där. Men det kanske var lika så väl för att den här linjen blev så dålig där. Vi ska ta ett till meddelande som har kommit in. Det är Jarmo som har skrivit in. Och det här är väl med tanke på artikeln med Timmy Valtonen som finns på svenska.yle.fi. Han skriver helt enkelt att det bästa sättet att lära sig ett språk är att flytta till landet där man talar språket. Tack Jarmo för det. Det stämmer bra det. Eller och till en del av ditt eget land där man talar språket kanske. Det funkar väl också. Och till Svenskfinland ifall du vill tala svenska och insistera på att tala svenska. Det kan väl vara en grej. Men det är fingret på Sverige som gäller idag, inte fingret på svenska egentligen. Vi ska ändå höra så småningom hur året i Sverige var för Timmy Valtonen.

0: Lasse Berghagen, en älskad svensk artist. Nu har jag fått med mig Stefanie. Hallå där.
1: Ja, trogna jag.
0: Ja.
1: Hör du, jag hade en sån här berättelse som är ganska skojig. Det var min pappa, han var tävlingsförare med motorcykel. Och han gjorde en resa till Sverige för att då delta i en tävling. Jag tror att den ägde rum i Hedemora. Eller hur det var. No? Mm. I alla fall så han reste naturligtvis med Sverigebåten. Och satt i restaurangen ensam och bredvid honom i ett bord satt tre herrar. Och så kom en fram till min pappa och sa att du kan gärna sätta dig med oss och äta. Och det var då två svenskar och sen en finsktalande som du snart får höra. Ja. Men den där ena, pappa berättade att den där ena svensken, han drog såna valser och det där egna berättelser. Och så sa den andra svensken åt honom att du ljuger. Ja. Och då säger den här tredje mannen så här. Jag ska säga sen vem han var. Mm-hmm. Han sa man ska aldrig säga att du ljuger. Man ska säga kan vara. Så reserverar man sig att vara av en annan åsikt. Och den mannen var Alvar Aalto.
0: Oj!
1: Så jag ville berätta det här för det är en liten kuriositet nog.
0: Ja, det var roligt. Ja, absolut.
1: Pappa sa att de två svenska killarna höll på att berätta sådana sagor och historier och annat. Och slutkontentan var nu den här och det var då Alvar Aalto.
0: Ja, men det var ju en fin liten anekdot.
1: Så lite Sverige jag menar, det var två svenska,
0: ja.
1: Svenska herrar. Och Sverigebåten.
0: Precis, men jättebra. Tack för den, Stefanie. Nu har du delat med dig av den till hela Svenskfinland.
1: Jo, men det ville jag gärna göra.
0: Ja.
1: Han känns som.
0: Detsamma. Tack, Stefanie, för att du ringde in.
1: Tack.
0: Ha det gott. Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Det var Stefanie. Jag tar några meddelanden här. Vi har Mio som har skrivit in via WhatsAppen på numret 044-421-4848. Och angående Sverige. Förstås hör jag alltid på Allsång på Skansen från Sveriges Television. Där är annat bra också och jättemycket som är syntolkat, vilket är bra. Sen gjorde vi Sverigeresor under skoltiden en gång per år då man fick shoppa och sånt, hälsar Mio. Så där. Och vad har vi annat på gång här? Vi ska ta ett till meddelande som har kommit in. Och det är Claes som har skrivit in. Hej, jobbade i Stockholm i slutet av 70-talet. Gick in i en modeaffär och frågade, har ni sammetsfarmare? Lärde mig snabbt att det heter Manchester Jeans i Sverige. Hälsningar Claes. Ja, det där är en klassiker. Jag tror att den där berättelsen hade vi också när vi hade ett program om språkliga missförstånd. Så det där är återkommande missförstånd, åtminstone från en viss period. Jag vet inte, 70-talet då antagligen, 80-talet möjligen också. Timmy Valtonen har ni kanske hört här tidigare i sändningen. Han tog sin familj och flyttade till Kiruna för han ville lära sig bättre svenska. Han talar ingen svenska egentligen då han bodde i Uleåborg. Och frågan är nu då att hur var det där året sedan egentligen där i Sverige? Det är Nina Sederlöf som har pratat med Timmy.
2: Året gick väldigt fort. Och efteråt tänkte jag bara att vilken tur att jag vågade vara så där galen. Och det var inte alltid lätt, men det är ju utanför komfortzonen man utvecklas. Man brukar säga att det är bara att hoppa ut ur komfortzonen så där händer utvecklingen. Och året gav otroligt mycket. Vi fick nya fantastiska vänner och mitt självförtroende växte. Och jag lärde mig svenskan där på köpet också. Att man kan säga att det var galet, men det var värt det.
3: Du har ju fungerat som språkambassadör också här i Finland. Du gör inte mera, men du har gjort det tidigare. En kort period, precis.
2: Ja.
3: Vad skulle du, Timmy, vilja säga åt folk som kämpar med svenskan? Vi har ju en del finskspråkiga lyssnare också som lyssnar på Yle Vega för att lära sig svenska till exempel. Eller då finlandssvenskar som kämpar med finskan. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Ja, jag skulle säga att alla lär sig såklart på olika sätt att det är så där, men om man vill lära sig prata, då måste man våga prata. även man bara använder de få ord man kan och lyssnar på folk vad de säger. Så det kommer typ steg för steg. Och om målet är just att lära sig prata så kan man inte fastna för mycket, vet du, i grammatiken. Att det är ju viktigast att man förstår och blir förstått. Mm. Och språket är verkligen nyckeln till allt, kan man säga. Att när man kan språket förstår man människor och kulturen på ett helt annat sätt. Att det sägs att den som vill ha frukten måste klättra upp i träd. Att man måste jobba lite grann, att det kommer inte lätt. Men om du har den där knistan i dig, inom dig som brinner, så det blir bra. Jag tror på det. Ibland det kan kännas att nej, det blir inte bra här, av det här. Att jag skulle vilja ge upp, men det är bara bita ihop och fortsätta. Allt är möjligt.
3: Jag menar egentligen, om man tänker efter, så skulle ni ju kanske, jag funderar på det där, att det var ju ändå ett stort beslut att flytta till Sverige där du var omringad av svenskan och den svenska kulturen, så att säga. Funderar du någon gång på att du skulle, så att säga, lära dig svenska lite lättare, om vi säger så, eller inte vet jag, det lättare, kanske det skulle ha varit till och med svårare. Jag tänker då att inte till exempel flytta, utan jag inte vet, jag går på kurser och går på språkcaféer och hur man nu lär sig.
2: Jag var på, vet du, vad heter den kansalaisopistokursen? Det innan vi flyttade till Sverige, men jag lärde inte, ärligt talat, det var lite, jag vet inte vad det läraren eller någonting, men det kändes att jag lär ingenting, men det var lite för mycket grammatik och grejer, så det tyckte jag inte om.
0: Så säger Timi Valtonen, och vi har ju alla våra sätt som vi lär oss bäst på, och för hans del var det att omringa sig med svenska, så lärde han sig svenska. Det gick inte riktigt på lektioner att lära sig på det viset. Det är alltså Nina Sedelä som har pratat med Timi, och du kan läsa mera om Timi Valtonens äventyr i Sverige i en artikel som finns på Svenska Yles webbplats. Sök bara efter Timi Valtonen där. Jag ska ta några meddelanden ännu som har kommit in innan vi avslutar Fingret på Sverige. Men innan det så blir det Gyllene Tider och Eva Dahlgren med Vandrar i ett sommarregn.

Jag har fått in ett långt meddelande av Peter från Stockholm. Det är underskriften på det här meddelandet. Han skrev i samband med artikeln med Timi Valtonen. Han läste den artikeln och han har skrivit följande. Det var en fantastisk resa och berättelse om Timi Valtonen. Berättelsen gjorde mig glad och jag språkförenar. Jag försöker istället lära mig finska, tillbringar somrarna i Norrbotten och åker regelbundet till Kemi i Finland för att besöka min karelska mammas grav. Det är så mycket mellan Sverige och Finland som är så lika. Skillnaderna är inte stora, men pirogerna är bättre i Finland. Lite skämtsamt kan man kanske säga. Finland är som Sverige, men mer. Jag ser där. Vänligheten och hjälpsamheten jag har mött är stor i Finland. På Svartholms fästning utanför Lovisa kom en finsk pojke med smultron uppradade på ett strå till min dotter. På båten till fästningen talade vi med en finspråkig polis som kämpade med sin svenska. Till slut frågade vi om vi kanske skulle växla till engelska. Det var på mitt initiativ, inte polisens. Och polisen var från Finlands inland. Som rikssvensk, halvdansk och sörlänning har jag även firat Finlands nationaldag i Helsingfors 2025. Jag var även där för att besöka min systerson som studerar på Hanken. Finland ligger oss varmt om hjärtat i Sverige och vi har dessutom mycket att lära av era kloka politiker, hälsar då Peter. Det vore kul om min finska åtminstone blev lika bra som den finska polisens svenska på båtresan till Svartholm, för då kanske en vacker dag ingår jag då i ett finspråkigt jaktlag i Tornedalen eller i Finland. Oj, vad förvånade de ska bli när rikssvensken snabbt svarar på finska över jaktradion när hirvin har blivit skjuten. Hälsade Peter från Stockholm. Vad roligt meddelande. Tack för den, Peter. Jag vet inte om du lyssnar, men uppskattade det där. Det var kul att du har hört av dig. Det har kommit också annat in via WhatsApp till exempel. Här ska vi se. Det har kommit in en historiker från Borgå, bekant, har skrivit in följande. Vi, alltså jag och vår yngre bror, åkte midsommaren 1999 till Stockholm. Det här var en resa från Stockholm Gärdet till Åbo i Finland. Lyckade vi se till Stockholm, men vi hade finsk tid i våra armbandsur. Brand i tunnelbanan och en man i turban som spärrvakt. När vi äntligen kom fram till Gärdets terminal så såg vi bara aktern av dåvarande Silja Line. Ny biljett och övernattning på hotell kostade oss 1000 svenska kronor. Mycket pengar på den tiden. Historikern, precis. Sen berättar han en massa andra saker här också angående historia om regalskeppet Vasa och så vidare. Men det kanske inte vi hinner ta här nu. Men han kom sen sist och slutligen över till Finland tillsammans med sin bror. Och bra så. Idag kan man skratta åt den berättelsen. Hej, tack alla som har deltagit i Fingret på Sverige idag, vårt kära västra grannland. Det finns olika erfarenheter. Det finns också negativa erfarenheter, men det verkar vara överlag positiva och glada erfarenheter som folk har överlag. Nästa vecka blir det ett annat ämne. Och nu blir det Lobo med I Love You to Want Me.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

Face the Light Again av 5-0 Land, ett musikprojekt av finlandssvenska musikerna Niklas Roström och Janne Hyöty. Snart blir det nyheter här i Yle Vega med Sonja Sajavara då klockan slår 11. Och efter nyheterna blir det besök av en känd sport- och idrottsreferent som före 2017 hördes exklusivt på Yle men som varit frilansjournalist i 9 år nu. Kai Kunnas är lördagsgästen idag och han är bokaktuell med en ny samtalsbok. Mer om det efter nyheterna alltså. Men före nyheterna, Fleetwood Mac med Go Your Own Way.

här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Teknologijätten Meta avaktiverar det kritiserade AI-verktyget som bolaget lanserade den här veckan. Det rapporterar Reuters. Med hjälp av verktyget skulle det gå att redigera bilder från offentliga Instagram-konton med AI. Verktyget fick mycket kritik redan i förväg. Bland annat fördömde fackföreningen som representerar filmarbetare i Hollywood verktyget som integritetskränkande. Meta meddelade att de fattat beslutet efter feedback från allmänheten. En man som dömts till 12 års fängelsestraff i Belgien för verksamhet i terroristorganisationen IS är nu misstänkt i en terrorismutredning i Finland. Det meddelar centralkriminalpolisen. Mannen har bott i Finland. Han dömdes till fängelsestraff i Belgien i juni för finansiering av terrorism och planering av en explosion. Mannen är nu en av 6 misstänkta i en finsk förundersökning gällande radikal islamistisk verksamhet och misstänkt terrorbrott med koppling till IS. Centralkriminalpolisen utreder om det har hänt något i Finland som Belgiens utredning inte behandlade. Centralkriminalpolisen har däremot inte noterat något direkt hot mot Finland. I Taiwan har mer än 14 000 personer flytt sina hem på grund av tyfonen Bavi. Bavi har beskrivits som den värsta tyfonen på årtionden. Den har redan slagit till mot Japan och Filippinerna. Tyfonen piskar upp flera meter höga vågor och för med sig skyfall. 10 personer har dött i en flygolycka i Bahamas. Ett småplan kraschade i distriktet North Andros, väster om huvudstaden Nassau. Det meddelar nyhetsbyrån AP. Planet var på väg från Nassaus internationella flygplats till San Andros. Landets regering har tillfälligt belagt flygbolaget Flamingo Air med flygförbud. Tidigare samma dag fattade ett av flygbolagets plan eld efter att det landat och passagerarna hade stigit av. Det går sämre för den finska restaurangbranschen än någonsin tidigare. I fjol sökte rekordmånga restauranger om konkurs. För första gången i statistikhistorien stängde fler restauranger än vad nya grundades. Enligt statistikcentralen lade över 2000 företag inom boende- och restaurangbranschen ner sin verksamhet i fjol. Det var nyheterna. Mera nyheter blir det om en timme.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är en bekant röst för vänner av idrott och sport. Han fungerade i Yles tjänst från 1989 och 27 år framåt. Och jag vill påminna om hur det kunde låta då han var i tjänst. Här är ett klipp från ishockey-VM 2009. Spelen i den så kallade mellanrundan avslutas med straffar mellan Finland och Kanada. Och min lördagsgäst refererar här tillsammans med kollegan Krisu Vuojärvi.
1: Martin Saint-Louis igen. Lägger han in 3-3. Lägger han in 3-3. Pekar in mot Saint-Louis. Vilken blir figuren? Oh, han plockar den! Låt oss skjuta straffar nattelång! Vi kan oa, vi kan göra vad som helst! Pekka Rinne, självförtroende växer!
2: Och nu får vi se hur det är hockeyorakel du är, Kai.
1: Just det!
2: Nu är det Hannes Hyvönens tur!
1: Ja!
2: Du är två matcher nu redan. Längta efter att se Hyvönen skjuta en straff. Hyvönen den här gången i tur. Öga mot öga, men Dwayne Rollison. Kai vet också vad han snackar om!
1: Kolla den där fitten, grabbar! Vilken lurifax! Titta!
2: Kokoloro! Gå och öppna dörrars dagar! Stamkos mot Rinne! Så skjuter förbi! Finland har besegrat den stora guldkandidaten efter straffar! 4-3! Och det här gör mumma åt det finländska självförtroende. Ah! Nu blir det intervjuer. Eller imorgon är det aktuellt, men jag måste gå ner nu.
1: Jo, gör det. Steven Stamkos, han laddar den stora bössan. Han drar allt vad tygen håller. Han drar förbi. Och Finland, gott folk, däckar Kanada efter en maratontillställning. Där det sköt straffar, så utav bara den. Och där Pekka Rinne, sist och slutligen, drar det längsta strået.
0: Ishockey-VM från 2009, som sagt. Och jag visst, lördagsgästen idag är Kai Kunnas. Välkommen!
3: Tackar och bockar, oj oj.
0: Mindes du den där stunden?
3: Jo, det är nog konstigt. Jag har varit på 24 hockey-VM.
0: Mm.
3: Men så här när man liksom plötsligt får någonting så, och man får en, just hur många fina stunder vi hade med Krisu och också på 90-talet med Åbo-Jösse som inte mera finns bland oss.
0: Mm.
3: Då var det Kariskaj och Åbo-Jösse som drog på, att nu har man fått vara med om många stunder som gör, du ser.
0: Ja, lite gåshud där.
3: Håret på ända, inte på huvudet,
0: men det som jag något annanstans,
3: ja. Där man ännu har hår.
0: Ja, vi är två flintisar här i studion.
3: Ja,
0: det gick ju inte så bra sedan för Finland, att Finland föll ut mot USA i kvartsfinalerna där sedan, men Kanada var guldfavorit och Finland slog ut dem där i mellanrundan sedan, så det var ju en fin match.
3: Nej, och det där, och jag minns när jag började på Yle 3/12/1989, så två saker var liksom fullständigt klara för mig. A. Finland kan aldrig vinna hockey-VM, och B. Finland kan aldrig vinna Eurovisan.
0: Jag ser där.
3: Check och check. Och nu har vi till och med 5 VM-guld i hockey och har vunnit OS-guld och allting, så att never say never. Och på något sätt, när man liksom funderar på det här, så 1995 med den glider in och så 2011 med Ilma Veivi och Micke Granlund och så allt det här, så nu är det ju helt otroligt att det har kunnat gå så här.
0: Sen kan det gå andra vägen också, att Finland blir nog aldrig utan en OS-medalj. Aj!
3: Mm.
0: Det kan gå den vägen också, att man får 0 medaljer i Paris OS.
3: Säg inte annat. Och det där, och det här är en frågesportfråga som jag ofta kör med när jag älskar frågesporter. 2024 i Paris, 0 medaljer.
0: Mm.
3: Men 1924 i Paris. Vad skulle du tro att det blev för medaljer då?
0: Var det något 30 någonting?
3: 37. 14 guld, 13 silver, 10 brons. Och bara USA hade mera medaljer än Finland den gången i OS. Det var så mycket mindre grenar och förstås mycket färre länder med och allt möjligt sånt. Men att, och det är bra att det blir förändring.
0: Mm.
3: För att vinner du hela tiden så blir du hög i korken. Förlorar du hela tiden så orkar du inte. Det bästa med både liv och sport är att det ibland går bra och ibland går dåligt. Då hålls man liksom någorlunda sådär på
0: tårna.
3: På tårna och också liksom vet alltid och med tillräckligt ödmjukhet i kroppen.
0: Du har ju inte jobbat för Yle direkt sedan 2017. Du sa ju upp det 2017, blev frilansjournalist. Men du gör ju referat ibland. Eurosport till exempel kan du höras på ibland och andra sammanhang. Plus att i Yle-sammanhang så syns du återkommande till exempel då i morgon-tv:s sportpanel. Jälkihiki, där säger jag dig väldigt ofta.
3: Ja, det är jättetrevligt. Ibland är det Sveriges Radio och Sveriges TV, ibland är det som sagt Eurosport Discovery, det kan vara TV5, det kan vara MTV, det kan vara Yle. Att på ett sätt, det var ju inte lätt att säga upp sig från sitt drömjobb på Yle. Det var verkligen inte det. Men samtidigt sen också, nu när jag har fått 10 år liksom nästan perspektiv på det här, så på ett sätt är det också ganska skönt att vara fri. Vet du att vem som helst ringer, för att då när jag jobbar på Yle så om Discovery tog kontakt så det var ju att säga nej. Man jobbar ju på Yle.
0: Precis.
3: Medan nu kan man lite mera sådär.
0: Mm.
3: Men att det som jag fortfarande håller stenkoll på, så det är hur mycket jag har varit i radio och TV.
0: Jag har sett att du har åtskilliga tusentals timmar som du har räknat tydligen. Jag har också undrat, hur räknar du dem?
3: Nå, jag räknar dem. Är det här nu till exempel inte ett 57 minuters program?
0: Ja.
3: Mm. Så då är det 57 minuter, det är inte en timme.
0: Plussar du till det ett häfte som du nyss plockade fram?
3: Yes.
0: Nämen.
3: Och ser du, just nu har jag 7637 timmar och 28 minuter. Så att lägger jag till 57 minuter. Och sen onsdag 15 när det är reprisdags så lägger jag till 57 minuter.
0: Ah, så det är timmar du har hört i radio?
3: Och TV.
0: Och TV, ja. Just det.
3: Och nu också räknas ju en del streamar förstås.
0: Ja.
3: Nödvändigtvis bara radio och TV mera, utan om någonting streamas, ett evenemang streamas när jag är med, Eukon Kannon MM-kisat till exempel, VM i Kärinkong streamades runt världen, så det räknas ju också.
0: Precis. Hej, på tal om det, måste ju konstatera att det är ju inte bara i TV-sända, vet du, sportsammanhang man ser dig. Och du jobbar ju alltså inte bara i sportsammanhang alltid. Du kan vara programledare för firmafester, du är konferensiär, du är moderator, inspiratör. Och sen, som sagt, du programledde och refererade nyligen då Kärinkong, VM i Kärinkong i Sonkajärvi. Och det här är inte första gången, du har gjort det här ett antal gånger.
3: Ja, men det var en sak som verkligen, nu ser du igen att hårstråna lite. Det var nämligen History Was Made den här gången i Sonkajärvi, där de här tävlingarna alltså arrangerades nu för 29:e gången.
0: Ja.
3: Men nu var det första gången en sån härlig grej, där var ett par från Slovakien, Peter och Simona. De var 34 av 31 år, båda ex-triathlonister. Men Simona, frun, hade förlamats i en trafikolycka.
0: Mm.
3: Och nu hade de börjat söka en ny gren där de skulle kunna tävla tillsammans. Så nu när de var på startsträcket så sitter Simona i det där rullstol. Sen när de säger färdiga så lyfter Peter Simona på ryggen och så drar de iväg.
0: Ser du.
3: Och det där, och hon hade riktigt tårar i ögonen både före och efter. Ja. När hon äntligen nu igen fick tävla, dessutom tillsammans med sin man. Och liksom känna den där kicken av att nu är vi med i ett VM. Så på det här sättet var liksom Kärinkong blev en gren där vi inte har Olympics och Paralympics.
0: Mm.
3: Utan där på ett sätt män, kvinnor, långa, korta. För nu för tiden är det ju också så att kvinnor kan bära på kvinnor och män på män och så vidare. Mm. Det där gick ganska djupt i min själ och också i alla som var där. Att wow, tänk att Kärinkong är en gren där du kan vara förlamad och vara med.
0: Hur gick det för dem?
3: De blev 34.
0: Okej.
3: Bland 65 par.
0: Rätt bra ändå.
3: Så de var där i mitten.
0: Och det var första gången de var med?
3: Det var första gången de var med och han var en ganska liten kille.
0: Ja.
3: Och det andra som var riktigt häftigt där, som också blev ett nytt världsrekord, en kvinna bar på en man.
0: Mm.
3: Och det var ett finländskt par.
0: Okay.
3: Och det blev nytt rekord, för den här mannen var inte vem som helst, han vägde 135 kilo.
0: Okej, det var gubbkonk.
3: Och det var gubbkonk. Och damen, alltså de blev ju sist och det tog ju eviga tider för hon måste stanna ibland och släppa honom från ryggen för att dels tog det ju på benen, men framförallt sa hon att hon höll på att storkna.
0: Oj.
3: Att det var ändå så pass mycket vikt på att hon liksom inte fick luft.
0: Men hon slog ett slag för jämlikheten i världen.
3: Hon slog ett slag för jämlikheten. Och det var dessutom bra för att de var med både i sprinten och sedan i den så att säga riktiga tävlingen. Och då var det han som bar på henne.
0: Ja, just det.
3: Ja.
0: Helt fantastiskt.
3: Det är häftigt. Allt möjligt sånt här.
0: Den där allmänna serien vanns väl av Taisto Miettinen med Katja Kovanen. Och
3: jo.
0: Taisto tog segern för nionde gången.
3: Som 61-åring.
0: Det är nog hårt.
3: Han har vunnit som 40-åring, som 50-åring och nu som 61-åring.
0: Det är nog grymt. Han har alltså deltagit, vad var det, sen början kanske?
3: Ja, han har väl varit med faktiskt så gott som varje gång.
0: Ja.
3: Och det där, så att det är helt otroligt, för att det var ju deltagare från 19 olika länder och till exempel de här litauerna som blev tvåa.
0: Ja.
3: Så de var riktigt såna här
0: Atletiska
3: och med extrem kroppar och sånt. Och de var nog helt paffat. Va? Varifrån kom den här 61-åringen? Okej. Hans dam Katja, lätt och liten.
0: Ja.
3: Men där finns också den regeln att damen måste väga 49 kilo.
0: Mm.
3: Det börjar gå lite åt det hållet, vet du. Att,
0: ja.
3: att damerna börjar vara under 40 kilo, och det är ju inte riktigt hälsosamt mera.
0: Mm.
3: Så nu är det en sån regel att om damen väger under 49 kilo så får mannen
0: extra vikt.
3: Ja, låt oss säga att damen väger 46 kilo så får mannen 3 kilo.
0: Okay.
3: 3 kilo det där viktar runt bålen.
0: Ser du, det är noga.
3: Ja, det är noga.
0: Men alltså, Taisto har alltså konka på olika kärringar i tävlingen genom åren, verkar det som.
3: Ja, fast det här är ju nog hans fru nu, fast namnen är annorlunda,
0: okay.
3: Olika. Så att på det sättet har det nog varit ganska länge nu ett par de här.
0: Ja, för jag förstod det att Katja har inte varit med och vunnit 9 gånger.
3: Nej.
0: Det är Taisto som har varit.
3: Taisto.
0: Ja. Vilket namn ändå för en vinnare, Taisto.
3: Så är det.
0: Det är hårt.
3: Ja.
0: Jag tycker att det är dags att ta din första önskelåt, Monty Python och Eric Idle. Always look on the bright side of life. För det känns som att alltid man möter dig, så om man har varit på lite dåligt humör, så hittar man en solstråle kina genom molnen lite grann.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: nothing will come from nothing. You know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know?
1: Always look on the bright side of life, den första önskelåten. Min lördagsgäst idag, Kai Kunnas. Jag heter Kike Bertel och jag måste fråga dig, Kai. Erik Idle som sjöng, han var ju i Helsingfors den 21 april nu i år. Inte råkar du bara kolla?
2: Nej, tyvärr inte. Jag var i Spanien då fortfarande.
1: Ah.
2: Vi övervintrar där med fru numera. Och så att jag, ja. Men det där, nu är det ju en låt, ord, allt. Man är liksom bara på gott humör. Och det här låter nu kanske lite brutalt, men alltså det är ju så att helt egoistiskt så lönar det sig att försöka vara positiv.
1: Mm.
2: Finns ett bra ordspråk tycker jag som beskriver många personer också som jag har träffat i mitt liv som går så här att man vet inte på morgon hur kiva man har det på kvällen.
1: Just det.
2: Sen kan det ju gå åt helsike. Att dagen blir liksom helt förstörd.
1: Det kan bli Paris noll medaljer.
2: Så är det. Men det där, jag kommer ofta ihåg på, till exempel min mormor. Jag är liksom lite fel generation på ett sätt. För min mamma var över 40 när jag föddes. Och min mormor var över 40 när min mamma föddes. Så min mormor var född 1883. Och alltid en så på något sätt ändå lugn och glad och positiv människa. Och så där när jag nu då jämför mitt liv med hennes liv när man är född 1963 i Finland och liksom bara har fått åka medvind och fredstid och allt möjligt sånt här. Så när jag tänker på mormor Ester så ja, nu var det liksom, nu är hon en förebild för mig när hon ändå orkar vara alltid så glad och positiv. För under Esters liv alltså, hon upplevde förryskningen, första världskriget. Inbördeskriget, andra världskriget, under hennes liv så var liksom Stalin, Lenin, Hitler, you name it, vid makten. Mm. Så jag måste klara Putin och Trump utan att bli sur.
1: Ja.
2: Och ett annat liksom ännu starkare minne har jag från år 2019. Jag var i den här Vanda-arenan och tittade på handboll, bara på skoj. Kox spelade mot Elverum från Norge och det där. Och så blev det nu att ställa sig där i någon liten kaffekö i pausen och framför mig satt en ung man i rullstol. Och benen var borta. Och han kände då igen mig och det där och vi tog selfie och hans ögon glittrade och han pratade och han var så lycklig och glad och allt möjligt. Och jag frågade sen av honom att inte behöver du nu berätta åt mig, men att varför har du inga ben? Så sa han att som 12-åring hade han fått en så svår blodförgiftning att de måste amputera benen här från höfterna. Och vet du, när man då har varit sportjournalist hela sitt liv, så man måste ju liksom kunna hoppa och ha sig, annars är livet inte värt någonting. Och han är så glad och lycklig och allt möjligt sånt där hela tiden. Så när vi skildes där sen så kramade jag om honom och sa att nu är du en hurja kille. Tyvärr frågade jag inte namnet, det liksom for huti. Men jag kramade om honom och sa att hur orkar du vara så där glad fast du har något ben? Då tittade han på mig och sa att voi vet du, jag funderar mycket mer hur så många orkar vara så negativa fast de har ben.
1: Mm.
2: Han lärde mig verkligen liksom att om det nu regnar idag eller tåget är 20 minuter försenat eller
1: kanske
2: jag lovar ställa upp den där kicken på den där lördagen. Så. Så det är liksom pickojuttu.
1: Ja.
2: Och då om jag själv märker att oj, nu är jag nog ganska sur över någonting, så då försöker jag alltid plocka fram mormor Ester eller den här unga killen utan ben.
1: Kanske den här unga killen skulle ha platsa i en av dina samtal om livet-böcker.
2: Ja, bara jag skulle veta vem han är.
1: Mm, just det, om du lyssnar.
2: Ja, anmäl dig.
1: Ja.
2: Nej, så att absolut, du tog orden ur min mun.
1: För att
2: det är just såna här människor jag vill lyfta fram och vill träffa och det där. Och just det här slovakiska paret nu i VM i Tjärinkonk och såna här som liksom visar vägen för oss andra. Att okej, nu är jag förlamad, men nu är jag utan ben, men och som sagt samtidigt, jag vill inte stiga någon på tårna, för att jag har aldrig blivit förlamad och jag har aldrig blivit utan ben. Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat. Man kan aldrig kliva i någon annans skor och säga att hej Kike, nu måste du nu orka och nu måste du nu vara glad och is inte nu.
1: Mm.
2: För att nu är jag sur också. Oho.
1: En sur kan jag kunnas.
2: Jo, skulle ni fråga min fru, vet du, så nu finns det exempel okay. på den här.
1: Du håller det ganska privat.
2: Ja, det är faktiskt en princip att som jag försöker liksom möjligast mycket hålla mig till. Att i det här programmet skulle jag inte liksom vilja sitta och...
1: Då kanske du ska tacka nej.
2: Mm, vi får nu se här vad jag säger i framtiden. Inte vet man så. Ja.
1: Du, en positiv grej. Du har ju kommit ut med din tredje bok ja. Om livet. Och det här är ju på svenska nu. Samtal om livet. Nummer två heter den. För ja. Den föregående på svenska var ju ett sammandrag av olika intervjuer som du gav ut först på finska i två böcker.
2: Jo,
1: så det blev samtal om livet
2: ja.
1: Ett, så att säga.
2: Ja.
1: Men du har ju gett ut såna här samtalsböcker sedan 2018, var det visst?
2: 2017.
1: 2017 ja. Till och med, samma år som ja. Du sa upp det från Yle.
2: Kulle.
1: Ser du bara, det var så pass. Och det här är ju böcker där du träffar ett antal personer som du inte intervjuar, utan du för samtal med dem.
2: Ja.
1: Och det är väl en poäng?
2: Inga frågor någonsin. Mm. Det är klart att jag har liksom på ett sätt förberett det i och med att jag har ju haft massor med Jukka Jalonen att göra, med Baba Lübeck, med Bettina S., på det sättet är jag ju på ett sätt förberedd. Men jag har också träffat människor som jag aldrig har träffat. Till exempel Tuomas Holopainen från Nightwish.
1: Just det.
2: Eller, men att de flesta är liksom på ett sätt förebilder för mig. Olivia Myllylä, Arvi Lind, Pekka Haavisto, vad vi nu talar om. Men det där. Men det finns också sådana som jag aldrig har träffat.
1: Och nu, jag kan ju nämna att det där på finska heter Kohtaaminen 1 och 2. Nu kommer den tredje i och med att den här finns nu på finska också, jo. Den här som är 2 på svenska.
2: Jo. 7 damer, 5 herrar. Och det bröt lite trenden, för hittills har det varit 6 och 6 hela tiden. Det har liksom varit en viktig grej, men att nu blev det 7-5, lite damövervikt.
1: Jag kan ju nämna några namn. Du sa redan Pekka Haavisto där, det vill säga fredsmäklaren och riksdagsledamoten, tidigare ministern, presidentkandidaten.
2: Jo.
1: Operasångerskan Carita Mattila är där, fotbollstränaren Tim Spar, vi har riksdagsledamoten Nasima Rasmi Arro, krigskorrespondenten Antti Kuronen,
2: yes.
1: Jukka Jalonen nämnde du där också, ishockeytränaren, Ukrainas ambassadör till Finland 2020-2025, Olga Dibrova. Här är många intressanta. Du nämnde där i början att det handlar väldigt mycket om ledarskap, den här boken.
2: Jo.
1: Men när man tittar på namnen så förstår man kanske inte direkt, om inte man har läst då, som sagt. Men där är ju till exempel Erja Häkkinen, som är då, folk känner igen henne som Mika Häkkinens hustru, men hon är ju alltså företagare inom skönhetsbranschen, bland annat.
2: Jo.
1: Och sen har vi också mor och dotter Sarita och Minka Laari.
2: Jo.
1: Där var dotter Minka har ett halvt hjärta.
2: Jo.
1: Och det var ett beslut som hennes mor måste ta en gång i tiden.
2: Ja, det var alltså så att direkt efter förlossningen så kommer läkarna in till mamma Sarita och säger att nu måste vi ha nöddop. För den här flickan kommer att dö inom några timmar, senast några dagar.
1: Just.
2: Och nu är hon 12 och i princip har hela hennes liv handlat om palliativ vård. Har hon tur blir hon 30, i normala fall kanske 20. Och så där. Och hon är också en enorm förebild för mig, den här Minka. Rubriken blev ett halvt hjärta med en full glädje. För att hur skulle jag ha reagerat om jag skulle ha fått ett barn med halvt hjärta? Vad skulle jag ha liksom, hur skulle man ha orkat med det och så vidare? Och liksom det fina också när vi då möttes, träffade, eller kohtaaminen är liksom ett bra ord på finska, men vi ville ha det till samtal om livet, just för att möte, det är inte riktigt tillräckligt starkt, tycker vi kanske. Men när vi då träffades, möttes med den här Minka, så hade hon en gåva åt mig.
1: Aj, vadå? Mm.
2: För hon sa, hon gav den åt mig med orden: ser du Kai, du har ett bättre hjärta än jag, men jag har vackrare hår.
1: Aj.
2: Hon hade en peruk åt mig.
1: Riktigt.
2: En peruk i många färger, gult och grönt.
1: Alltså
2: och
1: lite sådana Pelle Jöns hår.
2: Riktigt Pelle Jöns
1: hår. Är det den här du använder i samband med mummodisco?
2: Exakt, det är den jag har där. Det är den jag har fått av Minka för att jag ska ha håret i skick. Och det här är ju just liksom på något sätt där också Minka. Och jag vet igen att man kan aldrig stiga i alla skor här, men nu hittar man ju oftast någonting positivt i allt. på samma sätt som man hittar något negativt i allt. Och då kommer vi tillbaka till det här 7637 timmar och 28 minuter. Jag har aldrig, Kike, gjort en sändning som alla tycker om. Men jag har aldrig heller gjort en sändning som ingen tycker om.
1: Precis.
2: Man är någonstans där mitt emellan. Och det där är just en sån där... Vi har det där sånt här hår, du och jag. Men vi har bättre hjärta.
1: Jag börjar ju gärna tänka på Lordi och deras vinst i Eurovisionen 2006. Då Hell Froze Over och Finland tog hem segern. Och det var ju det där att det delade åsikterna så starkt. Men det fanns ändå så pass många som tyckte om det. Så det ledde till vinst.
2: Jo, och jag menar så är det ju hela tiden. Visst, jo, de flesta tycker om Kai, men inte tycker alla om Kai. Jag menar, minns hur vad vissa svenska musikexperter sa om vår trio. Att nämen, herregud, vad är det här? De kan ju inte svenska och så vidare. Och så där är det med livet. Någon tycker om en, någon tycker inte om en. Och det är liksom en lätt tanke att acceptera det att alla tycker inte om mig.
1: Nej. Men tillräckligt många tycker om. Eller hur?
2: Vi får väl hoppas så.
1: För att återgå till det här temat med ledarskap.
2: Ja.
1: För det är inte så där uppenbart direkt.
2: Nej, förlåt, jag yrar iväg.
1: Ingen fara.
2: Men det är ändå så att det är kanske den där första boken 2017. Då var liksom trappsteget det att jag hade fått min stroke, min fru hade fått cancer, att hur liksom hanterar man stora förändringar i livet.

0: Sommi Olivia Myllyläs fallna, pappa Mika Myllylä.
1: Precis.
0: Plötsligt tar sitt liv. Eller bok två, där covid var liksom ett sort tecken. Irja Askola, Finlands första kvinnliga biskop, som nästan strök med i det.
1: Mm.
0: Helena Ranta, när hon har identifierat över 20 000 människor från tänderna.
1: Ja, i Bosnien.
0: I Bosnien och överallt.
1: Kosovo.
0: Ja, och tsunamioffer och Estonia-offer som har ruttnat i månader på havsbottnet, på åratal i havsbottnet. Att liksom, är covid så farligt då?
1: Mm.
0: För en sån människa?
1: Ja.
0: Och nu kanske just det här läget med världen, med liksom galenpannor överallt, ibland är det talibaner, ibland är det Netanyahu, ibland är det Putin, ibland är det Trump, men det är liksom bara galet ledarskap.
1: Mm.
0: Så därför ville vi liksom lite, och till exempel Olga Dibrova, den ukrainska ambassadören i Finland, inte mera, men då var hon det ännu när vi träffades och möttes. Och rubriken blev ju stark där också. Ondska lönar sig aldrig. Att det, hennes syn på ledarskap är liksom det. Medan Pekka Haavistos rubrik blev fred börjar med att någon lyssnar. Och lyssnar Trump på någon? Nej. Lyssnar Putin på någon? Nej. Lyssnar Netanyahu på någon? Nej. Och då ser det ut som det ser ut. Så att liksom det finns väldiga sanningar, fast de inte såna kanske riktigt givna, ja. Sådana. Och jag minns när jag träffade Jukka Jalonen och frågade att vilken människa har varit viktigast i ditt liv? Att du har ju ändå liksom blivit hockeycoach och allt möjligt. Så sa han, min mormor.
1: Nej.
0: Okej. För då mötte jag min mormor där igen. Och jag frågade varför. Så svarade han, nå, alltid när vi träffades så kramar hon mig. Det är ledarskap. Inte det att skrika och härja.
1: Mm.
0: Det är en kram.
1: Och alla de här som du har med här, det känns, eller i de flesta fallen så har de varit med om krispunkter i livet. Jo. Och hur de har tagit sig igenom det. Det gäller ju dig själv också, som sagt, med hjärninfarkten 2016.
0: Jo.
1: Vilket då fick ögonen öppnades kanske för det
0: här. Ja, och ändå på något sätt har man också märkt då när man träffar människor hur lätt man har kommit undan. Erja Häkkinen, 1995, jag minns jag satt då i Sportradion. Det var väl på Riksradiotiden det.
1: Det var det.
0: När Mika Häkkinen kör ut i Adelaide.
1: Mm.
0: Och så ska man då säga någonting om det när man ser att huvud däckar.
1: Mm.
0: Hon har varit med om det, att liksom följa med sin man i koma. Hon har nästan strukit med i en förlossning.
1: Mm.
0: Hon har nästan förlorat sitt barn Aina i en annan förlossning. Nu har hon demens. Och ändå är hon så glad och positiv hela tiden. Och rubriken för henne blev att en positiv livssyn kostar ingenting.
1: Mm.
0: Det kostar inte ens någonting att vara positiv. Mm. Det är gratis. Det är en attitydsak. Man tycker ju liksom, jo, Erja Häkkinen, mångmiljonär, har bott i Monaco och Paris och hennes liv är ju lätt. Men mitt liv har varit lätt när jag jämför med Erjas.
1: Ja.
0: Jag har inte demens, jag har inte, vi strykar inte med i förlossningar, det är kvinnor som sköter den businessen. Men liksom att på något sätt man märker hur lätt man har kommit undan.
1: När du valde folk med till boken, så jag menar, en del kände du till från förr, som Jukka Jalonen till exempel. Så här. Men sen andra, hur valde du ut dem eller läste du om dem? Jag vet att det skrevs om Sarita och Minkalari.
0: Ja.
1: Och så här, och tänkte att det där vill jag veta mer om.
0: Ja, jag hade faktiskt träffat dem på ett hjärtförbundets tillfälle. För jag är ganska mycket speaker för cancerförbundet, hjärtförbundet och såna här. Så jag hade träffat dem där.
1: Mm.
0: På något sätt bums insåg att wow vilken mamma och wow vilken dotter. Och det att inte pappan är med handlar om det att när han fick höra det här om nöddop så hade han svimma.
1: Oj.
0: På sjukhuset. Och för honom är det liksom, jag har nog träffat honom också, men han klarar inte av att prata om det här, för han börjar gråta eller svimmar.
1: Just.
0: Att det där, och det är kanske också någonting som jag ändå så där lite har lärt mig genom livet. Kvinnor har blivit förebilder för mig.
1: Mm.
0: Vi kastar spjut längre, vi karar och vi skrävlar mera och vi är liksom högljudda och så. Men sen när det kommer till kritan, så min mormor, stor förebild för mig, min mamma, Finlands sjätte kvinnliga veterinär, stor förebild för mig, min fru, mina döttrar, min svägerska, präst, som har fått höra allt möjligt om det också. Mm. Så kvinnor är liksom, de klarar av också en förlossning där allt går på tok och där man får höra att hej, din dotter har bara ett halvt hjärta. Hon dör inom några dagar, kanske inom några timmar. Mannen svimmar, kvinnan inte.
1: Mm.
0: Och jag vet igen att inte det är ju så här enkelt. Jag menar, nu är jag ju liksom och drar så att säga alla över samma kam, men to make a point.
1: Ja.
0: Så, men och faktiskt kvinnor är väldigt, de är väldigt stora förebilder för mig och har alltid varit det.
1: Du har ju nu en trio som är förebilder, du nämnde dem, Kai.
0: Jo.
1: Ja, humorgruppen Kai.
0: Härliga killar som kan skratta åt sig själv, som kan vara vänliga och glada, orkar vara vänliga och glada också då när det är som allra mest stressigt. Antagligen inte hela tiden, men ändå.
1: De har ju en ny singel ute.
0: Yes.
1: Gelateria.
0: Aj, aj.
1: Perfekta sommarlåten.
0: Jag älskar glass.
1: Ja, just det. Vilken är den senaste glassen du har ätit?
0: Väntas nu. Hör du, det var en efterrättsglass med allt möjligt gott i.
1: Okej.
0: Men i Nykarleby åt jag en lakrits salmiak glass.
1: Det låter bra.
0: Ja, jag är lite salmiak frälst faktiskt också. Men okay. Vi ska inte tala om drickor här, för då vet du.
1: Just så. Men jag tänkte att vi har lyssnat på Kai med Gelateria. Det blir din andra önskelåt. Och sen återkommer vi kanske till Nykarleby lite grann, tänkte jag.

0: batteria.
1: Min lördagsgäst idag är Kai Kunnas. Jag heter Kiko Bertell, men Kai hade alltså önskat Kai och den nya låten för sommar, Gelateria. Jag undrar Kai, såg du, Jakob Norrgård var ju i Allsång på Skansen.
2: Yes, alltså det är så otroligt. Just det här, hur de behandlar språk också, de här killarna. Ge mig vilket språk som helst och kör de på det.
1: Just det.
2: Och rimmar och har sig och allt möjligt sånt. Och det är det där som jag gillar så enormt stort.
1: Och alla ni som missar Jakob Norrgård i Allsång på Skansen, han drog alltså...
2: Nissan Bromsa,
1: deras version av Puccinis aria Nessun Dorma.
2: Ja.
1: Den finns ju en annan version också, Nessan Domnar.
2: Ja. Och det här är liksom just det här, sånt här som livet behöver, att... Ta dig själv inte på för stort allvar.
1: Ja.
2: Det är liksom... Nej, det är helt otroliga killar det.
1: Det händer ju saker genom livet som man inte kan förutspå. Och jag tror att en av de sakerna som du inte kunde förutspå i din ungdom var att du skulle ändå bo i Nykarleby.
2: Nej.
1: Men nu gör du det.
2: Ja, jag... Under studietiden i Åbo på 80-talet så hade jag två principer. A. Jag ska inte gifta mig. För att... Jag ska ju gå på sport och lätkamatcher och allt möjligt sånt. Aldrig gifta mig och allra minst med en österbottning.
1: Och hur gick det?
2: Nå just så. Sjätte i år så har jag varit 39 år gift med min kära Gerd Marianne.
1: Vad kallas månne den bröllopsdagen?
2: Jag vet inte, men 40 blir det nästa år och jag vet inte vad det kallas heller. Nej, jag struntar i den där, men åren går och man förstår inte att det är möjligt. Och som sagt, nu älskar jag faktiskt Österbotten och tycker om den här liksom lite på något sätt halvgalna mentaliteten som man har där, att prova och försöka och jobba och nej, nu provar vi med det där också. Nykarleby Innovation Centers ungdomar hade i fjol ett bra tillfälle som hette Hedevartittinahe.
1: Ja.
2: För att det är sånt man får höra i Finland, att nej, ska du prova det där, inte blir det till något ändå inte. Någon bygger elbåtar och någon gör något annat, men man provar och satsar och...
1: Ja, precis det.
2: Och nu kanske de ska ha ett tillfälle till som heter Hedevartittinahe helde. Att det blir det heller till något det där. Och det där är kanske någonting som jag vill spräcka i Finland för att vi är lite sådär att lite för mycket där, tror inte att du är något och tror nog inte att det där ska lyckas. Att det är det här pessimistiet i petty. Pessimisten blir aldrig besviken.
1: Ja.
2: Vilket ju sen också är positivt. Jag minns skid-VM i Trondheim i fjol. 2025. Finland tog två medaljer, silver och brons. Vi var jättenöjda och glada. Yes! Två medaljer. Sverige tog väl 13 medaljer och Norge tog över 30 medaljer. Men de var mycket surare norrmännen. När Therese Johaug fick inte vinna någonting. Att vad är det här? Men att, som sagt, det är ju klart att Norge, jag menar, hej, tar medaljer i hockey nu för tiden och kör fotboll som aldrig förr och så att nu är vi liksom sämre än Norge, men just där botten vågar man.
1: Du, jag började tänka på bollar här nu när du sa fotboll. Har du någon favoritboll? Jag menar, det finns ju volleyboll, fotboll, tennisboll, handboll, pingisboll.
2: Nu är det ju volleyboll för att det där på ett sätt har jag faktiskt hittat min fru på volleybollplanen. Vi spelar i Britannica då, Åbo Akademi hade en sån här mixed serie, tre kvinnor och tre män.
1: Britannica för att du studerar engelsk filologi.
2: Ja, jag är inte sportjournalist för fem penny.
1: Nej, just. Nej, nu är du, men du studerar inte.
2: Men nej, jag studerar inte. Jag har inte. Så det där, så på ett sätt är det volleyboll för att det där...
1: För den vägen så träffade du Gerd Marianne.
2: Ja, hon var passare och jag var smashare.
1: Och det var via den vägen du... Sist och slutligen allt ledde till att du bor i Nykarleby halva året.
2: Jo, sen 6 år tillbaka är jag skriven i Nykarleby.
1: Sommarstugan var ju i och för sig där redan från förr.
2: Och det håller ju så att det är lättare liksom att inte köra 500 kilometer från Karis till sommarstugan utan 13 kilometer från Nykarleby så på det sättet. Och det är klart när vi har barn och barnbarn i Kanada, yngre dottern i Frankrike och Schweiz och så vidare, så vi vill vara möjligast fria nu. Slippa mocka snö, slippa klippa gräs, fundera på takrämpa och allt möjligt sånt här. Så vi bor på hyra i Finland och på hyra i Spanien.
1: Var i Spanien håller ni till?
2: Andalusien. Ett litet ställe som heter Almuñécar.
1: Almuñécar.
2: Nära Granada.
1: Jaha, finns det andra landsmän i trakten?
2: Jo, det finns ganska mycket, och framförallt finns där en trevlig förening som heter Los Nordicos, mm-hmm. som sammanför finländare, svenskar, norrmän och danskar.
1: Ja.
2: Så att vi övervintrar där, och min fru arrangerar lite vandringsveckor och yogaveckor och flamenco-kvällar, och Micke Björklund.
1: Jaha.
2: Matresor har vi med honom, och jag menar, han är ju känd både i Finland och Sverige, för att det är inte många som är årets kock i Finland och årets kock i Sverige.
1: Mm.
2: Och dessutom Robinson-vinnare.
1: På tal om flamenco, jag menar, du är en gammal dansare, du har synts i TV på Majkaren.
2: Dans i tähtien kanssa var en fin upplevelse.
1: Ja, men hur är det med flamenco du?
2: Det är på något sätt en för högtidlig dans för att ja, eller liksom så där. Den hör ju till UNESCOs världsarv också.
1: Det gör det, ja. Det
2: för att det är en av de få danserna som kombinerar kristendomen, judendomen, det bysantinska, det muslimska och också det icke-religiösa, alltså det här. Så det där på det sättet, den är nog, jag skulle inte helt enkelt varken vilja eller våga börja ta tag i den, för den har så mycket historia i sig att det där att, och det är ju dessutom egentligen allra mest en kvinnas dans. Det är klart att män också dansar flamenco. Men att nu är det lite sådär att det är kvinnorna som har huvudrollen.
1: Men disco däremot, vi hann nämna mummodisco där, men det måste vi ju prata lite om, för det här lär vara din favoritsak att programleda. Och du gjorde det på det här kaserntorget i Helsingfors helt nyligen. Och det var ju inte bästa väder, men det var ju otroligt mycket folk.
2: Oj, vi gjorde nytt världsrekord i Konga, i regnkonga.
1: Ja.
2: Vi hade 512 människor i den där kön runt kaserntorget. Och det är så underbart, alltså. Det heter mummodisco, men man behöver inte vara mummo.
1: Mm.
2: Man kan vara ung, gammal, man, kvinna, det var i disco lika mycket. Och att se de här äldre personerna som sitter i rullstol börja baila och dansa. Och ibland är det till DJ-musik, men så kan det vara allt från Marion Rung till mig och Suvas till Vicky Rosti som liksom bjuder på musiken. Och igår också så var alltså åldersspektret så att den yngsta som var på dansgolvet var 10 månader.
1: Mm.
2: Och den äldsta var 102 år. Så att det var liksom 101 år och 2 månader åldersskillnad på den äldsta och yngsta i mummodisco.
1: Ja.
2: Och det här är såna här saker som jag tycker att vår värld och vårt samhälle idag verkligen behöver. Liksom att man ger inte upp. Man ger inte upp om man tycker att lever i nuet och i stunden. Och jag minns i OS i Tokyo 2021 när det var utegångsförbud och det var covid och det var allt sånt här, och man fördes till de här arenorna och så satt man bara och tittade på TV. Så råkade jag titta på TV den kvällen när världens äldsta då levande människa intervjuades i japansk TV, en japansk kvinna som fyllde 119. Hon är avliden numera, men då fyllde hon 119. Och den här journalisten frågade av henne: när har ert liv var som bäst? Hon var länge tyst och så svarade hon: nu.
1: Mm.
2: Och det är det jag på något sätt upplever i de här mummodiskorna, att folk lever i nuet och de kan inte kanske gå och de har demens och de kan vara halvblinda och det är svårt och det är tungt och det är jobbigt. Men 17 när musiken börjar.
1: Ja.
2: Det må då vara ABBA och Waterloo eller liksom Beatles eller vad 17 som helst. Sen kör de kärja och bara bada bastu och allt sånt här också. Men liksom att där som politik och religion är liksom i dagens värld splittrar folk.
1: Mm.
2: Så sammanförs folk av musik. Om det då är Finlandia eller Waterloo eller John Lennon eller vad 17 som helst, så det där via musik, kultur, teater, böcker, konst, färger sammanförs vi människor, men politik och religion, så det är lite och splittrar onödigt mycket.
1: Mm.
2: Att jag tror att, eduskunnan kyselytunneilla borde man spela mera musik. Vi skulle kunna sitta tyst och istället lyssna på musik. Så skulle det vara mycket bättre än att källa på varandra från höger till vänster och upp och ner.
1: Jag konstaterar att det ju verkligen inte var i disco, det där mummodisco. Det vill säga, det är nog mest faktiskt äldre damer man ser där.
2: Så är det, så är det.

0: Tallinn och tillbaka, det blir en till. Och nu planeras det till och med kansallinen seniorilito att ha en i Fuengirola.
1: Ah, se där.
0: Flyga till Fuengirola och köra ett par mumodiskon där.
1: Är inte Fuengirola den största finländska kolonin utanför Finland?
0: Alltså där, ja, jag tror att man lätt skulle få 2-3 tusen människor på en mumodisko.
1: Ja,
0: det där. Ett plan från Finland och resten därifrån.
1: Nej, men precis. Men Kai Kunnas, min lördagsgäst, det finns ju en sak som alla mina lördagsgäster måste göra innan de sticker från studion. Och det är ju det att vi ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet. Och det är ju så att man borde ju välja en kategori i förväg, men nu har du kanske inte gjort det.
0: Nej, jag har inte gjort det och jag vill inte göra det. Du får säga ett tal så tar jag den kategorin.
1: Du är så spontan av dig. Du, det här det med tal och Kai Kunnas, det är ju också ett speciellt förhållande. Men om jag säger nu ett tal, jag vet att det finns typ 30 plus receptkort där. Så jag säger nummer 27. Vad finns
0: nummer
1: där?
0: Nummer 27.
1: Okay. Receptkortskategorier. Är det 27? Vad är det för kategorier?
0: Det är sommarmat, utflyktsmat och matsäck.
1: Nej, men så passande. Utmärkt.
0: Perfekt.
1: Okej, nu ska du låta slumpen avgöra. Dra ett kort från den kategorin, ska vi se vad det blir.
0: Okej.
1: Okay. Vad bjuder 70-talet på? Låt slumpen avgöra. Vad blir det?
0: Pannkakspyramid.
1: Pannkakspyramid?
0: Ja.
1: Det här låter nytt för mig.
0: Nå, här är en pyramid med pannkakor, med grädde, med hallon, blåbär, allt möjligt sånt här. Gota, gota.
1: Alltså, hur ser bilden ut? Får jag säga?
0: Titta. Den är,
1: men det där är ju ett torn.
0: Nå, ja, det är inte en pyramid. Men nu är det lite en pyramid.
1: Nå, ja, det är bären.
0: Bären gör det till en pyramid.
1: Ja, sant.
0: Nej, det är perfekt det här. Jag tycker om pannkaka, jag tycker om bär, jag tycker om grädde. Och
1: allting som du tycker om.
0: Ja, och min pappa var väldigt historiskt intresserad.
1: Ja.
0: Så att vi var massor med gånger ner till Medelhavet och gjorde allt möjligt från dykning till så vidare. Så pyramid passar mig också riktigt bra.
1: Ah, menar du att ni har varit i Egypten?
0: Nej, inte i Egypten, men till Turkiet och Grekland och
1: Italien
0: och mycket annat. Antiken var väldigt, väldigt, väldigt viktig. Jag fick till och med en bok av pappa när jag fyllde 7 år.
1: Mm.
0: Som handlar liksom om den fina menneisys som vi har haft. Och han hade skrivit, tycker jag, en ganska bra rad där. Då förstod jag ju inte, jag var 7 år och så vidare. Men så där fritt översatt, min pappa var finskspråkig, så där fritt översatt löd det ungefär så här att kom ihåg min son, att fast vi nu lever i en teknikens höjdpunktstid, så värdesätt det som har varit tidigare, för det är på många sätt en mycket värdefullare grej än när vi nu lever i en lite sådär tveksam tid. Och det här skrev han 1970.
1: Okej. Ja, hur gammal var du då? Var du 13?
0: Nej, jag var 7.
1: Du var 7?
0: Jag var 7, ja.
1: Just det, är du född 1963?
0: 63.
1: Just det. Ja.
0: Så att det här med pyramid på det sättet passar bra, och framförallt jag kan inte laga mat, jag bara äter. Och det här skulle jag när som helst slänga i mig.
1: Det ser jättegott ut och passar utmärkt en sommardag.
0: Kulla.
1: Jag tänker, din pappa, han var ju ganska gammal då han blev far med dig.
0: Jo, över 50.
1: Ja, och du förlorade honom redan 1989, var det visst? Och han fick också cancer.
0: Hjärncancer.
1: Ja.
0: Bor i väg med honom.
1: 89 är också samma år som du för första gången fick pröva på att vara referent på riktigt i sportsammanhang på Yle.
0: 3/12. Ja. 1989 gjorde jag min första grej på 3 minuter från Simo Sappinens minnestävlingar i gymnastik i Åbo.
1: Ja.
0: Men pappa hade dött 21/6, så att det var liksom han hann aldrig med på den färden.
1: Mm. Ja.
0: Men det där, jag är så glad och tacksam över att liksom livet har gett mig allt vad jag har behövt. Vatten, mat, kläder, pengar, trevliga föräldrar, härlig fru, trevliga barn, fin släkt, vänner. Aldrig har behövt dra ut i ett krig, aldrig har behövt bli flykting.
1: Mm.
0: Och sen dessutom fått då, att nu när folk börjar fundera att när går jag i pension, så jag har ju aldrig jobbat. Jag har ju bara fått betalt för min hobby.
1: Fantastiskt bra. Ja.
0: Så hur skulle jag kunna gå i pension?
1: Nej, eller hur?
0: När man aldrig har jobbat.
1: Imagine that. Kanske John Lennon skulle ha sagt.
0: Ja.
1: Vilket leder oss till din sista önskelåt. John Lennons Imagine.

0: Är det så uppenbart val att man behöver inte förklara det när det gäller Kaikunas?
1: Nej, jag har faktiskt en lite speciell grej där. Jag var reseledare för en hockeyresa till New York.
0: Ja.
1: Vi var på, det var då när Leo Komarov spelade i New York Islanders. Mm. Så att det där, han var där och Sean Bergenheim och så vidare. Vi hade liksom mycket finlandssvenska killar då också around där. Och då hade vi en dag en lokal guide som förde oss runt i New York. Och förde oss också till den gata där John Lennon blev skjuten.
0: Mm.
1: Och vi var precis på det stället. Och i gatan, så där fanns liksom av stenar byggt Imagine.
0: Ja, jag känner till det där.
1: Och när vi råkar vara där, så sjunger och spelar tre killar den här låten precis vid det stället där han blev skjuten.
0: Mm.
1: Och de här tre killarna som framförde låten, en var mörkhyad och muslim.
0: Mm.
1: En var ljushyad och kristen. Och den tredje var ateist.
0: Just.
1: Och de sjöng den här låten. Och på något sätt att muslimen, ateisten och den kristna kunde stå och göra det där tillsammans där. Och när man dessutom då lyssnar på orden i John Lennons Imagine.
0: Mm.
1: Så det blev liksom, det blev stort.
0: Med dessa ord, Kaikunas, tusen tack för att du har varit min lördagsgäst idag. Jag heter Kike Bertell. Tack för att du lyssnar. Det här är John Lennon med Imagine.

Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara i studion. En man som dömts till 12 års fängelsestraff i Belgien för verksamhet i terroristorganisationen IS är nu misstänkt i en terrorismutredning i Finland. Det meddelar centralkriminalpolisen. Mannen har bott i Finland. Han dömdes till fängelsestraff i Belgien i juni för finansiering av terrorism och planering av en explosion. Mannen är nu en av 6 misstänkta i en finsk förundersökning gällande radikal islamistisk verksamhet och misstänkt terrorbrott med koppling till IS. Centralkriminalpolisen utreder om det har hänt något i Finland som Belgiens utredning inte behandlade. Centralkriminalpolisen har däremot inte noterat något direkt hot mot Finland. Teknologijätten Meta avaktiverar det kritiserade AI-verktyget som bolaget lanserade den här veckan. Det rapporterar Reuters. Med hjälp av verktyget skulle det gå att redigera bilder från offentliga Instagram-konton med AI. Verktyget fick mycket kritik redan i förväg. Bland annat fördömde fackföreningen som representerar filmarbetare i Hollywood verktyget som integritetskränkande. Meta meddelade att de fattat beslutet efter feedback från allmänheten. Kuba har drabbats av strömavbrott igen. Landet drabbades igår av sitt andra landsomfattande strömavbrott den här veckan. Det meddelar landets statliga elbolag. Allt som allt har Kuba drabbats av 4 landsomfattande strömavbrott det senaste året. Tidigare har brist på olja varit en av orsakerna till återkommande strömavbrott i Kuba. Situationen har förvärrats sedan USA i januari beslutade att stoppa oljeleveranser till Kuba. Det här var nyheterna. Mera nyheter blir det på kanalen om en timme.

0: Mandelbrot sa det:
1: moln är inte klot, berg är inte koner, kustlinjer är inte cirklar, bark är inte slet, och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Det du inte visste att du ville veta.
1: Hur lång är Finlands kustlinje? Jag menar från Kemi i norr till ryska gränsen öster om Fredrikshamn vid Finska viken. Hur lång sträcka snackar vi om? Om vi bara utgår från själva fastlandets kontur mot havet så uppskattas den här längden till sådär 1100 kilometer. Det är siffran som oftast används i internationella jämförelser. Men lägger man till skärgårdens öar, Åland, Skärgårdshavet, Bottenviken, då växer kustlinjen dramatiskt till ungefär 4600 kilometer. Bland annat statistikcentralen nämner ibland den här siffran. Men hej, varför stanna här? Finland har ju alltså någonting i stil med 200 000 öar. Om man räknar med varenda en liten strandlinje på varje liten kobbe blir totalsiffran astronomisk. Vissa uppskattningar har gett omkring 46 000 kilometer. Kustlinje, Finland alltså. 10 gånger längre än den förra siffran. Strikt taget alltså, ju mindre linjal, desto mer växer vår kustlinje. Mäter du varje tusendels millimeter av varje kobbe, skär, vik och strand, så är Finlands kustlinje i praktiken oändlig. Och vad har det här nu med någonting att göra då? Jo, med det här välkomnar jag dig till temat för veckans kvanthopp, som är fraktaler, alltså naturens tendens att upprepa sig själv på alla skalor. Mönster som ser likadana ut oavsett om vi betraktar dem från rymden eller genom ett mikroskop. Vi snackar om den dolda ordningen i det som vid första ögonkastet verkar kaotiskt, som genomsyrar hela universum. Från kustlinjer och moln till träd, blodkärl och galaxer, pandemier och aktiekurser och mycket mer. Välkommen alltså till Kvanthopp där vi dyker ner i fraktalernas värld. Universums och naturens egen geometri för det skrovliga, det oregelbundna och det oändligt vackra. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Det här exemplet som jag inledde med, hur lång är Finlands kustlinje, användes ursprungligen av den polsk-fransk-amerikanske matematikern Benoit Mandelbrot, född 1924, död 2010. Fast han frågar ju naturligtvis inte hur lång Finlands kustlinje är. Han använder Storbritanniens kustlinje som exempel. Det hela kallas numera Mandelbrots kustlinjeparadox. Och Storbritanniens kustlinje, ja, den brukar alltså anges som omkring 2800 kilometer lång. Det är ungefär längden man får om man tar en 100 kilometer lång linjal och inom citat drar en linje runt huvudön utan att ta hänsyn till alla vikar och öar och sånt. Däremot med en inom citat linjal på 50 kilometer ökar längden till omkring 3400 kilometer. Och tar man med alla öar och varje vik och varje udde blir siffran mycket större. Uppemot 17 000 kilometer är Storbritanniens kustlinje då. Det här är ju förstås amatörfasoner jämfört med Norge, som sägs ha världens längsta kustlinje. Till och med längre än Kanada faktiskt. Norges extremt förgrenade kustlinje med tusentals fjordar, vikar och mer än 239 000 öar enligt det norska kartverket mäter uppemot 110 000 kilometer enligt de mätkriterier som vi var inne på nyss. Ja, no, som Mandelbrot själv uttryckte det, kustlinjens längd glider mellan fingrarna på den som försöker gripa den. Nyckelordet för det här och för veckans kvanthopp är som sagt fraktaler. Ett ord som Benoit Mandelbrot själv myntade på 1970-talet. Ordet kommer från latinets fractus som betyder bruten. Mandelbrot sa det:
1: moln är inte klot. Berg är inte koner. Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet. Och blixten färdas inte i en rak linje.
0: Det här gick länge emot allt som ingenjörerna trodde på. Vi bygger ju våra städer med vinkelhake och passare. Och länge trodde vi att matematiken var likadan. Ren, perfekt, logisk. Cirklar, trianglar och sfärer. Väldigt ordnat och fint. Men världen utanför ritbordet funkar tyvärr inte så, visade sig. Ingenting där är rakt. Allt är buckligt, trasigt, självlikt. Som författaren Douglas Adams skämtsamt sa det om Einsteins teorier:
1: det visar sig att rumtiden inte är krökt. Den är bara krokig, helt enkelt.
0: Hur som helst, i flera sekler betraktades naturens oregelbundenheter som, tja, oreda, helt enkelt. Tills Benoit Mandelbrot ställde sin enkla fråga: vad händer om oregelbundenheten i sig har en form? Tänk om det finns en geometri för det skrovliga, det trasiga, det organiska. Svaret blev fraktalgeometrin. Ja, bara själva ordet låter ju väldigt krångligt, men du kan också tänka på det som geometrin för moln, berg och kärlek. Så har det kallats. Ganska sympatiskt, eller hur? Fraktalgeometrin beskriver hur som helst naturens oregelbundenhet som någonting som bor i mellanrummet mellan dimensionerna. Ja, jag vet, det här kräver lite hjärngymnastik, så häng med nu. En enkel linje har en dimension. En yta har två dimensioner. En volym har tre dimensioner. Men fraktaler, som kustlinjer eller snöflingor till exempel, de trillar någonstans däremellan. Den brittiska kustlinjen, eller den finska för den delen, har till exempel enligt det här ungefär 1,3 dimensioner. Kustlinjens kringelkrokar fyller upp rummet mer än en linje, men mindre än en yta. Hänger ni med i det här? Jo, jag vet, allt det här låter som matematiskt hårklyveri. Men det finns faktiskt någonting djupt filosofiskt och rent vackert i det när man tänker lite djupare på saken. Ja, apropå vackert, medan du tänker och medan du lyssnar kan du förresten gå in på YouTube till exempel och söka med orden Mandelbrot set zoom, så får du en kul illustration. Mandelbrot set zoom, alltså. Googla det eller kolla på YouTube. Visst är det hypnotiskt, eller hur? Lite psykedeliskt också. Har du inte tillgång till YouTube så funkar det i och för sig också bra med att titta ut genom fönstret. Ser du ett träd där på gården? Träd är bra på att illustrera fraktalernas fingeravtryck i naturen. Har du någonsin lagt märke till att en del av ett träd ser ut som ett helt träd? Har du noterat till exempel att rötterna under marken påminner om grenarna ovanför, fast spegelvänt då? Träden förgrenar sig alltså enligt en enkel regel som upprepas gång på gång. Stam, gren, kvist, bladnerv. Varje nivå är en mindre version av den förra. Rötterna under marken följer samma princip, fast omvänt. De växer ut för att maximera kontaktytan mot jorden med minsta möjliga materialåtgång för trädet. Livet på jorden har sedan tillämpat det här på alla tänkbara nivåer. Också våra kroppar följer samma logik. Ta nu lungorna till exempel. Precis som en kustlinjes längd växer när man mäter med en finare linjal, så växer lungornas yta också när man mäter med finare skala. Det här beror på att luftvägarna delar upp sig fraktalt. Från luftrör till bronker, bronkioler och till sist alveolerna. De där små blåsorna där gasutbytet sker. Okej, men hur stor yta har då våra lungor? Tja, en vuxen människa har omkring 300-500 miljoner alveoler i sina lungor. Om man vecklar ut deras sammanlagda yta blir det smärtsamt. När det blir alltså cirka 70 kvadratmeter. Alltså ytan av en halv tennisplan. Så stor yta har alltså dina lungor ungefär. Vissa uppskattningar med ännu finare mätmetoder ger upp till 100-140 kvadratmeter. Allt beroende på mätverktygets exakthet, enligt fraktalernas logik. Så precis som med kustlinjen finns det med andra ord ingen absolut siffra. Ju finare linjal du mäter med, ju längre in i alveolernas mikroveck du går, desto större blir lungornas totala yta. Så det är inte helt fel att tänka på dina lungors areal som i princip obegränsad, eftersom ytan växer med mätupplösningen. Kort sagt, dina lungor är små invikta kustlinjer, pyttesmå fjordar inuti din kropp. Och blodomloppet funkar sen enligt samma fraktala princip. Med sina nästan 100 000 kilometer blodkärl distribuerar blodomloppet syret i kroppen på ett fraktalt sätt. Den här upprepningen är biologins hemliga vapen för att åstadkomma maximal effekt. Största möjliga yta och minsta möjliga volym. Och när man väl börjar se det här så går det inte att sluta. Det är som om naturen har en hemlig signatur, en kod som upprepar sig överallt, i både levande och döda ting. Ja, det kallas också självlikhet, alltså det här. Och snackar vi om döda ting så kan vi ju titta på en snöflinga. Naturens egen lilla perfekta slumpgenerator. Två likadana snöflingor finns inte i hela världen, etc. Men här är grejen, ser du. Oavsett hur individuell varje flinga är, hur mycket du än zoomar in, ser du samma mönster igen. De små delarna av snökristallen ser ut som hela flingan. Det här är i ett nötskal fraktalens kännetecken. Delen speglar helheten. Fenomenet går också igen i bergskedjor, moln och floder. Ju närmare du tittar, desto mer oregelbundenhet hittar du, men mönstret består. Det som ser slumpmässigt ut visar sig följa en dold ordning. Fraktaler visar med andra ord att naturens former inte är resultatet av perfekta släta kurvor, utan av återkommande processer som hänvisar till sig själva och upprepar sig på olika skalor från pyttelitet till jättestort. Ja, jag nämnde alltså floderna där. Fraktalerna styr flodernas former också. Allt från små rännilar till mäktiga deltan upprepar sig med samma förgreningar. Men det handlar inte om estetik det här. Det är naturens eller fysikens sätt att dränera vatten effektivt, helt enkelt. Fler exempel på fraktaler i naturen. Blixtnedslag. Sprickor i glas. Till och med galaxernas fördelning i universum. Ja, och olika fysikaliska fenomen. Värme, fuktighet, spänning. Allt fortplantar sig och upprepar sig på flera nivåer och skapar självliknande mönster enligt fraktalernas logik. Det är på det hela taget som om samma principer gäller både i det oändligt stora och i det oändligt lilla. Men trots allt snack om ordning och upprepande mönster och så vidare, fraktalerna hänger tätt ihop med kaosteorin. Vetenskapen om system som verkar oordnade men ändå följer dolda regler. Det finns ett separat kvanthopp om det här på arenan. Du kan söka fram det om du vill nörda in dig lite mer. Men i korthet, i vardagligt tal uppfattas kaos ofta som oordning. Men inom matematiken och fysiken definieras kaos trots allt som deterministiskt. Det vill säga, allt som sker bestäms av tidigare orsaker eller villkor. Det vi uppfattar som kaos kan alltså vara fullständigt regelbundet och deterministiskt. Men saker och ting blir i praktiken oförutsägbara ändå på grund av små variationer i utgångspunkterna som vi inte har koll på. Kaosteorin illustreras ofta med den berömda fjärilseffekten, där en fjärilsvingslag i, säg nu, Brasilien sägs kunna utlösa en storm i till exempel Texas. Det här gör vädret till ett bra exempel på ett klassiskt kaotiskt system, där ett nästan obetydligt kast i den initiala datan kan förändra prognosen helt. Små förändringar i början som leder till dramatiskt olika utfall senare. När man visualiserar och modellerar såna här processer på en dator dyker fraktaler upp överallt. Mönstren som bildas är oförutsägbara, men inte slumpmässiga. De är självliknande. Fraktalerna är alltså väder- och klimatforskarens redskap. De beskriver hur ordning kan uppstå ur kaos. Men också många andra proffs kan dra nytta av fraktalerna. Faktum är att de används i en mängd praktiska tillämpningar som också du helt säkert har kommit i kontakt med. I datorgrafik till exempel används fraktaler för att skapa virtuella naturmiljöer och landskap som känns verkliga och organiska. Genom att låta algoritmer upprepa enkla matematiska regler i flera olika skalor kan man generera berg, moln, skogar och kustlinjer som aldrig ser exakt likadana ut, men ändå följer naturens mönster. Den här tekniken används i allt från filmer och datorspel till virtuella simuleringar och 3D-kartor. Det sparar tid och energi helt enkelt. Istället för att kodaren manuellt ska sitta och modellera varje sten eller molntus individuellt låter man fraktalalgoritmer skapa detaljerna automatiskt, precis som naturen själv gör. Det är därför som digitala landskap i till exempel filmer som Avatar eller The Lord of the Rings kan kännas så verkliga. Deras digitalt genererade skönhet bygger bokstavligen på naturens egen matematik, fraktalmatematiken.
2: The world is changed. I feel it in the water.
0: Men också om du inte är spelnörd har du sannolikt dragit nytta av fraktalerna i form av en eller annan medicin som du tar. Inom medicinen används fraktaler alltså för att förstå och modellera kroppens mest förgrenade strukturer, särskilt de redan nämnda lungorna och blodkärlen. Båda de här systemen är, som vi var inne på, uppbyggda efter samma princip som ett träd. En stam som delar sig i allt finare grenar för att kunna frakta ut de dyrbara syremolekylerna till varje hungrig cell. Fraktaler ända ut i fingerspetsarna bokstavligen. Med fraktalmatematik kan forskare alltså skapa exakta modeller av hur syre transporteras genom lungblåsorna eller hur blodet fördelas i kapillärnätet. Det här hjälper både vid diagnostik och kirurgisk planering, men också vid studier av sjukdomar som angriper blodflödet. Hjärt-kärlsjukdomar förstås och till exempel emfysem också. Eftersom fraktala mönster avslöjar hur effektivt ett nätverk är byggt kan man till och med använda dem för att upptäcka tidiga tecken på såna här sjukdomar. Sjuka lungor och blodkärl uppvisar ofta en lägre fraktalkomplexitet än friska. Och så här i post-covid-eran är det också intressant att notera att fraktaler används för att öka förståelsen för hur smittsamma sjukdomar sprider sig, både i kroppen och i samhället.
3: Den om att antalet smittade i det nya coronaviruset tredubblats under helgen, totalt 136.
0: I biologiska system följer spridningen ofta förgrenade nätverk, precis som blodkärl eller nervsystem. Men som en parentes här, också cancerceller växer ofta på ett fraktalt sätt när de invaderar vävnad. Tumörens ytterkant får en sån här oregelbunden, självliknande struktur som forskare kan analysera för att bedöma hur aggressiv cancern är. Men för att återgå till smittsamma sjukdomar på en större skala i epidemiologin kan fraktaler alltså beskriva hur infektioner sprider sig inom populationer. När människor möts bildas kontaktmönster som liknar fraktala nätverk. Några få människor har många kontakter, andra har bara några få, och smittan rör sig sen längs de här inom citat grenarna på olika storleksskalor. Allt från familjer till städer till hela länder. Och genom att modellera sjukdomsspridningen fraktalt kan forskare bättre förstå hur lokala utbrott växer till globala pandemier och hur åtgärder som isolering eller vaccination påverkar epidemins förlopp. Fraktalmatematiken hjälper alltså till att avslöja den dolda ordningen i smittans till synes slumpmässiga spridning i samhället. Samma fenomen som i våra blodkärl alltså, men också i kustlinjernas vindlingar och vädrets kaotiska kast. Men också elektronikingenjörerna har saker och ting att hämta här. Inom telekommunikationen har fraktalgeometrin fått en mycket praktisk tillämpning i form av fraktalantenner. Alltså antenner vars form upprepar sig på flera skalor, precis som grenarna på ett träd eller lungornas vindlingar. Och eftersom varje nivå i den här strukturen på en fraktalantenn motsvarar en specifik våglängd, kan en och samma antenn ta emot och sända flera frekvenser samtidigt. Det här gör fraktalantennen både kompakt och mångsidig, vilket är avgörande i dagens teknik där utrymme och effektivitet är hårdvaluta. Fraktalantenner används bland annat i mobiltelefoner, GPS-enheter, satellitkommunikation och wifi-nätverk. De ger bättre prestanda med en mindre yta. Prylarna kan alltså göras mindre och mer energisnåla. Och man kan utnyttja olika signalmiljöer och frekvensband med samma hårdvara.

0: Kort sagt, fraktalantennerna är en elegant ingenjörslösning som naturen själv skulle ha gett tummen upp åt. Och sen kan fraktaler till och med användas till att förklara aktiekursernas rörelse.
1: Det känns ganska dramatiskt. Det har varit nog en svart öppning på börsen där idag.
0: Just Benoit Mandelbrot själv var tidigt ute med att visa att finansmarknaden inte beter sig linjärt eller förutsägbart, utan fraktalt. Man tittar på en kursgraf över en dag, en vecka eller ett år, ser man liknande mönster av uppgångar och fall, oavsett tidsintervall. En form av självlikhet i tid alltså. Det är därför som aktiekurser verkar både slumpmässiga och samtidigt ändå bekanta i sina rörelser. Mandelbrot menade alltså att marknaden följer en fraktal logik av kaos. Små svängningar kan växa till stora och stora krascher kan födas ur små förändringar. Mandelbrots idéer lade alltså grunden till den moderna ekonomiska kaosteorin och till nya sätt att modellera risker och tvära kast på komplexa marknader. Kort sagt alltså, också finansvärlden använder naturens fraktala mönster. Oförutsägbart, men inte helt utan ordning när man tittar bakom kaoset. Och till slut, det finns faktiskt fascinerande fraktala likheter mellan de nätverk vi ser i naturen och i våra egna kroppar och universums allra största strukturer, också om de uppstår på helt olika sätt. Kosmologerna kallar den största observerbara strukturen i universum för The Cosmic Web, den kosmiska väven. Ett enormt nätverk av galaxhopar, stråk av gas och mörk materia som sträcker sig över miljarder ljusår. Och när man visualiserar de här strukturerna ser det ut som ett nervsystem eller ett nätverk av blodkärl. Tunna trådar av materia och magnetfält förbundna med knutpunkter där galaxer sen samlas. Det hela har faktiskt slående likheter med mönstren i hjärnans neurala nätverk och i blodomloppet. Matematiskt kan bägge helheter beskrivas med nätverksteori utökat med fraktala egenskaper. Strukturer som växer genom självorganisering och förgrening, inte genom någon central planering. Det här betyder alltså inte att galaxer eller hjärnceller inom citat vet om varandra, utan att naturen verkar återanvända vissa effektiva mönster för att organisera komplexa system med hjälp av självlikhet som återkommer på helt olika skalor. Och kanske är det just det här som är naturens största hemlighet. Att den aldrig upprepar sig exakt, men alltid följer samma rytm från en lungblåsa till en flodfåra, från en nervcell till ett galaxkluster. Allt hör ihop. Allting är en spegling och speglingen är allt. Fraktalerna påminner oss alltså om att världen inte är ritad med vinkeljärn. Den växer, andas och upprepar sig. Och någonstans i det där oregelbundna, i det brustna, ligger det vi kallar skönhet. There's a crack in everything. That's how the light gets in. För att citera Leonard Cohen. Mm. Det var allt för den här veckan, hörni. Kvanthopp är som vanligt tillbaka nästa lördag, då dimper ett nytt avsnitt in på Yle Arenan. Har du ärende till oss är adressen kvanthopp@yle.fi. Hej så länge, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund.

Nu är klockan 12:15 den här lördags eftermiddagen och det är i vanlig ordning dags för en omfattande väderrapport. Det är varmt uppehållsväder i den största delen av landet. I Lappland drar ett regnområde in från väster. Särskilt i landets södra del väntas imorgon på dagen regn och åskskurar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar klart eller halvklart och lokala regn eller åskskurar. Särskilt i sydväst kan det imorgon på dagen bli kraftiga skurar. Både idag och imorgon blir det mellan 24 och 30 grader. I natt mellan 14 och 20 grader. Vinden är mest svag i landets mellersta del imorgon på dagen måttlig nordlig till nordvästlig vind. I norr är det växlande molnighet, i Lappland lokalt regn och åska och i norra Österbotten och södra Lappland lokala regnskurar. Från och med i natt blir det mest uppehåll. Både idag och imorgon blir det mellan 14 och 27 grader, i natt mellan 7 och 18 grader. Svag eller måttlig vind av varierande riktning, från och med i natt mest måttlig nordlig vind. Varning för terrängbrand gäller just nu endast på Åland, medan varning för värmebölja gäller i de södra och östra delarna av landet. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på östra delen av norra Östersjön, nordlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken nordostlig vind 3-10 meter per sekund. I natt nordlig vind och imorgon på förmiddagen igen nordostlig vind. God sikt. Norra Östersjön vind omkring nord 4-11 meter per sekund. Från och med i natt lokalt kraftiga regnskurar med åska. Annars är sikten god. Ålands hav nordlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon bitti tilltar vinden på förmiddagen 6-13 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet nordlig vind 3-9 meter per sekund. I natt kan det bli en del regnskurar och kanske också åska, men det är mest god sikt. På Bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med ikväll nordlig vind som tilltar. Imorgon på förmiddagen blåser det mellan 7 och 11 meter per sekund. Sikten är god. I Kvarken vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Ikväll västlig vind. Och från och med natt nordlig till nordostlig vind 6-10 meter per sekund och god sikt. På Bottenviken vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med ikväll nordlig vind 6-10 meter per sekund och god sikt. Saimen nordostlig vind 1-4 meter per sekund och god sikt. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det 24 grader, nordostlig vind 4 meter per sekund. Det var klart väder, sikten 29 kilometer. Kotkaranke 25, ost-nordost 2, klart, sikten 35 kilometer. Orrengrund 20, nordost 6, mulet väder, sikten 7 kilometer. Emsalö 21, ost-nordost 6. Kallboda grund, Aderton, nordost 9. Östertokan 19, nordost 7. Gråhara, Aderton, nordost 4. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 20, nordost 4. Bogaskär 19, nordost 5. Mulet väder, sikten 46 kilometer. Hangutulludden 20, nord 6. Russarö, Aderton, nord-nordväst 5. Venö 19, nord 5. Utö 19, nord 5. Där var det mulet väder, sikten 30 kilometer. Notgrund 22, nord 4. Fagerholm 20, nord-nordväst 5. Inga uppgifter från vare sig Vilsandi eller Gotska Sandön, men Kumlinge 21, nord 3, klart väder, sikten över 20 kilometer.
Nyhamn 22, nord-nordost 3, nästan klart, sikten 20 km. Märket saknar också uppgifter i den här rapporten. Enskär 20, nord 3, nästan klart, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 19, nordväst 3, nästan klart, sikten 19 km. Tahkoluoto 19, väst-nordväst 1, klart väder.

syd-sydväst 1, Valsörarna 20, sydväst 4, Kallan 18, väst 4, Tankar 20, väst-nordväst 2, klart väder, sikten 43 km. Ulkokalla 20, väst 2, Nahkiainen 19, väst 3, Brahestad 21, väst 4, klart väder, sikten 20 km. Uleåborg 25, syd-sydost 2, där är sikten över 20 km. Marjaniemi 21, syd-sydväst 4, klart, sikten över 20 km. Kemiet 20, syd 2, och slutligen Ajos, där var det 21 grader, sydlig vind 3 meter per sekund. Klart väder vid Ajos, sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 12, i Kemi plus 10 cm, Uleåborg plus 9, Brahestad lika så plus 9, Jakobstad plus 13, Vasa plus 11, Kaskö plus 10, Mäntyluoto också plus 10, Raumo plus 11, Åbo plus 10, Föglö plus 9, Hangö plus 15, Helsingfors plus 21, Borgo plus 20. Och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 25 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,4 meter. Och till sist har vi en pollenrapport. Gräsväxternas blomning fortsätter i hela Finland och gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Gräspollennivåerna varierar från låga till måttliga, men de väntas stiga till höga i större delen av landet och de förblir måttliga endast i mellersta och norra Lappland. Gråbopollen har redan nått måttliga nivåer i de torraste områdena i södra och mellersta Finland. Det här gäller särskilt under förmiddagarna. Och blomningen kommer att intensifieras längs västkusten och samtidigt som blomningen inleds i norra Österbotten. Tidvis kan gråbonivåerna bli höga i södra och mellersta Finland. Längs västkusten från Satakunta norrut så är gråbonivåerna fortfarande låga. Och halten av cladosporium mögelsporer varierar kraftigt med höga nivåer i regniga områden i södra Finland och låga nivåer på andra håll. Regn minskar tillfälligt mängden pollen i luften. Här var det slut på rapporten.

Klockan är 13. Det här är nyheterna med Sonja Sayavaara. God eftermiddag. 10 personer har dött i en flygolycka på Bahamas. Ett småplan kraschade i distriktet North Andros, väster om huvudstaden Nassau. Det meddelar nyhetsbyrån AP. Planet var på väg från Nassaus internationella flygplats till San Andros. Landets regering har tillfälligt belagt flygbolaget Flamingo Air med flygförbud. Tidigare samma dag fattade ett av flygbolagets plan eld efter att det landat och passagerarna hade stigit av. Teknologijätten Apple har lämnat in en stämningsansökan mot AI-företaget OpenAI. Apple anklagar OpenAI för att ha organiserat en kampanj med mål att stjäla Apples affärshemligheter. Enligt Apple har OpenAI använt Apples konfidentiella data för att bygga sin hårdvara. Uppgifterna som påstås ha stulits rör bland annat produktutveckling och tillverkningsprocesser. OpenAI är känt för AI-applikationen ChatGPT. Det går sämre för den finska restaurangbranschen än någonsin tidigare. I fjol sökte rekordmånga restauranger om konkurs. För första gången i statistikhistorien stängde fler restauranger än vad som grundades. Enligt statistikcentralen lade över 2000 företag inom boende- och restaurangbranschen ner sin verksamhet i fjol. Ett barn under skolåldern skadades i en olycka på Borgbackens nöjespark i Helsingfors igår kväll. Det meddelar polisen. Barnets händer ska ha klämts under en tung skiva som ska ha fungerat som skydd för ett elskåp. Polisen utreder inledningsvis olyckan som vållande av personskada. Teknologijätten Meta avaktiverar det kritiserade AI-verktyget som bolaget lanserade den här veckan. Det rapporterar Reuters. Med hjälp av verktyget skulle det gå att redigera bilder på offentliga Instagram-konton med AI. Verktyget fick mycket kritik redan i förväg, bland annat fördömde fackföreningen som representerar filmarbetare i Hollywood verktyget som integritetskränkande. Meta meddelade att de fattat beslutet efter feedback från allmänheten. Det här var nyheterna.

0: Yle Vega.
1: Jag heter Alfred Backa. Det intressanta med ett sånt här program som 1900-någonting där man pratar om historia är ju att fundera på hur folk tänkte förr. Idag ska vi bege oss tillbaka till ett år då Warszawapakten bildades. Det var ungefär som NATO fast för östblocket. Samtidigt börjar folk ha brylkräm. Och det är sånt som vi inte riktigt förstår oss på längre. Jag menar, NATO, vad är det för någonting och varför skulle man vilja vara med där? Dagens årtal är 1955.

0: jämlikhetens decennium.
1: Nu under 1950-talet ges damerna alla möjligheter. Tänk så utvecklingen gått framåt. För endast 10 år sedan var det enda kvinnan kunde göra att arbeta i fabriker och vara till samhällsnytta medan männen gick ut i krig. Icke nu längre. Nu får hon städa, tvätta, sköta barn och hem och annat som hon bara kunde drömma om för några år sedan. Finns det någon större glädje än att se till att middagen står på bordet varje dag? Mig veterligen ingen som helst. För en kvinna då alltså. Jag vet ju inte hur de små liven tänker förstås, men troligtvis måste det vara fantastiskt. 1950-talet, jämlikhetens decennium.
0: Jämlikhet.

0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.
1: Hejse var Gunnel. Som vanligt har jag fått in många brev till programmet från kängor som har problem i hemmet. Vårt första brev är från Gudrun. Hon skriver så här. Hej Gunnel. Jag har nyligen gift mig, men det är som att jag inte skulle trivas riktigt med livet som hemmafru. Städningen går dåligt och så känner jag att min man inte bryr sig om mig. Han har fyllt upp med sitt eget och då han kommer hem är han bara trött och tråkig. Jag försöker prata med han, men han vill inte höra på mig. Snälla hjälp mig. Ja, hör du Gudrun. Hisch är ju ett problem som många har i början av giftermålet. Men jag skulle säga att det går lätt i orden. Pröv med lite vinäger och bakpulver så borde städningen gå enklare. Låt det ligga i 30 minuter och tork sidan av. Jag hoppas att det ska lösa dina problem. Vårt nästa brev är från Lisen. Hon skriver så det. Hej på dig Gunnel. Jag och min man har länge haft problem i sovrummet. Vi försöker och försöker, men vi når liksom inte fram till någonting. Är det mig här fel på, undrar jag. Hälsningar, Lisen. Nej, Lisen, här är nog inte här fel på. Här är antagligen så att du använder fel tvättmedel. Lakan och dynvar kan behöva lite starkare doningar, så försök att vaska upp i vinäger och bakpulver innan tvätten och låt det ligga i 30 minuter, så ska jag säkert lösa era problem i sovrummet. Vad din man har med heter Gerhe förstår jag inte. Då det tvättas är ju ett arbete.
0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.

0: Rörliga bilders industri presenterar en ny rysarfilm. Du kommer att bli chockad. Du kommer inte att tro dina ögon.
1: Varelsen närmar sig mig nu. Hans huvud är täckt med någon sorts skimrande substans. Det är som ingenting jag sett på denna jord. Hans hår rör sig inte fastän det blåser. Det är fast som granit.
0: Upplev denna hårresande rysare.
1: Soldaterna står redo att avfyra sina vapen, men kommer någonting att kunna rubba varelsens frisyr? Ingen går säker.
0: Ingen går säker. Missa inte den nya gastkramande skräckfilmen Varelsen med brylkrämsfrisyren. På biograferna just nu.

0: Vi är nu på väg att lämna den här verkligheten och gå in i den osannolika världen av fjärrskådande. Hur kommer världen att se ut i framtiden? Vad är vårt öde? Det ska ni få höra av Kilroy, den otroliga fjärrskådaren. Han ser dock bara en vecka framåt i tiden, vilket är lite trist. Men i alla fall...
1: Kilroy spår den inte allt för avlägsna framtiden.
2: Jag förutspår att människor kommer att resa till solen. Ja, främst då till Spanien på semester. Och de kommer att stanna där i ungefär 2 veckor. Men det vet jag ju inte säkert förstås. Vädret kommer att bli varmare och människan kommer att säga: oj, nu blev det varmt.
3: Var det allt?
2: Det var allt jag hade, jo.
3: Kommer du att vara här nästa vecka också?
2: Det vet jag fan, det vet jag fan.
1: Kilroy spår den inte allt för

0: Finland har idag den 28 oktober 1955 gått med i Nordiska rådet efter beslut i riksdagen. Det här innebär bland annat att man kan resa mellan de nordiska länderna utan pass. Men vad tycker man exempelvis i Sverige om det här?
1: Nej, alltså det är lite otäckt alltså.
0: Hur menar du då?
1: Nej, som ni ska börja komma hit en massa finnar helt plötsligt. Börja ta våra jobb. Ja, man har ju sett de där flyktingbåtarna, vet du. Helt fullpackade med folk nere i Värtahamnen. Fy fan, säger jag. Det där har man ju sett.
0: Menar du Finlandsfärjorna nu?
1: Ja, och så kommer de hit. Och så vet de inte hur man ska bete sig, alltså. Inget ont om finnar, alltså. Vill de komma hit och knega lite så är det väl lugnt. Det är fine. Det har jag inget med att göra.
0: Ja, men vad är problemet då?
1: Ja, problemet är väl om man ska börja bygga sån där saunas här i landet.
0: Bastun menar du?
1: Ja, fy fan. Plötsligt börjar väl stå en bastu i varje gathörn här på Söder. Och så börjar de ha sån där bastutrop varje natt, vet du. Det där har man ju hört om, stå där utanför och ropa perkele, eller sån där bastutrop som ni har där i landet. Nej, det ska vi inte ha hit.
2: Två rosenrankor på en trädgårdsmur, den ena röd, den andra vit.

visst minns väl du att liksom rosorna på murens kant, den ena vit, den andra röd, vi båda skyndsamt kysstes likadant.

0: Nu är vi tillbaka med den otroliga fjärrskådaren Kilroy som ser en vecka in i framtiden.
1: Kilroy spår den inte alltför avlägsna framtiden.
0: Jag förutspår att börsen kommer att falla. Ja, en man i Esbo kommer att tappa sin börs för att sedan återfå den då han plockar upp den från marken. Ska du inte kunna förutspå någonting användbart för en gångs skull?
2: Jag vet inte.
0: Nej, men då får du sparken faktiskt.
2: Det var oväntat. Det var väldigt oväntat.

0: to the company store.
1: Finland har ju som sagt gått med i Nordiska rådet i år och man kan nu resa fritt till exempelvis Sverige utan pass. Men det är inte alla som tycker att det här är en bra idé.
2: Nej, för fan, det där packet ska inte komma hit. Alltså, inget ont om finnar alltså. Jag känner ju några finnar som är reko. Du till exempel, du verkar ju okej.
1: Jaha, tack, tack.
2: Men då börjar de plötsligt välla in i massor och ska plötsligt ha samma rättigheter som oss svenskar alltså. Fan, då blir jag lack. Då blir jag orolig alltså. Snart får man väl inte säga finska pinnar heller längre. Då ska det väl plötsligt heta kulturberikade avlånga bakverk. Fan, jag har alltid sagt finska pinnar och så ska det förbli. Jag ska inte komma hit några sån där saunabadare och börja ändra på det alltså. Och så de där bastubadarna, ja för helvete. Snart får man väl inte gå in i ett rumstempererat rum längre, utan det ska byggas kaminer i alla hus. Ja, tjena. Annars är det hets mot folkgrupp alltså.
1: Nej, men hördu.
2: Fan, det ska plötsligt vara 80 grader i alla hus så att ni känner er välkomna. Så ni kan ta er en öl och grilla korv vart fan ni än vill alltså. Jag blir orolig, jag blir lack på det där alltså. Och så ska barnen börja lära sig att säga perkele istället för satan och allt möjligt. Nej, alltså jag blir ju lack och orolig.
1: Nej, men hör du, alltså på riktigt nu.
2: Ja, men det vet man ju hur det blir. Det är klart man blir lite orolig alltså. Man börjar ju svettas. Och då behöver man ju ingen bastu alltså. Fy fan.

0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.
1: Hisse var Gunnel. Vi har fått in många nya brev till programmet, så vi börjar på direkt. Vi har ett brev från Beata Gär. Hej Gunnel. Jag har nyligen börjat misstänka att min man bedrar mig. Han säger att han arbetar sent, men när han kommer hem så luktar han främmande damparfym. Vad ska jag göra? Ja, no, Beata, det är ju ganska enkelt. Om det är så att han luktar parfym så går det ju let bort med vanligt tvättmedel. Pröva att lägga i blöt lite i förr så kan tvätten säkert bli ren. Och så har ni inte några problem med hischen och mer. Och om inte fortsätter så kan du alltid pröva med lite arsenik. Ja, alltså inte i tvätten då, det hjälper ju inte någonting här. Nej, lägg i hans morgonkaffe. Det är svårt att märka av innan han har druckit upp hela koppen. Och sedan kan du tappa upp badkarri med mycket vinäger och bakpulver. Lägg tiden och låt han ligga ungefär ett dygn, så borde det bara vara till spol ner i vasken sedan, så varit denna problem med polisen. Det var allt från mig. Hoppas att ni ska lyckas i hemi. Hej då.
0: Fråga Gunnel. Husmorstips för hemmafrun.

0: och nu utrikes. Som en motreaktion mot Nordatlantiska fördragsorganisationen eller NATO i vardagligt tal har man nu idag 14 maj 1955 bildat Warszawapakten i östblocket. För att diskutera det här på ett högst analytiskt sätt har vi nu med oss vår ordkämtskorrespondent.
1: Ja, hallå!
0: Ja, vad kan du säga om Warszawapakten?
1: Ja, alltså jag vet inte så mycket om Warszawa. Närshava eller Hurshava däremot, de känner jag till.
0: Ja, alltså det är Polens huvudstad.
1: Polen? Vilken pol är det?
0: Nej, Polen, det är ett land, det måste ju ändå känna till. Det är i östblocket.
1: Jaha, öst? Jag trodde bara det fanns Nord- och Sydpolen. Nej, alltså man blir ju så lack på polacker. Ja, vet du förresten hur man känner igen en polsk bil?
0: Är det här något skämt nu?
1: Nej, vet du hur man känner igen en polsk bil?
0: No, jag har hört den där förr, alltså det är väl polacken?
1: Nej, man kollar på registerplåten. Fan vad dum du är.
0: No, vi lämnar det där. Vad har du för kommentarer om det här militärsamarbetet?
1: Ja, det är ju inte NATO direkt, det är ju liksom motsatsen som NATO och DAGO kan man säga.
0: Ja, någonting annat.
1: Nej, det var bra så. Vi lämnade på det, NATO och DAGO. Det var kul.
2: Ja, ut i hela världen så går nu färden mot en idealistisk intrig. Det är dags att välja sida för vilken allians man vill strida om det plötsligt blev ett världskrig. Öster eller väster, vem vet vad som bäster är, rött eller blått, rätt för dig. Varje kapitaliststat och alla som gillar NATO, nej det blir andra pakten för mig. Warszawapakten, den andra stormakten i den östliga trakten tar jag. Vi knyter kontakten med sovjetiska makten för Warszawa.

Nu börjar 1955 och 1900 någonting lida mot sitt slut. Jag vill tacka er alla för att ni lyssnar, och jag som har producerat det här heter Alfred Backa. Och kom ihåg att ni kan höra det här på arenan också på dator, internetet.

0: Den här sommaren riskerar studerande som varken får sommarjobb eller studerar att stå helt utan inkomster. Fjolårets ändring i bostadsstödet skapar ekonomisk osäkerhet, säger studentkårerna.
1: Den här sommaren får studerande, enligt regeringens beslut, inte längre allmänt bostadsbidrag utan ett bostadstillägg kopplat till studiestödet. Det betyder att de inte får stöd under sommaren om de inte studerar. Att studera kan vara ett sätt att klara sig ekonomiskt, men det finns risker. Stödmånader som används på sommaren räknas av från det totala antalet stödmånader som man kan få. Laura Laakso, vice ordförande för Finlands studerandekårens förbund, förklarar.
2: Det är också fara att man använder examstiden studiemånader till slut innan man är redo med examen.
1: Det kan alltså leda till att stödet tar slut innan man har studerat klart. Mer än 10 000 yrkeshögskolestuderande lyfte studiestöd över sommaren förra året. I år kan det bli fler. För de som varken hittar sommarjobb eller kan studera finns utkomststöd som en sista utväg. Men då får man inte jobba och man får heller inte arbetserfarenhet.
0: Reporter här Nora Finnholm. Polisen i Lahtis utreder ett masslagsmål med tiotals personer inblandade. Polisen larmade strax efter klockan 12 idag och misstänker att slagskämparna är supportrar till fotbollslagen HJK och FC Lahtis. En del av de inblandade var maskerade och polisen grep flera personer. De ryska drönar- och robotattackerna mot Ukraina har fortsatt under dagen och åtminstone två personer har mist livet. Ett 20-tal har skadats. President Zelensky säger att det ukrainska luftvärnet lyckas skjuta ner merparten av drönarna, men inte de ballistiska robotarna. Och han uppmanar Ukrainas allierade att snabbt leverera de stödpaket för luftvärnet som utlovades vid NATO-toppmötet tidigare i veckan. Och Ukraina uppger för sin del att man under natten attackerade över 20 ryska tankfartyg i Azovska sjön öster om Krimhalvön. Målet är att minska tillgången på bränsle för de ryska styrkorna i Ukraina. En kraftig tyfon är på väg in över östra Asien. Ovädret har redan passerat bland annat Filippinerna, där har närmare 20 människor mist livet i jordskred. Nu är tyfonen på väg mot Taiwan och Kina. I Kina har nästan 1 miljon människor lämnat sina hem. Och på Taiwan varnas för att det kan komma närmare 1 meter regn. Det här var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: Vamos a la playa, kanske man säger idag till sina nära och kära. Det är en ganska varm dag här i Svensk Finland den här lördagen 11 juli. Despacito hörde vi givetvis där. En av de största och härligaste sommarplågorna någonsin. Här i Vegas så ska det bli idel trevligheter under den här eftermiddagen. Hanna Norrena heter jag och vi har också med oss Toffe Herbers från Ylesporten. Vi ska inleda med lite fotboll. Hoho, jag vet ju Toffe att du är en stor vän av fotboll och följer med det på alla möjliga nivåer. Men om vi börjar liksom med vad som har hänt så Spanien slog ut Belgien i natt. Är du förvånad över det här?
1: Nej, egentligen inte, och framförallt inte förvånad över sättet som det här gick till på. Det vill säga Spanien slog Belgien genom ett segermål i den 88:e minuten när det var 2 minuter kvar att spela. Och det här spanska laget som just nu spelar har i de 2 senaste turneringarna utmärkt sig genom otroligt många sena segermål. De blev Europamästare för 2 år sedan. Då segermål i kvartsfinal mot Tyskland med 1 minut kvar av förlängningen. I finalen mot England gjorde de segermålet med 4 minuter kvar av matchen. Senast i den här turneringen som nu pågår VM så spelade de mot Portugal, gjorde enda målet på stopptid. Och så igår mot Belgien segermål i 88:e minuten. Så det är alltså 4 riktigt stora motståndare i 2 turneringar, Tyskland, England, Portugal och nu Belgien, som Spanien har slagit med ett mål som har kommit under de sista 4 minuterna av matchen eller ännu in på stopptiden. Och då är det ju inte längre någon tillfällighet. Då är det inte att man har tur en gång och att bollen studsar, utan då är det någonting som det här laget är otroligt bra på, att trötta ut sin motståndare. Ta över mer och mer ju längre matchen pågår och sen hugga och slå till alldeles i slutskede. Det är otroligt proffsigt och skickligt och bra gjort av Spanien. Det är ett otroligt bra fotbollslag.
0: Ja. Intressant att du säger det där, för jag tänker att det låter ju som att det inte är särskilt bra då i de andra 87 minuterna före det där de inte lyckas få mål. Eller sen så kör de en sån här tjurfäktningstaktik som du sa, att man helt enkelt tröttar ut motståndaren.
1: Nej, och det här spanska laget är också känt för att det håller boll. Och rullar och rullar och rullar och väldigt, väldigt, väldigt tålmodigt. Och så sen knappt märkbart höjer på tempo mot slutskedet av matcherna. Och det går ju som sagt att tycka sådär. Det är en väldigt befogad åsikt att varför måste de vänta till stopptid innan de gör mål mot ett väldigt passivt Portugal. Men när det här händer match efter match efter match, det är ju inte någon tillfällighet utan någonting som så att säga ingår i hela systemet, i hela konceptet, att genom att föra och styra och ställa så slår man väldigt ofta till sen när motståndaren som tröttas till slutskede.
0: Och du tycker inte att det är fegt det där då?
1: Det är en bra fråga. För att nu får vi ju Frankrike mot Spanien i semifinal och ja, det blir en otroligt häftig semifinal. Men där har ju Frankrike spelat väldigt offensiv, glad fotboll och försökt anfalla hela matcherna och verkligen till exempel i första halvlek mot både Norge och Sverige som de har mött, eller senast nu i kvartsfinalen mot Marocko, verkligen trumma på redan före paus och skapa hur mycket som helst, medan Spanien inte skapar lika mycket. Spanien är säkrare bakåt och Spanien passar så att säga mera i sidled, medan Frankrike är otroligt bra på att passa framåt och köra fullt fram. Så att jag tror att väldigt många sådana neutrala fotbollsvänner som ibland när spanska lag spelar mot Frankrike håller på Spanien för de tycker Spanien spelar en mer underhållande fotboll. Så den här gången är det väldigt enkelt att påstå att Frankrike är det mer underhållande av de här 2 lagen.
0: Jag måste faktiskt säga det där, för jag är inget stort fan av fotboll, men det jag tittar på Frankrike senast de spelar så tyckte jag att det var ganska kul. Alltså jag var så där, att det är alltid roligt att titta på någon som är väldigt bra på någonting och liksom sån här, vet du, tricks med bollen och vet att det är liksom, att det är kul och det är underhållande.
1: Nej, så är det. Och de är ju en maskin i den här turneringen. Precis alla andra lag i hela, det är inte så många kvar, men oavsett så de är, Frankrike är det enda laget som har vunnit alla matcher efter 90 minuter. Alla andra har behövt förlängning eller kryssa i gruppspel och sådär, men Frankrike har egentligen inte ens varit nära att inte vinna en match i den här turneringen. En seger kom med uddamålet och det var den där mot Paraguay, men då handlade det ju bara om att Paraguay försökte slå ifrån sig allt vad de kunde och till slut var ganska nöjda och lättade över att bara förlora den matchen med ett mål. Så Frankrike är nog laget som det gäller att slå i den här turneringen om man vill vinna. Frankrike verkar vara bäst i VM och Spaniens insats igår så ändrar egentligen inte på den uppfattningen.
0: Belgien alltså utslaget, och nu så tittar vi framåt då. I natt är det förstås dags för kanske den mest hypade matchen hittills, åtminstone här i de nordligare breddgraderna. Norge möter England, David mot Goliat. Vad tror du, Toffe, om det här mötet?
1: Nej, det är ju en otroligt häftig match. Jösses, vilken match för Norden och för nordisk fotboll. Och det är ju något speciellt just med England, för att vi är ju så uppväxta och indoktrinerade i engelsk fotboll. Och det är ju Liverpool och United och David Beckham och Arsenal och så vidare som finns precis överallt. Och Premier League är den överlägset populäraste ligan bland fotbollssupportrar. Framförallt i Norge, där Premier League är så vansinnigt stort. Mm. Och just då att Norge och England möts, så det är ju oerhört speciellt. Och de främsta norska stjärnorna, Martin Ødegaard och Erling Haaland, så spelar ju i varsitt topplag i England också, Arsenal respektive Manchester City, och möter sina klubbkompisar idag. Och det är en jättefascinerande match, för att Norge är på många sätt väldigt mycket mindre än England. Framförallt kanske om man tittar på, ska vi säga, bara rakt av invånarantal, för att sen om man tittar på idrottskultur och stora stjärnor just nu, så kan ju Norge hur bra som helst mäta sig med England, för Norge är ju bra på alla sporter de ställer upp i och har då dessutom ju utan överdrift bland en stora stjärna i form av Erling Haaland.
0: Mm. Jag såg en intervju med just Haaland på Svenska Yles Instagramkonto. Man kan gå in och följa oss där. Och där fick han svara på frågan om hur denna chansen Norge har i nattens match. Och han sa att chansen är ganska små. Och han har ju en sån här viss humor också. Jag kan ju tänka mig att det är fråga om någon typ av psykologi där. Vad tror du om det?
1: Nej, det är absolut fråga om psykologi. Det passar ju Norge väldigt bra, det där att de är underdog, så att de är utdömda på förhand, och ingenting passar ju dem bättre än om engelsmännen, 50 miljoner av dem, tror att det blir en lätt match när de har ett så litet land emot sig i form av Norge. Ja. Erling Haaland vet nog att Norge har goda chanser att skaka om England. Och han har blivit väldigt mycket mer avslappnad och rolig under åren i England. Han var känd för att vara en ganska allvarlig man som sällan bjöd på sig själv och hade ganska långt till flin när han slog igenom i Österrike och Tyskland. Men sen flytten till Manchester, så har han någonstans tagit del också av den där lite stilla brittiska humorn med stor självdistans och blivit ganska rolig, och det här var nog ett prov på det. Han visste att det här skulle uppmärksammas och slås upp, och givetvis så tycker han att Norge har hur bra chans som helst idag egentligen.
0: Ja, tror du att Norge kan vinna?
1: Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Jag håller England som favorit, men väldigt, väldigt knappt. Jag tror att England kanske sist och slutligen är en motståndare som passar Norge ganska dåligt. De är ganska lika, de här lagen. Det är mycket långa spelare, storväxta spelare, fysiska spelare. Och jag tror att det är ingen tillfällighet att de vann över Mexiko och Brasilien, som då är en motståndare som passar de här, ska vi säga, nordeuropeiska lagen ganska bra. Nu när de bägge möts, så har kanske England trots allt lite mera kvalitet. Och när det blir två ganska liknande lag, så är det kanske ändå det som har bättre spelare som vinner. Och även om Norge har Haaland, så är det kanske England. Men Norge kommer att skaka om England. Jag skulle vara mycket, mycket, mycket förvånad om det här inte skulle bli en jämn match. Men jag tror att England drar det längre strået.
0: Mm. I natt är det alltså dags avspark vid midnatt, var det visst.
1: Jajamensan, och jag tycker det är lämpligt nu, för nästa vecka är sen semifinalen är klockan 10 både tisdag och onsdag, och finalen är klockan 10 på söndag, och då behöver man inte vaka. Man får se båda semifinalerna och finalen och gå och lägga sig liksom efter midnatt. Men om det är någon natt man ska vaka, så är det ju lämpligt då för de flesta som jobbar dag, eller ska jag säga vecka, måndag till fredag, eller vad man nu har för sommarjobb eller vad man gör i sommar, så natten mellan lördag och söndag, då är det lämpligt att vara uppe. Så dra nu en riktig dubbel idag, klockan 12 Norge-England, och så håller ni er igång ett tag till, och så klockan 4 Argentina mot Schweiz, och sen är ni klara med nattvakande för den här turneringen, och så får ni sova resten av året.
0: Ja, det låter bra det. Tack Toffe Herberts för det här. Matchen mellan England och Norge så kan man förstås se på Yles kanaler och på Yle Arenan. Den refereras på svenska av Chris Ovojärvi.

0: En lite mer drömsk låt här av Queen, These Are The Days Of Our Lives, som du hör här i Vega den lördags eftermiddagen. Och från fotboll så ska vi nu gå över till någonting helt annat. Alla har vi väl hört talas om Uppfinnar-Jocke i seriernas värld. Men visste du att det här i Svenskfinland finns en helt livslevande uppfinnare som inte heter Jocke då, utan han heter Göran Sundholm. Och för det mesta så kommer han på sina tekniska innovationer på natten. Och han har faktiskt utvecklat en lång rad uppfinningar under drygt 50 år. Och han har inte heller några planer på att lägga av trots sina 79 år. I Finland så har Göran Sundholm drygt 190 patent. Och internationellt så ligger siffran på ungefär 2500 patent. Och Camilla Andelin har träffat honom för att prata om hans uppfinningsrikedom.
1: Jag har kommit till Träskända, Järvenpää, och står här med Göran Sundholm som hittar på allt möjligt och utvecklar alla möjliga tekniska. Vad ska vi kalla dem? Innovationer, uppfinningar?
2: Ja, innovationer är kanske passligt.
1: Mm. Och vi står nu vid någonting som ser ut som...
2: Spaghetti.
1: No, precis, det är alltså rör som går här runt. Vad är det här för någonting?
2: Det här är avfallshanteringssystem var vi transporterar hushållsavfall.
1: Mm. Hur långt är det här röret som går här runt?
2: Det här är 2,4 kilometer.
1: Och vad går hela det här systemet ut på?
2: Det här går närmast ut på att samla avfall och transportera det till en samlingspunkt varifrån bilarna körde vidare till vidare hantering.
1: Och det här systemet har du sålt bland annat till Mekka. Berätta mer om det.
2: Ja, vi sålde. Ja, det blev snart 10 år sedan vi sålde det här systemet. Det är världens största system för automatisk avfallshantering. Och det, kuriositeten här är nu det att vi hade ingen referens när vi sålde det. Och det, där, det var ju lite tufft förstås, men de trodde på oss. Nu är det installerat.
1: Och varför blev det just Mekka? Varför behöver man ett sånt här avancerat system i Mekka?
2: Det är 6 miljoner pilgrimer som lämnar sitt avfall. Och det måste hanteras och transporteras. Därför behöver man det. Man kan inte ha människor att göra det. Det blir för trångt.
1: Och vad bygger det här systemet som du har utvecklat? Vad bygger det på för märkligheter? Varför är det så bra?
2: Det här är ju ett vakuumtransportsystem. Vakuumtransportsystem finns det ju också andra. Men vi har våra tekniska nischer var vi kan göra systemet i mindre dimensioner. Och då installationskostnaden och allt sjunker. Vi har som du ser där borta formatorer som vi sätter in en stor påse så pressas den in i ett 400 mm rör.
1: Så det är som en dammsugare?
2: Det är en stor dammsugare.
1: Ja, ja. Nu har du planer på att sälja ett sådant här system någon annanstans?
2: Ja, vi säljer ju om hela världen.
1: Ja, ja. Men Mekka är det där mäktigaste?
2: Mekka är det enskilda största.
1: Var har vi av det här i Finland?
2: Vi har det i många omkring Helsingforsområdet och Tammerforsområdet har vi sålt på många stadsdelar.
1: Du är 78 år ung och du har börjat din företagarbana när du var 26. Men om vi backar bandet ännu till barndomen, var du en sån här påhittig pojke då?
2: Nu var jag väl en likadan som alla andra. Man skulle göra alla möjliga grejer.
1: Mm. Som 26-åring börjar du som företagare och du har en massa patent både i Finland, drygt 190 och globalt är det över 2000. Din första patent, vad var det för en innovation?
2: Det första patentet var en rörkoppling som G-Syndra ännu idag producerar.
1: Och vad gick den ut på?
2: Det gick ut på att istället för att svetsa så körde vi ett spår in i röret, på rörets ytteryta. Och satt då flänsarna med det på röret och kopplade ihop det.
1: Mm.
2: Så utan svetsning.
1: Och det sålde du i tiderna till Kone, förstod jag?
2: Jo.
1: Det var inom hydraulikbranschen. Vilka andra branscher har du sen under årens lopp gjort alla möjliga innovationer för?
2: Ska vi se, alla branscher som har lite med rör att göra, det är ju en sak förstås.
1: Mm.
2: Men nu har det ju med åren blivit alla möjliga mojänger som man har funderat på.
1: Ja, nu avfallshanteringssystem har du nu, men sen har jag förstått att du har gjort också någon sån här släckningssystem som har blivit ganska stor. Berätta om det.
2: Ja, om jag kommer ihåg rätt så var det i början av 90-talet bildade jag ett bolag som hette Marioff som gör vattendimsläcksystem. Då var närmast problematiken att vi hade ju en kundkrets med G-syder från marinaindustrin. Där gjorde vi rörsystem för kargopumpsystem och så vidare och transport av olja och så vidare. Men då kom det fram att kunderna hade ett stort problem med släcksystemen. För att de kunde inte installera, det fanns inte plats tillräckligt för stora rör i tankbåtarna.
1: Mm.
2: Och då frågade de om jag kunde utveckla ett mindre system. Och naturligtvis sa jag att jo, inget problem. Men det, så blev det ett system och med vattendimma istället för vattenstråle.
1: Och var används det nu?
2: Idag används det lite överallt. Alltså alla passagerarfartyg och också normala fartyg i maskinrummen. Men passagerarfartyg är i hytterna och så vidare. Så att vi gjorde också en hel del historiska kyrkor på grund av att stora vattenmängder skulle ha liksom gett lätt till katastrofer, målningar och sådana grejer. Så vi utvecklade ett system som gjorde minst samma jobb med 10% av vattenmängden. Och då förstörde vi inte tavlor och målningar.
1: Mm. Jag har förstått att det här släckningssystemet nu finns i Notre Dame.
2: Det finns i Notre Dame också nu, jo.
1: Sen berättade du här i förbifarten att du har utvecklat någonting som blinkar här på golvet. Alltså det är ett sånt här LED-band. Mm-hmm. Vad är det här för någonting?
2: I en katastrofsituation så kan man leda människorna bort från problemen så att säga.
1: Ja, och var används de här?
2: De används lite publika utrymmen, fartyg, kontor, flygstationer och så vidare.
1: Hur kom du på det här?
2: Det här är egentligen inte enbart jag som har varit, det här är vårt gäng har gjort det.
1: Men du sa här att både människor och djur följer automatiskt en sån här blinkande LED-linje.
2: Ja, det har vi testat och det är ganska intressant att katten försöker få tag på de där blinkarna.
1: Ja, men du talar om till och med hönor som följer.
2: Ja.
1: Det har ni testat.
2: Vi har testat det någon gång i tidens början och det fungerar.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, och vi ska be oss tillbaks till Träsken där vi hittar uppfinnaren Göran Sundholms demohall. Camilla Andelin har varit där och hälsat på och bekantat sig med hans nyaste påhitt som är teknik för äldreboenden.
1: Det här är ett hem som är normalt hem, men här under golvet har vi en detekteringssystem som detekterar var människorna går. Om de faller omkull så går signalen vidare.
2: Mm. Och vad finns här annat för finesser i det här äldreboendet?
1: Vi kan gå in här i rummet så ser du på skärmen. Nu gick vi in i rummet.
2: Ah, just det, ja, där ser man. Att
1: man kan se vad som händer i rummet, och speciellt om man faller om kuller och så vidare, eller går i duschen och det händer någonting.
2: Ja.
1: Så kan man liksom reagera på det på en gång.
2: Ja.
1: Det är ju många gånger vad som händer, att äldre människor faller om kuller på golvet och de kommer inte upp själv.
2: Mm.
1: Så kan de ligga där en vecka.
2: Okej. Finns här något annat? Det här är det här golvet nu, men finns här något annat också i det här?
1: Så har vi andra alternativ också. Vi har detektering. Uppe där uppe så kan vi detektera till exempel om man sover i sängen, hur vandringen går och så vidare. Likaså om man är i duschen eller toaletten.
2: Och vad är det här? Här är en skärm. Är det här nu?
1: Det här är den som har sovt natten före hans andning.
2: Ja, så det är andningsfrekvensen, men det är inte ändå pulsen som syns här?
1: Vi får också pulsen om vi vill.
2: Är det närmast på åldringshem som ni installerar det här, eller också i privatbostäder?
1: Nu är det närmast åldringshem.
2: Mm.
1: Men det är ju möjligt att installera det också i privata bostäder. Men ska vi se kostnadsmässigt så är det kanske lite för dyrt.
2: Okay. När du utvecklar någonting, är det så att det uppstår ett behov, eller vad är det som triggar igång dig?
1: Nu är det närmast ett problem som triggar igång dig. Man måste först få fram ett problem.
2: Mm.
1: Och så ska man lösa problemet. Det är väl den vägen det går.
2: Men vad händer det i ditt huvud när det uppstår ett problem och du ska börja utveckla någonting? Är det så att blir du stressad? Blir du ivrig? Vad händer?
1: Nej, det är väl inte det. Men när man har jobbat så länge som jag så börjar man ju fundera på vad man har tidigare gjort. Och därifrån hittar man då delar av lösningar som sen kan kombineras till en ny lösning.
2: Nå, är det så att du ligger på nätterna och funderar på det här, eller kan du koppla bort hjärnan och sova?
1: Nu blir det många gånger så att innovationen görs på natten.
2: Hör du, från att du får en idé, är den kristallklar genast när du får den, eller utvecklas den under arbetets gång?
1: Nu är det väl så att man får en grundidé och så gör man den till en bättre idé.
2: Mm. Från att du har fått idén, hur länge tar det tills produktionen är igång?
1: Ja, vi har haft många intressanta leveranser till varven i Italien. Innovationen som vi har gjort på flyget hem från Italien så levererades följande vecka.
2: Och vad handlar det om?
1: Det var ett nytt kompenseringssystem för rördragning.
2: Nej, men du är både uppfinnare och företagare. Vilka är de största utmaningarna med att få en uppfinning från ritbordet till marknaden?
1: Det är en svår fråga, men i princip är det ju på det sättet att det är bara att gå ut och sälja det, och sen kommer man hem och funderar hur fan ska man lösa det här problemet.
2: Ja, okej. Men det här att du har alltså över 190 patent i Finland och så har du då över 2000 globalt. I hur många länder har du patent?
1: Det varierar lite från patent till patent, mellan 10 och 15.
2: Och när du har sålt de här företagen så har de här patenterna haft en mycket viktig roll. Varför det?
1: Det är ju, ska vi säga, på det sättet att den som köper någonting, ett företag som är ett innovativt och så vidare, så han måste liksom säkra sig att det finns en fortsättning på det.
2: Mm.
1: Och då är liksom patentet ett skydd för det.
2: Just det.
1: Så det är mycket viktigt. För att du ska komma till underhandling så måste du ha någonting som avviker konkurrenterna.
2: Ja.
1: Så du måste komma med någonting nytt.
2: Mm.
1: Det är bra att det är patenterat och inte kopieras.
2: Av alla dina patent som du har, finns det någon uppfinning som du är extra stolt över? Eller som du tycker att här lyckades jag till 100% och kanske lite mer?
1: Ska vi säga dimsläcksystemen är ju kanske sådana som de tror jag vi lyckades ganska bra med, för att den industrin var relativt gammalmodig tidigare. Man öste en massa vatten på branden och så istället för att okay, man släckte branden, men så fick man vattenproblem. Och det är ju det som är det stora problemet i dagens läge. Men dimsystemet använder bara 10% av vattenmängden.
2: Hur kom du på den idén?
1: Vi hade ett hydrauliksystem som vi installerade i Usfincantieri i Italien. Där var det tekniska chefen frågade mig, kan du göra någonting av det här, att vi har ett stort problem med vikten av konventionella sprinklersystem. Vi har ungefär 50 ton för mycket vikt. Kan du göra ett system som är lättare? Naturligtvis kan vi göra det. Jag hade inte en hum om, men jag har hört i Alberga FBK när jag var 10 år gammal, så baserade på den erfarenheten.
2: Just det, ja. Så när man gräver i gamla skrymslen så hittar man allt möjligt. Du har en massa uppfinningar i bagaget. Vad skulle du vilja uppfinna? Någonting som du riktigt drömmer om?
1: Man måste ha först ett problem för att man kan lösa ett problem. Och i dagens läge har jag inte ett problem.
2: Nej.
1: Men sen när det kommer så löser vi det.
0: Utmärkt inställning där av uppfinnaren Göran Sundholm i Träskända. Det var Camilla Annelin som hade träffat Svensk-Finlands egen uppfinnare Jocke.

0: Alltid på väg med Josefin Sirén. Lyssna på hennes senaste skiva. Den är underbar. 14:45 är klockan. Hanna Norrena heter jag med dig hela eftermiddagen här i Vegala, var du sen råkar befinna dig ute i världen. Och så här i sommartid så brukar man ju spana lite extra runt omkring sig och vistas lite mera i naturen. Och då är ju naturväktarna givetvis din hjälp då du stöter på någon typ av krabat som du kanske inte känner till från förr. Och vi ska nu få höra ett litet klipp ur den här veckans avsnitt av Naturväktarna, och då var det faktiskt två fågelexperter som var med. Jörgen Palmgren och Mimma Ekblad kan ju förstås svara egentligen på vilka frågor som helst om nästan vad som helst, men de vet extra mycket om fåglar. Så då var det ju extra passligt då Bo Isoma från Mässkär, Jakobstad, ringde in och hade en fråga om skrakar. Han berättade att han hade fått följa med en småskrakehona som hade en kull med 8 ungar att försöka hålla vid liv. Fullt upp för den fågelmamman. Och om nu någon undrar vad småskraken egentligen är för en fågel, så kan man beskriva dens utseende som en spinkig and som har sett ett spöke. För den ser så där uppskärrad ut. Den har så här stora, runda ögon. Och de är också så röda att den ser ut som att den ska vaka en vecka i sträck. Och så har den så här tofsar på huvudet som liknar hår. Alltså lite så här stripigt hår som inte har tvättats på länge. Den här stackars skrakmamman så ska vi få höra lite mer om nu. Och också höra om hon lyckades få pli på sina ungar.
1: Vi hade här för en vecka sedan så promenerade en skrakmamma med 8 nyfödda ungar genom över gårdsplanen och ner till stranden. Och sen har vi sett den flera gånger och alla 8 ungarna. Och det här igår kväll så kom de hit till vår strand och de dök, de här små ungarna, och hade fart och på. Och så plötsligt så kallar mamman på dem och så simmar de kanske 10 meter över till en klippa som ligger här mitt emot. Och hon lockar upp dem dit på klippan allihopa. Och plötsligt så flög hon iväg och lämnade dem där på klippan. Och det där, de samlade ihop sig i en sån här tät hög, så det var sån en enda tott av ungar. Och jag tänkte, nog inte hon länge borta, så jag satt kvar här och följde med, för att här rör sig ganska ofta kråkor, och jag tänkte att få se nu om kråkorna kommer här och tar de här ungarna. Men inte kom det någonting, men det tog en halvtimme innan hon kom tillbaka. Och de här ungarna borde ha varit en dryg vecka gamla. Och är det vanligt att de lämnar sina ungar på det här sättet? Jag har inte sett det förut. Jag har ändå följt med här i många, många år.
2: Ja, vad säger Jörgen?
3: Inte det vanligt. Knipan kan göra det här.
1: Ja.
3: Det här sättet. Men skraken är nog liksom storskrake. Jag antar att det är storskrake.
1: Nej, det är småskrake.
3: Ja, det är småskrake. Okej, min småskrake har inte ännu kläckt. Storskraken är det där, den är ju jätte liksom mån om sina ungar och
1: ja.
3: Vallar dem och ser till, de liksom vaktar på dem, och de väldigt lydigt följer ungarna efter när honan varnar. Och,
1: ja.
3: Och sen när det kommer någon fara så springer de i huisifart liksom i vatten utan. Och,
1: ja, så gjorde de här, ja. Och så lämnade hon
3: det. Ja, just det, okej. Okay.
1: Det som var då märkligt var att samtidigt som hon kom tillbaka och liksom anslöt sig där till ungarna, så kom en stor flock med skrakar,
3: ja.
1: Simmande hit mot stranden också.
3: Ja.
1: Och jag räknade, jag fotade dem och räknade att det var ungefär 80 skrakar. Ja. Och det där mest liksom, vad jag nu tyckte mest honor, att jag funderade att hade det någonting med saken att göra att hon hade liksom lockats till den här flocken.
3: Jag tror inte det. Alltså det där storskrakarna för tillfället. Jag antar att den här flocken är storskrakar. För...
1: Det såg ut som storskrakar.
3: Ja, och det är det där. Hanarna har lite mer prakt direkt. De ser ut som honor.
1: Ja.
3: För tillfället. Och det där. om ni flaxar med vingarna så då kan man då har ju hanen har en större vit täckning på vingen än honor, så det
1: ja, det var någon där nog som, och jag tyckte den där halsövergången mellan ja, liksom brut just var, ja, var skarp.
3: Jo, just det. Och småskrakarna är i varje fall inte här vid sydkusten, är inte småskrakarna i sådär stora flockar, men det kan vara lite annat där i östra botten.
1: Ja, just det. Jag har någon gång tidigare sett det här, men det var liksom samma stund som hon flög tillbaka så ja, kom den här flocken simmande.
3: Det är säkert bara råka så, tror jag.
1: Det råkar.
2: Men kan vi alls spekulera i att vad var det som fick den här?
3: Hon hade nog varit riktigt ärende.
4: Och då var det ju jättefint av henne att samla upp hundarna på en ja, sten så att ja, de hölls på ett ställe.
2: Ja.
1: Och det är nog, det är en sån här väldigt brun, varmbrun klippa, ja, så att de syntes inte mycket. De ja, var nog ganska liksom skyddsfärgade.
3: Ja,
1: där,
3: just det. Och dessutom om klippan var varm så var det ju kanske skönt för dem att vara där.
1: Ja, det var kvälls, det var den här tiden ungefär igår. Ja.
4: Kanske hon bara behövde lite egen tid.
3: Möjligt.
2: Ja, men jag funderar att kan det ha varit så att hon flög iväg och provianterade, men det borde hon ju kunna göra.
3: Nej, hon kan nog göra det med det där med sina ungar.
2: Ja.
1: Ja, då de dök här vid tidigare då vi bryggan, ja, så hon dök inte alls utan just det var bara ungarna.
3: Hon
1: hade små ljud hela tiden.
3: Ja,
1: höll,
3: ja.
1: Liksom,
3: hon behöver ju inte äta så hemskt många fiskar per dygn för att klara sig. Honan alltså.
2: Så vi ska inte fördöma.

en liten tupplur och få lite egen tid, vad vet jag. Vi hörde här på Jörgen Palmgren, Mimma Ekblad och Mikael Crawford som diskuterar skrakarnas familjedynamik och sånt med Bo som ringde in och hade en egen fråga. Och vill du höra resten av den här naturväktarsändningen från den här veckan så är det bara att surfa in på arenan och leta där på naturväktarna. Och har du en egen fråga om natur eller något djur eller någon insekt eller någonting sånt så kan du också skicka e-post till natur@yle.fi. natur@yle.fi. Eller sen så kan du också ringa in till direktsändningen nästa torsdag kväll.

Bruce Springsteen, surprise, surprise. Det sjöng han alltså, det var inte på det sättet menat som någon överraskning att det var just Bruce Springsteen som du hör här i Vega den här lördags eftermiddagen. Nyheter ska du få höra här efter Whitney Houston och Enrique Iglesias. Och efter det så blir det Politiken-podcasten. Sånt på kommande.

Nu är klockan 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. I Kempele utanför Huleåborg har ett barn drunknat vid en badplats. Larmet om olyckan kom strax efter klockan 12 och första vårdare, polis och socialtjänst skickades till platsen. Polisen i Huleåborg uppger för Hyle att den drunknade är ett barn under 15 års ålder och att fallet utreds som klarläggande av dödsfall. Barplatsen Oulundolin Kalliamonttu är anlagd i ett gammalt stenbrott. Vattnets djup där är upp till 8 meter. Barplatsen har fått EU-certifikat och vattenkvaliteten är utmärkt. Frankrike upplever en ny värmebölja. I största delen av landet stiger temperaturen idag över 35 grader och på vissa håll kan det bli 40 grader varmt. Vädermyndigheten Meteo France har utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet. I Paris ställs den populära folkfesten Bal de Pompier in och Eiffeltornet stänger tidigare än vanligt idag och imorgon. I Spanien fortsätter cirka 500 brandmän att slåss mot den stora branden utanför staden Almeria. Vädret har gynnat släckningsarbetet, det blåser nu nästan inte alls och luftfuktigheten har stigit enligt räddningstjänsten. I branden har minst 12 människor mist livet, många saknas fortfarande, flera av dem utlänningar. I USA blir flera journalister på tidningen The New York Times stämda av Donald Trumps administration. Orsaken är att tidningen har rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. När president Trump i veckan reste till NATO-mötet i Ankara färdades han i det nya Air Force One-plan som han hade fått i gåva från Qatar. Men hemresan, den gjorde Trump i ett annat äldre plan. Och enligt New York Times så berodde bytet av plan på säkerhetsbrister i det nya planet. Tidningen säger sig ha fått uppgifterna från källor nära presidenten. Vita huset förnekar uppgifterna och igår så blev reportrarna stämda. Och så kan vi berätta att den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland har fått mängder av beundrare också i Sydamerika, och i Peru har flera tiotal nyfödda uppkallats efter honom. Det rapporterade peruanska radio- och tv-bolaget RPP. De senaste veckorna har 468 peruanska gossebarn fått förnamnet Haaland enligt den statliga registercentralen i Peru, RENIEC. Ytterligare 91 barn har fått namnet Erling Haaland. Fyra har begåvats med alla norrmannens tre namn, Erling Braut Haaland. Också tidigare så har peruaner varit flitiga att namnge sin avkomma efter fotbollsstjärnor. Tusentals peruanska barn har fått namn efter till exempel Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 16.

En av de absolut största hittarna, vågar jag påstå, den har ju fått ett nytt liv under året 2026. Sara Larsson med Lush Life, och hon är också ute på en bejublad turné. Jag sa, var det förra helgen, så var hon på Roskilde-festivalen, och det var ju nå riktigt sådär som i stora världen, som de brukar säga. Otrolig sångerska är hon, och en otrolig dansare också, så att har du möjlighet att se Sara Larsson live, så ska du absolut ta och göra det.

0: Yle Vega.
1: Klockan har passerat 3, det är lördag eftermiddag och det här innebär att det nu är dags för podden Politiken att breda ut sig här på Yle Vega. Och den här veckan så har politiska journalisterna Jenna Emtö och Sofia Kajander tillsammans med programledaren Joakim Runt bjudit in Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu. Och de ska prata om hur EU riktigt mår nu för tiden.
2: Du har bott, vadå, 10 år i Bryssel?
3: Inte riktigt 7 år.
2: 7 år, okej. Okay.
3: Jag åkte dit 2018, så det närmar sig 10-årsträcket, men riktigt ännu är vi inte där.
2: Ja, om du tänker dig Bryssel när du flyttade dit 2018 och Bryssel idag, är det ganska samma stad eller har det ändrat sakerna?
3: Om man tänker på Bryssel som stad så kan man nog säga att saker har ändrat till det bättre. Det har blivit en mer fotgängarvänlig stad. Om cyklar man så har den blivit en snäppet mer cyklistvänlig stad. Men fortfarande är det också en rätt så kaotisk stad.
2: Vad är det som är kaotiskt där alltså?
3: Allt. Trafiken är kaotisk, stadsplaneringen är kaotisk och det har egentligen att göra, skulle jag säga, med det att det verkligen är, det här är en klyscha, men det är en smältdegel för olika kulturer, inte bara europeiska kulturer utan från alla delar av världen. Det är, har jag för mig, Europas, åtminstone kontinentala Europas mest mångkulturella ställe. Och det betyder att det aldrig finns riktigt ett schema för hur någonting fungerar. Jag brukar använda trafiken som en jämförelse, det vill säga man kan antingen ha det kaotiskt eller så kan man ha det som i Sverige. Men man måste veta vilket system som funkar. Mm. Men har du en svensk, en italiensk, en marokkansk och en singaporeansk bilist som kör i trafiken bredvid varandra och ingen vet vilket system den andra tillämpar, då blir det rätt så svårt.
4: Och bor det inte jättemycket människor i Bryssel? Att det är väl en av de trängsta städerna kanske?
3: Det bor mycket. Alltså som stad är den ju inte massiv. Den är ungefär 1 miljon. Så den känns sådär rätt så Helsingforsaktig kan man säga, Stockholm. Alltså inte en massiv metropol. Men förstås att det finns områden där befolkningstätheten är väldigt stor. Att det känns ändå som en större stad. Mm. På det sättet ur Helsingfors synvinkel.
5: Men det här kaoset som du nämnde, är det då liksom en metafor också för det här EU-politiken? Alltså jag tänker att det är något som klassiskt är ganska svårt för oss här i Finland att förstå oss på alla de här svängarna kring parlamentet, kommissionen, hela den här liksom
4: ovion. Ens hur ett beslut tas är ju svårt ibland.
5: Ja. EU-politiken också kaotisk, skulle jag beskriva det så?
3: Den är till vissa delar kaotisk och det har ju egentligen att göra med det att den är väldigt detaljerad och nyanserad. EU är ju i grunden en byråkrati där det handlar om att i ganska så detaljerade former reglera hur saker och ting ska göras via lagstiftning. Så utgångspunkten är ju inte att man ska få det hela att bli kaotiskt, men sen när man följer med det och försöker få ett grepp om det och förstå hur saker och ting fungerar, så då kan det framstå som väldigt kaotiskt. Och förstås alltid när man har människor som deltar och samarbetar och de kommer från olika ställen, från olika politiska kulturer, så då kan resultatet ändå när man försöker göra strömlinjeformad lagstiftning som ska göra saker bättre och enklare, så kan den här processen ofta framstå som rätt kaotisk och komplicerad. Mm.
2: Jag tror det var Västerförbundets Leander som började som MEP nu, alltså var det för 1 år sedan eller sånt. Så hon gav en intervju och sa att det är så skönt att sitta i EU-parlamentet, för att när man sitter i Finlands riksdag så handlar det mer om att plocka snabba poäng i Finlands riksdag, alltså säga någonting snärtigt i plenum eller göra något utspel som går hem. Men i EU-parlamentet så får du jobba långsiktigt och det här uppskattar hon. Låter det bekant det här, Rickard, när du har följt med både Finlands riksdag och EUs parlament?
3: Det skulle jag utan vidare säga, och sen så är det ju det som präglar också Bryssel är ju att man inte har en hemmapublik, avsaknaden av en hemmapublik. Är man korrespondent och jobbar till exempel i Washington eller jobbar man i Berlin eller jobbar man i Paris, så får man ju alltid räkna med att för de politiker som är aktiva där så är det ju alltid de inhemska medier. För Donald Trump så är det förstås de amerikanska medierna och journalisterna som är de viktigaste. Är du i Berlin så är det förstås den tyska pressen som går främst och efter det så har man korrespondenter. Men om man talar om hur medierna fungerar i Bryssel, så präglas det just av det att man inte har en hemmapublik att spela för, utan att man verkligen då kan säga att det är det enda stället där man har någon form av europeiskt politiskt samtal som pågår. Och jag tror att det är det här kanske som Leander som syftar på. Mm. Att man jobbar med frågor och att man verkligen har möjlighet att göra det i ett europeiskt ramverk och parlamentet. Det är ju specifikt just därför att det är det enda stället där man egentligen har europeiska politiska familjer där man inte enbart tittar på vad är Finlands intresse, vad är Sveriges intresse, vad är Belgiens, Nederländernas, utan man verkligen kan säga att okej, center, högern i Europa vill driva de här frågorna på det här sättet, vänstern vill göra det på det här sättet, de gröna har den här åsikten.
5: Mm. Men å andra sidan, det som sen når den finska publiken eller liksom det egna landets publik, nu har ju politikerna en ganska stor makt där sen också att frama det så som de vill eller lyfta de saker som de vill lyfta fram. Jag tänker, eftersom det är så stora och komplicerade helheter, skulle du skriva under det?
3: Absolut, och jag känner ju ofta av en rätt så stor frustration också bland EU-parlamentarikerna. Jag upplever att vi överlag har rätt så skickliga, kompetenta, erfarna EU-parlamentariker som jobbar med viktiga frågor. Men ofta är det ju så att det som överskrider nyhetströskeln i Finland, om man till exempel tänker vad våra meppar diskuterar i A-studio eller andra aktualitetsprogram, så det är ju inte någon specifik lagstiftningsfråga som de sitter och filar på och kan jobba med i åratal, utan ofta handlar det ju om en allmän diskussion. Man diskuterar vad Donald Trump har föreslagit senast eller vad som diskuterades på EU-toppmöte mellan EU-ledare, så det finns en stor diskrepans skulle jag hävda mellan vad till exempel EU-parlamentariker i verkligheten jobbar med och vilka frågor som gör dem angelägna i den här finländska debatten. Å andra sidan så tror jag också att det här är något som är ganska viktigt, för utan EU-parlamentarikerna så skulle vi sakna också den här länken, de som kan förklara de här stämningarna. Och jag tror att det är också något som man finner sig i som EU-parlamentariker, att de här väldigt specifika initiativen som man jobbar med ofta hamnar lite i skymundan, och den roll man har i den finländska debatten är då att försöka på ett mer övergripande plan förklara det som händer.
5: Men sen din egen roll där som reporter, det finns ju då, hur bestämmer du, hur beroende är du av att prata just med finländska meppar för att få information, eller är de beroende av dig för att få ut sitt budskap? Hur ser du på det där att orientera sig mellan alla frågor som är på agendan?
3: Det går ju inte egentligen. Ska vi säga, det är den stora utmaningen. Om man jämför med när jag började jobba 2018, så är man ju kanske lite först sådär som på grönbete, att man hoppar omkring och man går till höger och man går till vänster och liksom vill ta i allting och försöka greppa hela det här maskineriet. Och i början så är det förstås en lärorik process, och jag tror att alla ska gå igenom det här, för att man lär sig också via kanske sådana initiativ eller sådana idéer som inte resulterar i någonting väldigt konkret. Det är bra att göra det. Men sen efterhand så lär man sig också vad som verkligen levererar och vad som lönar sig att göra. Och egentligen så handlar det ju om att helt enkelt sålla bort. Man inser att det händer en massa varje dag. Om man går speciellt i nyanser och man talar om vad som händer i utskott eller vad som diskuteras i enskilda medlemsländer, så skulle kunna ha en hel redaktion som skulle jobba med de här frågorna. Och det skulle fortfarande finnas en uppsjö av uppslag som inte skulle bli behandlade. Och då har man en korrespondent. Eller två korrespondenter.
2: Men hur tänker du på morgonen när du vaknar? Okej, vad liksom...
3: Nej, men jag brukar tänka, vad är dagens? Vad är dagens stora story? Och det är det som gör det enklare för mig. Sen jobbar jag ju parallellt ofta med, ska vi säga, 5, 6, 7 uppslag, så att jag kan ha ett reportage på gång eller flera reportage som jag planerar inför en resa. Och sen tittar jag på veckan i stort. Jag har liksom en bild av vad händer potentiellt på tisdag, vad är onsdagens stora story. Men varje dag att försöka definiera, i och med att vi ju då ändå har TV-sändningar, vi har radiosändningar som definierar fortfarande rätt långt, till exempel en fysisk närvaro. Var ska jag vara klockan 18.30 på eftermiddagen? Var ska jag vara klockan 16 eller 17 finsk tid, då vi har våra eftermiddagsnyheter? Och så börjar jag planlägga och tänka utgående från det här. Men jag tror att alla korrespondenter som kommer till Bryssel har det här dilemmat i början. Hur ska man orientera sig? Och just den här känslan av att ingenting riktigt räcker. Man hela tiden har Man har EU-parlamentariker som kommer att säga, varför rapporterar ni inte om det här, varför rapporterar ni inte om det här. Man kan ha i Finland också olika uppfattningar från olika intressegrupper kring vilka frågor som borde bevakas. Men jag tror också att det är ganska tacksamt att jobba för YLE, för då kan man också hänvisa till det att vi har ändå det här breda uppdraget att man ska försöka nå ut till alla. Säg att jobba till exempel med ekonomibevakning som för Kauppalehti, då har du det mer nischat. Men här på YLE så måste man också alltid kunna hänvisa till det, att det är någonting som alla måste få någonting ut av, vare sig du vet väldigt mycket om EU eller kanske inte har så goda förhandskunskaper, så måste den här bevakningen liksom alltid vara relevant för hela den här kategorin, och det är också någonting som definierar.
4: Precis. Om du ser tillbaka när du började då 2018, vad minns du som liksom, vad var de stora frågorna som diskuterades i EU då, och är det samma saker som fortfarande är på tapeten, eller är vi i en annan verklighet nu?
3: Vi är i en helt annan verklighet, absolut. När jag kom 2018 så tänkte jag ju att Brexit, alltså Storbritanniens EU-utträde, skulle vara liksom en väldig omvälvning för EU. Och jag menar, om man tittar på frågan...
2: Var det 2018 Brexit? När var Brexit?
3: Omröstningen var 2016, men så var det ju en lång, egentligen kan man säga, femårsprocess mer eller mindre, där då liksom man då skulle avveckla det här förhållandet. Och det är ju någonting som inte går så väldigt lätt.
2: Det är på gång igen nu.
3: Man kan säga att förstås processen fortfarande är på gång, men att det tog ungefär 5 år innan man då hade ett ramverk på plats för under vilka former då Storbritannien formellt lämnar EU. Och då hade man ju den här liksom väldigt märkliga parentesen, till exempel när Storbritannien ordnar sitt sista EU-parlamentsval. Alltså som fortfarande EU-medlem, men på väg ut.
2: Vad skulle de rösta om då?
3: Om EU-parlamentariker, därför att de fortfarande var EU-medlemmar, och jag bevakade ju det här valet på något sätt. Jag menar, och det var ju någonting alltså som verkligen noterades i nyheterna som en fotnot till en fotnot. Liksom också har vi EU-val, punkt ungefär, när man hör i nyhetssändningarna. Och det där, och de flesta stora partierna var ju förstås inte heller liksom väldigt intresserade av det. Men de partier som hade då kanske annars svårt att profilera sig, som till exempel de gröna, alltså de som hade lyft EU-medlemskapet som en profilfråga, så utnyttjade ju också det här EU-parlamentsvalet. Men det resulterar ju till exempel i det att Farage och hans dåvarande grupp så fick ju in kanske en tredjedel av de brittiska mepparna. Mm. Och fortsatte ju då ända in i det sista att driva den här kampanjen. Mm. Även om de då ju egentligen hade fått igenom det, de hade efterlyst redan att Storbritannien lämnar EU. Men long story short, Brexit såg ut att bli en väldigt stor omvälvande grej för EU, och det var det på sätt och vis som man ser på frågan ur perspektivet 2015, 2016, 2017. Sen visste ju ingen vad som händer efter det. Mm. Vi får en coronapandemi plötsligt som helt och hållet stänger ner Europa. Och sen förstås nu senast Rysslands anfallskrig. Och jag skulle säga att både coronapandemin och Rysslands anfallskrig, de har beröringspunkter, därför att det har på sätt och vis tvingat EU. Det har varit just den typ av kris som man ofta talar om som får EU att utvecklas. Alltså om det annars går trögt och man har en känsla av att man inte riktigt får beslut till stånd, så det är ofta så att man får ett sådant här krisläge, till exempel med coronakrisen. Vi behöver vaccin. Hur ska vi göra det här? Vi har stora och små länder, och risken är det att Tyskland, Frankrike, Italien, de här stora spelarna, köper upp all vaccin. Vad gör Finland? Vad gör andra små länder? Vad gör de baltiska länderna i den här situationen? Då beslöt ju kommissionen att göra någonting som man aldrig tidigare har gjort. Och man skulle ha sagt 5-10 år innan att kommissionen plötsligt börjar köpa upp vaccin i stor skala. Mm. För EU-medborgarna skulle ju alla ha sagt att det inte står det här någonstans i EUs grundfördrag. Nej, att EU ska hålla på med sånt här.
2: Vi har nu listat några sådana grejer som EU-parlamentet håller på med. Var skulle du placera de finländska mepparna? Är de liksom aktiva? Är de där framme? Eller håller de sig så där nordiskt i mitten och tar det försiktigt? Eller är de lite finländska och skygga?
3: Inte de skygga, nej, skulle jag säga. Alltså, finländska EU-parlamentarikerna som är lite tangerade här tidigare, de har en rätt så hög profil.
2: Och
3: här
2: nu, och när vad vi menar du med det nu?
3: Alltså, de har till exempel rapportörs uppdrag, många av dem. Ett rapportörs uppdrag är ju det att du då i ett utskott får ett ansvar för att driva, i princip att bereda ett utlåtande, en rapport om en viss fråga som då ligger som grund för hela parlamentets ståndpunkt då i förhandlingar om hur den här lagstiftningen ska gå vidare. Och det här är kanske någonting som avviker lite ur med hur till exempel ett finländskt parlament fungerar. Där har vi också utskott, men där har vi inte på samma sätt rapportörsuppdrag, utan tanken är ju det att utskottet som helhet ska tala ihop sig. Kanske att man har omröstningar och diskuterar frågor, men idén är det att utskottet presenterar ett förslag. Medan i parlamentet så tar man det i ännu mindre bitar, om man ger EU-parlamentariker så att säga nischade öronmärkta ansvar för specifik lagstiftning. Och där kan man då säga att parlamentarikerna blir någon form av mellanting, upplever jag, mellan parlamentariker, alltså folkvalda parlamentariker och nästan experter. Okay. Därför att de jobbar så väldigt specifikt med vissa frågor. Till exempel, ett bra exempel, Silvia Modig. Som satt i parlamentet tidigare, som jag ju hade upplevt att som finländsk politiker hade mer profilen av en allmän ideologisk politiker. Men som man kan säga under några år i Europaparlamentet blev en verklig klimatexpert i och med att hon jobbar väldigt specifikt med vissa frågor. Så man kan säga att man går från det mer allmänna till att bli mer nischad.

0: Thomas Höglund, bilder av dig. Du har den här i Vega den här lördags eftermiddagen då vi är mitt inne i veckans avsnitt av Politiken. Där politiska journalisterna Jenna Emtö och Sofia Kajander tillsammans med Joakim Runt och Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu diskuterar hur EU riktigt mår nu för tiden.
1: Det finska inflytandet nu i den här, under den här perioden, så alltså den kommissionär vi har nu, Henna Virkkunen, Samlingspartiet, min uppfattning har varit den att hon har ett ganska stort inflytande, och nu valdes hon ju också på den här Times topp 100-listan. Att har Finland till exempel då via henne ett exceptionellt stort inflytande just nu i EU?
2: Jag skulle säga kanske inte via Virkkunen. Hon är ju fortfarande ändå väldigt starkt knuten till kommissionen, till kommissionens agenda. Mm. Och det här ska inte ta ifrån liksom, den här meriten. Det är rätt så tungt att bli noterad på den här listan. Men jag tycker att Virkkunen också själv formulerade det rätt bra när hon kommenterade det här. Det vill säga hon sa att det här ju också då är på sätt och vis utvidgat någonting som visar på hur mycket makt EU har. Och hon är ju då toppen av det här isberget.
1: Men, digital,
2: men det handlar ju mer om det att EU har makt att reglera de här digitala frågorna. Sen är hon ju väldigt nära också Ursula von der Leyen. Och när man talar om kommissionärer så allmänt är ju uppfattningen för tillfället i EU det att kommissionärerna, de enskilda kommissionärerna, också viceordföranden som till exempel Virkkunen, har mindre och mindre makt hela tiden. Därför att Ursula von der Leyen som kommissionsordförande vill hålla de flesta trådar i sina egna händer.
3: Och hon kan det. Hon kan själv styra och få till det. Alltså.
2: Hon kan utan vidare göra det, och det här är ju någonting som har väckt väldigt stark kritik hos många. Om man tänker på hennes tidigare kommission, alltså den första kommissionen som hon inledde med, så fanns det ju många andra profiler, starka profiler, till exempel nederländaren Frans Timmermans, som ju drog slutsatser i något skede och helt enkelt lämnade sig utanför. Därför att han och många andra, Thierry Breton, alltså franska kommissionären, drog exakt likadana slutsatser. Eftersom man hade en känsla av att helt enkelt Ursula von der Leyen hade en alltför hög profil och de här andra figurerna i kommissionen helt enkelt inte fick det spelrum som de kanske hade önskat sig. Mm. Och en fråga som har väckts är det om och hur intressant det i fortsättningen är för politiska profiler med en hög profil att söka sig till kommissionen. Om det är så att det trots allt är Ursula von der Leyen som styr och ställer. För det som förstås en tidigare premiärminister eller en högt uppsatt minister vill, så är det att man dels ska ha pengar att röra sig med, och via pengar så får man konkret inflytande över det som händer i EU.
3: Har inte man spottat Sanna Marin eventuellt skulle vara intresserad av något toppjobb inom EU?
1: Jag vet inte om hon har riktigt sagt det själv, men det har spekulerats väldigt mycket.
4: Ja,
1: och då måste man ju vara från rätt parti för att kunna nå upp till, alltså det största partiet får ju sin så kallade spetskandidat.
2: Eller? Spetskandidatsystemet är komplicerat rätt så är frågasatt, men just för att återkomma till Virkkunen så hänger hennes makt förstås väldigt mycket också ihop med det att hon sitter i rätt partigrupp och partifamilj, det vill säga hon är från EPP, det vill säga center höger, precis som Ursula von der Leyen. Mm. Hälften av alla kommissionärer har den här politiska bakgrunden. Och man kan säga att Virkkunen då också har en hög profil i den här kretsen, som en rätt så långvarig EU-parlamentariker som då har tagit också det här kunnande vidare till EU-kommissionen. Så jag skulle kanske mindre tala om Finlands inflytande direkt i Virkkunens fall. Däremot, om vi talar om säkerhet, om vi talar om försvar, där kan man säga att Finland för tillfället verkligen får stor synlighet och intresse, är alldeles genuint för det som Finland gör.
1: Vår östgräns har ju alltså marknadsförts, vad jag har förstått, också väldigt mycket av enskilda meppar. Alltså jag har förstått att Anna-Maja Henriksson går omkring med en karta på vår östgräns och upprepar hur lång den är. Har vår östgräns gjort oss kända i EU? Är det som folk tänker på när de tänker Finland?
2: Absolut. Mm. Alltså utan vidare. Det är ju säkert någonting man alltid har varit medveten om. Jag menar, folk har ju nog liksom tittat på en karta. Men jag tror att man kanske inte har insett innebörden av vad det innebär att ha en sån här gräns mot Ryssland förrän läget har blivit så här akut som det är just nu. Och det är utan vidare så att man tittar på Finland, och man kan också säga att Finland har ett visst redskapsvärde i den här diskussionen. Både om man tar det från NATO-synvinkel men också ur EU-synvinkel, kanske mer än när det gäller EU när det handlar om till exempel den här beredskapsaspekten. Inte enbart alltså militärt försvar utan hur samhället ska vara förberett på olika typer av kriser. Där kan man säga att Finland också har ett alldeles konkret redskapsvärde, därför att man kan peka på Finland och säga, titta, här har vi ett litet land, 5-6 miljoner människor, ändå har man ett försvar som är rätt så bra skick. Och också i absoluta siffror räknat så kan man ju säga att Finland har mycket, mycket att bidra med, inte bara relativt sett. Och det här är ju den riktning dit många europeiska länder vill gå för tillfället. Så jag kan alltså alldeles konkret berätta också det att jag får frågor. Jag sa till utrikesministern lite på skämt att jag borde börja ta arvode snart för det här, för att jag agerar någon sån här mannekäng för Finland.
3: Vad får du för frågor?
2: Det handlar just om beredskap. Och det råkade vara just samma vecka som jag var ute på en reportageresa, och då var det en lokalpolitiker som sa till mig att han är väldigt intresserad av hur den här beredskapen fungerar, att ha kontaktuppgifter i Finland. Någon som skulle kunna hjälpa honom vidare med det här, han skulle vara intresserad av att åka till Finland. Och så var det en kollega

0: i Belgien som skulle hit för att göra ett halvtimmesprogram om hur vi sköter den här beredskapen det, ja. Här.
1: Okay.
0: Och det där och därav så ringde jag till utrikesministeriet och sa att har ni någon bra lista som jag kan förmedla? Och faktiskt så hade de skickade en lång, alltså 6-7 sidor med mediekontaktuppgifter och väldigt så här konkret och pedagogiskt förklarat vem man ska ringa och vad olika institutioner gör. Så där kan man ju nog säga också att man på finländskt håll har jobbat och sett den här chansen och utnyttjar den nu för att få också kunna sprida. Och det är ju inte bara ska vi säga oegen nytta här utan det handlar ju förstås också om de kommande budgetförhandlingarna på EU-nivå där ju man i Finland hade en uppfattning om att om det senast gick så att man stödde de sydeuropeiska länderna i coronakrisen som det hade gått dåligt för så nu har man ju en känsla av att nu är det de östliga medlemsländerna Polen, Baltikum, Finland som ska få mer pengar än tidigare. Så när man gör allt det här så handlar det förstås också om det att man försöker positionera sig inför de nästa budgetförhandlingarna.
1: Ja, von der Leyen var ju hit väl också att titta på östgränsen personligen och så vidare. Att det har varit mycket högprofilbesök hit, säkert för den här gränsens skull mycket.
0: Det har utan vidare varit, ja.
2: Och så handlar det väl inte bara om försvar utan det handlar ju också om alltså, den ekonomiska situationen i östra Finland efter att gränsen till Ryssland är stängd och just det här liksom viljan att ändå vill jag ha det befolkat, att det liksom inte bara handlar om en landsbygdspolitikers önskan utan också att det också finns en försvarsdimension.
0: Absolut.
2: Och det är väl också någonting som just man gärna skulle vilja se att EU skulle stödja, alltså inte bara östra Finland i den bemärkelsen utan hela liksom östra Europa liksom, för att där har ju mycket alltså den ekonomiska skadan har ju också varit väldigt kännbar.
0: Absolut. Jag lyssnade till exempel på Joakim Strand som var i Bryssel på ett evenemang just som handlar om SFP som var där och som politik fungerar. Ibland jag intervjuade honom och det handlade då uttryckligen om östra Finland. Men i ett och samma andetag så kopplar Strandet det här också till inverkningarna på hamnen i Kokkola.
3: You don't say!
0: Så östra Finland och västra Finland, om man ser på frågan, så är det mer eller mindre samma sak.
3: Det är i Bryssels intresse att vi har en bro mellan Vasa och Umeå.
0: Och det där, nej men allvarligt talat så är det förstås så att allt spelar in på allting.
2: Vi i Finland är ju ofta väldigt intresserade av hur vårt rykte ser ut utomlands och hur man ser på oss. Jag tänker Finland toppar ju väldigt så här tråkig statistik just nu. Vi har hög arbetslöshet, ingen tillväxt, skuldsättningen. Inom EU är det här någon, alltså vi har ju hamnat på den här underskottsförfarandet, men hur låter det i EU-kretsar? Börjar man bli orolig för att Finland snart kanske behöver hjälp ekonomiskt? Eller hur ser man på oss?
0: Nej, men ska man vara lite krass så måste man säga så här att ingen i EU bryr sig om Finland. Alltså som sådant.
1: Bara vår gräns.
0: Vår gräns möjligen, och det har ju kanske också lite av ett redskapsvärde. Det vill säga det handlar inte så mycket om Finland utan vem som kan komma över där vart hen kan söka sig efter det. Som det ju alltid har varit fall. Om det handlar om ekonomin så är det ju exakt så att så länge man inte ställer till det för andra länder. Vi har ju en rätt hög skuldsättningsgrad för tillfället närmar sig oroväckande 90%, men tills vidare så är det fortfarande ett nationellt problem. Sen om vi skulle tala om 190% eller 150% så då skulle det plötsligt bli EUs problem som vi har sett i tidigare kriser. Det vill säga om vi går över en punkt där Finland inte längre kan hantera sina skulder. Där är vi inte ännu och inte ännu på långt.
1: Är vi på Greklands väg som det också sägs här i landet?
0: No, jag skulle säga att vi är inte på Greklands väg men vi är på Frankrikes väg. Alldeles säkert.
1: Är det värre?
0: No, det kan vara värre därför att jag tror att i Grekland så såg man en chock. I Grekland fick man en chock som också tvingade tror jag politikerna där att tänka om. Och det var den typen av kur där man också insåg att det är någonting dit man inte vill hamna en gång till. Och att det kräver ett så tuffa åtgärder. Nu går det ju bättre för Grekland igen ekonomiskt. Förstås att man har fått mycket stöd från andra EU-länder och de här åren efter krisen.
1: Men den skuldsättningen är väl ändå ganska hög ännu jämfört med BNP?
0: Den är förstås väldigt hög men man kan ändå säga det att trenden går i rätt riktning, det vill säga det är ett land som för tillfället redan har tillväxt. Problemet tror jag med Frankrike, och här kommer parallellen till Finland, det är just det att man inte har någon sån akut moment där man skulle säga att okej, nu kraschar det. Utan man gradvis bygger större och hela tiden nya underskott och just det att ingen sitter på svaret på varifrån tillväxten ska komma. Man har olika typer av regeringar i Frankrike och i Finland. Man har centra vänster, man har centra höger, man har olika typer av konstellationer och ingen verkar ha riktigt ett svar på hur den här frågan ska lösas. Och det tycker jag kanske är det mer oroväckande. Mm. Sen har vi val alltid med 4 års mellanrum, och som vi konstaterar nu så märker man ju igen att inför nästa parlamentsval så känns det så att ingenting kommer att hända längre. Nu riktas blickarna redan på nästa.
1: Exakt.
0: Regering. Och så har vi samma cykel.
1: Men är problemet i Frankrike då den här, alltså, avsaknaden av tillväxt? För det är ju problemet i Finland mycket.
0: Det är avsaknaden delvis av tillväxt, och sen skulle jag säga att man har ett rätt så lamslaget politiskt maskineri. Och tyvärr så skulle jag säga att samma också delvis gäller för Finland.
1: Okay, hur
0: det vill säga vi har politiska institutioner som fungerar som sådant. Vi har regeringar som sitter hela perioder, men som då inte klarar av att göra mer än det här för att få igång det här ekonomiska
1: systemet. Men nu har vi ju skuldbromsen som kommer och som ska fixa allting, och vi ska spara och spara och spara, troligen mest genom nedskärningar, beroende på nu, det beror på valet, vilka partier som sitter där. Och skuldbromsen känns ju igen från en tysk kontext, alltså där har man ju en Schuldenbremse som man nu har börjat gå ifrån för att man behöver satsa på försvar och vi liksom går lite in i en krigsekonomi. Så hur ser du på det här att Finland nu har tänkt liksom kopiera av Tyskland och liksom få bukt på skuldsättningen på det här sättet?
0: Ja, alltså i Finlands fall så handlar det egentligen om att bara uppleva jag, se till fakta. Det vill säga skuldsättningen kan inte öka hemskt mycket mer än det här innan man har riktigt, riktigt stora problem. Räntekostnaderna blir så höga helt enkelt att man liksom måste göra någonting. Jag tror att vänstern och högern vet nog hur läget är problemet, att man inte riktigt har svar på hand.
3: Men alltså, om vi tänker liksom en skala med länder med katastrofal ekonomi i EU, var är Finland? Alltså, är vi i mitten? Börjar vi vara i toppen mellan det skiet ekonomi, eller är vi kanske lågt ner?
0: Inte är vi lågt ner. Alltså. Men alltså, om vi tittar, sysselsättningssiffrorna är ju väldigt, väldigt dåliga.
3: Mm-hmm.
0: Och jag tror att man inte riktigt har vaknat upp till vad det innebär att ha Europas på sätt och vis högsta arbetslöshet. Sen ska vi komma ihåg att arbetslöshet och sysselsättning inte alltid riktigt är samma sak. Det vill säga vi har också en relativt hög sysselsättningsgrad. Men förstås för de som är arbetslösa som skulle vilja jobba och inte har ett jobb, så är det här ju en klen tröst.
2: Vad är det du tänker att politikerna borde vakna upp till?
0: Jag tror att politikerna helt enkelt, tyvärr i hela Europa, de borde vakna upp till att vi har så stora säkerhetsutmaningar just nu om vi verkligen ska leverera på att sätta flera procentenheter mera i förhållande till BNP i försvaret, samtidigt upprätthålla vår välfärd, samtidigt diskutera som många flörtar med att ha minskad arbetstid och ha mer flex i olika riktningar. Jag tror helt enkelt tyvärr att det här inte är en ekvation som går ihop, utan att man måste börja leverera rätt så tråkiga budskap också till väljarna där. Vägen framåt kanske är det att man helt enkelt måste vara beredd att göra lite mer. Mm, och det här kommer lite in på politik förstås, och så här, och det är ju en politisk diskussion i Finland, men fortsätter det här några år så ser vi ju exempel från europeiska länder där det sen riktigt går ur kontroll. Och frågan är om vi vill hamna i den situationen.
4: Det frågar sig Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu, som har stenkoll på EU och länderna inom den här unionen. Sofia Kajander, Jenna Emtö och Joakim Runt hör du också i politiken. Du hittar hela avsnittet på arenan.

0: Här kommer vi!
1: Varsågod, här är en present. Jag tog med, jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den.
0: Och vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert att låna.
1: Inte har du värt bastun färdigt.
0: Aj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
1: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
0: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk. Här i Vega på lördag 17.05 och när som helst på arenan.

0: Inte varje dag man hör CC Top här på Vega, Cheap Sunglasses var det här. Och vi ska ta och välkomna Mats Alnäs från Ylesporten hit till vår glada gemenskap som vi kallar Ylevega eftermiddag. Mats, du har stenkoll på sporten. Vi ska ta återkomma lite senare till tennisen som pågår som bäst. Och nu istället fokusera på fotboll ikväll. David mot Goliat. England mot Norge. Vad tror du om det här?
1: Det är ju en otroligt fascinerande tillställning av många, många orsaker. Jag vet inte hur många gånger vi har pratat om och skrivit om att Norge gör sitt bästa fotbolls-VM någonsin när man nu är framme i en kvartsfinal. Och det där intresse som finns i Norge för fotboll och VM och landslag är ju helt absurt nästan. Det var här nu inför den här matchen som spelas ikväll mot England så såldes 22 000 biljetter till en sån här storbildsskärms, vad ska vi säga, en arena där man sände matchen. På några sekunder så sålde man 22 000 biljetter. Det är ju helt otroligt.
0: Ja.
1: Det där intresse som finns i Norge är som så stort, och det säger så mycket om hur man upplever den här framgången i Norge med tanke på vilka succéer som Norge har i idrott överlag just nu. Jag menar vinter-OS, man är bästa nationen i det mästerskapet, man har stora stjärnor i friidrott, i tennis har man bra spelare, i golf är man bra, och så har man en av världens bästa fotbollsspelare nu också då i Erling Haaland och så vidare. Så det där intresse för just det här mästerskapet har ju blivit stort, och det här är väl till och med de här dagarna som Norge upplever det största i idrottsväg som de har haft någonsin.
0: Mm. Ja, och sen hade vi hockey-VM här också. Ja. Norge tog ju brons där.
1: Mm.
0: Jag minns att min kollega Magnus Hansén var arg på det där. Ska de till och med komma in och vara bra på hockey, de här norrmännen? Men där var det också att det fanns liksom en sån här spelglädje i det, som jag också tycker mig se i fotbollen. Nu är jag ju inte någon expert på fotboll. Jag brukar snarare tycka att det är lite av ett sömnpiller, men jag måste säga att jag tycker att Frankrike har varit kul att titta på, och jag tycker också att Norge, kanske också lite av grannlandsorsaker, har varit kul att titta på. Jag tycker att det finns liksom en sån här speliver, att det är inte bara det där att vi passar, vet du, åt kaverin, vet du, i 40 minuter och sen tar vi halvlek och så gör vi samma igen i 40 minuter och sen försöker vi göra mål.
1: Mm, nej, och jag tycker att det som ju utmärker det här norska laget och den glädje som du är inne på, så är ju till exempel hur en sån världsstjärna som Erling Haaland ser ut i landslaget. Man är van att se honom i Manchester City i sitt klubblag. Han framställer sig på ett helt, helt annat sätt i landslaget. Han kommenterar inför den här matchen mot England att det är kul att vara i landslaget, spela med sina norska kompisar. Det är lite den känslan runt det här norska laget. Det är som ett, ska jag säga, gang of brothers. Att de verkligen trivs tillsammans. De tycker det här är så ofantligt roligt, och förstås när man har resultaten med sig också och spelar en bra fotboll så hjälper det till jättemycket. Men jag håller verkligen med att det är verkligen det lag som andas nästan allra mest så här, att det här är ju jätteroligt.
0: Ja.
1: Så visst, det är ju en styrka i ett sånt här sammanhang när i England motståndarna, vi ska ju säga att England är ju favoriter i nattens, blir det till och med finska sammanhang, i nattens kvartsfinal så är ju England favorit, och där är det ju mycket, mycket större tryck på de spelarna, på det landslaget, att de ser ju förstås, de har stor respekt för Norge. Norge slog ju ut Brasilien senast, så det här är ju ett jättebra bra motstånd, men ändå så ser ju England det här som en jättebra chans att gå till en VM-semifinal, vilket ju inte de har upplevt speciellt många gånger heller, trots att det är en stor fotbollsnation.
0: Mm. Andra spelare då än Haaland, jag menar, den här Nyland så var en ny bekantskap för mig. Jag märkte det, min son var så

0: Nyland. Nej, det kommer
1: så. Senaste pratades så mycket om Nyland, vad man stängde Nyland under covid.
0: Nej, men exakt. Ja. Exakt. Nej, han är ju definitivt en nyckelspelare idag. Han spelar kanske sitt livsmatch mot Brasilien. Han tog ju en straff. Han var otroligt bra och var så nära att han höll nollan också. Efter en klubblagssäsong där han har haft enorma problem. Han har knappt spelat alls i Sevilla och är väl klubblös till och med just nu. Och kan väl tänka sig att han har lyft sina aktier att få en ny arbetsgivare efter den här turneringen. Andra spelare, så det är klart att om man ska rent krasst titta på Norges chanser, så Martin Ødegaard, jätteviktig lagkaptenen, spelmotor i det här norska laget, om de ska få spelet att funka, så visst är det ju han som ska leverera de där bollarna fram till Haaland till exempel. Sen är jag lite svag för Antonio Nusa som håller till på vänsterkanten, en ganska irrationell spelartyp som kan definitivt dribbla av sin spelare. Han gjorde till exempel ett jättefint mål mot Elfenbenskusten i 16-delsfinalen. Sen kan jag tycka att på mittfältet Patrik Berg, som spelar i det här sammanhanget väldigt lilla Bodø Glimt, Han har varit Norges kanske bästa mittfältare i de här senaste matcherna mot Brasilien och Elfenbenskusten. Så han är också en spelare som man ska hålla ögonen på.
1: Mm. Vad tror du då? Tror du att Norge kan ta det?
0: Bra fråga. Nej, alltså att tippa, det är nog det är otroligt svårt.
1: Ja,
0: för det är klart, tippar man med hjärnan, så visst ska man ju sätta England som segrare i matchen. Så är det bara. De har ett bra lag, och framförallt så har de fått till den där rollfördelningen också, England. Väldigt bra med hur de har satt ihop sitt lag. Och sen deras åttondelsfinal när de besegrar Mexiko i Mexiko var en sån här VM-klassiker. Otroligt bra match. Otroligt så här dramatisk. Och Jude Bellingham gjorde två mål. Harry Kane gjorde mål. England red ut en storm när de spelade nästan hela andra halvlek med 10 man. Så jag tror ändå att England kommer att avancera till en VM-semifinal. Men det kommer med all sannolikhet att bli en väldigt jämn match. Det kan till och med gå till förlängning och till och med till straffläggning, och det står att se. Men Norge har definitivt chansen. Det har ju pratats väldigt mycket på sistone om att är det här Norges VM 1994, och man hänvisar förstås då till Sverige och hur Sverige tog sig till ett VM-brons för, vad blir det, 32 år sedan. Och det finns definitivt en chans. Man ska knäcka en till stor nation i så fall för att ta sig till spel om medaljer, men definitivt inte chanslösa, men England favorit i mina ögon.
1: Mm. Mats Alnäs från Ylesporten, du får komma tillbaka här också lite senare och fundera vidare på vad som händer i sportvärlden. Mycket annat på gång där också. Men vi får se hur det går helt enkelt. Avspark klockan
0: midnatt.
1: 00:00, ja.
0: Och så kan vi kan väl för public service kanalen skulle också tillägga att Argentina och Schweiz möts också i natt i den fjärde och sista kvartsfinalen. 04:00 start där.
1: Ja, så ingen sömn i natt helt enkelt.

0: Studerande som varken jobbar eller studerar i sommar kan ha svårt att försörja sig efter att bostadsbidragen ändrade. Kubas elnät kollapsar nu gång på gång. Myndigheterna skyller på den amerikanska oljeblockaden. Och i Kina har närmare 2 miljoner människor nu tvingats lämna sina hem på grund av en annalkande kraftig tyfon. Här hemma är vädret riktigt varmt, men imorgon blir det också mer regnigt. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God lördags eftermiddag. Ja, den här sommaren riskerar studerande som varken får sommarjobb eller studerar under sommaren att stå helt utan inkomster. Den ändring i bostadsstödet som trädde i kraft för snart ett år sedan skapar ekonomisk osäkerhet, säger studentkårerna.
1: Den här sommaren får studerande, enligt regeringens beslut, inte längre allmänt bostadsbidrag utan ett bostadstillägg kopplat till studiestödet. Det betyder att de inte får stöd under sommaren om de inte studerar. Situationen är oroväckande, säger Laura Heino, socialpolitiskt ansvarig i Finlands studentkårers förbund.
2: Toimeentulo voi olla hatarammalla pohjalla riippuen siitä, että onko opiskelijan mahdollista saada kesätöitä. Ja kuten ollaan luettu, niin kesätyötilanne on haastava.
1: Studerande kan alltså få svårt att försörja sig, och det är dessutom svårt att hitta sommarjobb. Att studera under sommaren kan vara ett sätt att klara sig ekonomiskt, men det finns risker. Stödmånader som används på sommaren räknas av från det totala antalet stödmånader som man kan få. Laura Laakso, vice ordförande för Finlands studerandekårers förbund, förklarar.
3: Det är också fara att man använder examstiden studiemånader till slut innan man är redo med examen.
1: Det kan alltså leda till att stödet tar slut innan man har studerat klart. Mer än 10 000 yrkeshögskolestuderande lyfte studiestöd över sommaren förra året. I år kan det bli fler. För de som varken hittar sommarjobb eller kan studera finns utkomststöd som en sista utväg. Men då får man inte jobba och man får heller inte arbetserfarenhet.
0: Det rapporterade Nora Finholm. De ryska drönar- och robotattackerna mot Ukraina har fortsatt under dagen. President Zelensky säger att det ukrainska luftvärnet lyckas skjuta ner merparten av drönarna, men inte de ballistiska robotarna. Och han uppmanar Ukrainas allierade att snabbt leverera det stöd för luftvärnet som utlovades vid NATO-toppmötet tidigare i veckan. En kraftig tyfon är på väg in över östra Asien. I östra Kina har närmare 2 miljoner människor varit tvungna att lämna sina hem. Och på Taiwan varnar myndigheterna för att det kan komma närmare 1 meter regn. Det här ovädret har redan passerat bland annat Filippinerna och där har närmare 20 människor mist livet i jordskred. Kuba har drabbats av sitt andra landsomfattande strömavbrott den här veckan. Det statliga elbolaget har ännu inte gett någon förklaring till det senaste strömavbrottet, men myndigheterna på Kuba pekar på USA:s oljeblockad som den främsta orsaken.
4: Kubas elnät kollapsade på fredag eftermiddag lokal tid, vilket lämnade landets nästan 10 miljoner invånare utan ström. Det här är det andra nationella strömavbrottet på mindre än en vecka och den fjärde hittills i år. Det förra elavbrottet skedde så sent som i måndags och trots att myndigheterna den gången lyckades återansluta mycket av elnätet redan följande dag förblev stora delar av landet utan el främst på grund av en allvarlig bränslebrist i landet. Och stämningen ute bland folk på huvudstaden Havannas gator blir allt mer uppgiven.
5: Cada vez que esto pasa, cuando se cae el zen, que se nos está cayendo la vida. Ja, ya está 10 pisos más abajo. Es lo único que nos pasa por nosotros los cubanos.
4: Varje gång det här händer tänker jag att våra liv faller samman och livet känns redan 10 våningar lägre. Ifall det inte sker en radikal förändring i vårt land kommer våra liv heller inte att förbättras, säger Juraisi Fernandez till nyhetsbyrån Reuters. Det statliga elbolaget har ännu inte lämnat någon förklaring till det senaste strömavbrottet, men många anklagar USA. Kuba har länge haft problem med strömavbrott, mycket på grund av ett mycket föråldrat elsystem. Men situationen förvärrades radikalt i januari i år när USA införde strikta sanktioner och en blockad som hindrar tankfartyg från att leverera olja till ön. Och president Donald Trump har flera gånger sagt att Kubas kommunistiska ledarskap måste bytas ut. Förutom strömavbrott har den amerikanska blockaden också lett till brist på mat, vatten och mediciner. Problem som i sin tur har lett till ökade sociala spänningar i det kubanska samhället. Och efter måndagens landsomfattande elavbrott uppstod också spridda protester i Havanna.
0: Reporter här Anders Mård. De kommande nätterna så kan det bli tropiska nätter i delar av Finland. Det vill säga att temperaturen sjunker aldrig under 20 grader. Och värmen kan ha en besvärlig konsekvens. Den rubbar nattsömnen. John Axelsson är sömnforskare vid Stockholms universitet och han säger att den optimala temperaturen i sovrummet är mellan 15 och 19 grader.
6: Och sen så är det då lite varmare så blir det mer och mer sämre sömn. Men det är ju framförallt när det blir över 23-24 grader så blir det jättesvårt för många.
7: Varma nätter kan vara särskilt besvärliga för dem som är vana vid ett kallare klimat. Också äldre personer är mer sårbara för störd sömn. Men hur ska man kunna sova i sommarvärmen? Forskaren John Axelsson säger att man ska börja med att se till att sovrummet är tillräckligt kallt.
6: Tittar man i länder söderut i Europa, då har de ju rullgardiner, fönstren stängda på dagen så att de behåller kylan så mycket som möjligt. Och sen så på natten så kan man ju, om man ska välja, så kan man ju ta det svalaste rummet i huset. Och sen så kan man tänka på att på natten gärna ha korsdrag. Kan man inte få korsdrag så kan man ju använda fläkt. Och då finns det olika sätt man kan tänka på fläkter. Att har man ett korsdrag och har man en fläkt som då trycker ut den varma luften så kommer in svalare luft från andra hållet. Man kan också ha en fläkt över kroppen, inte över huvudet, över kroppen. Man kan ha kanske en stor skål med is och så har man fläkten över det. Det kan också vara lite kylande om man har det i rummet eller utanför rummet. Så man kan ju tänka på att man kanske inte ska ha pyjamas på sig. Man kanske istället för ett täcke kanske man bara har ett lakan över sig eller kanske inte alls har någonting på sig. Man kan också ha blöta handdukar eller flaskor med kallt vatten till exempel. Och så där. Och sen så kan man låta bli att sova nära sin partner. Man kanske ska ha olika sovrum eftersom man får värme från sin partner ganska mycket, framförallt om man ligger nära varandra i en liten säng.
0: Det sa sömnforskaren John Axelsson och reporter här var Katarina Hintsanen. Idag utbröt ett stort slagsmål mellan supportrar från HJK och FC Lahti i centrala Lahtis. Polisen fick det första larmet strax efter klockan 12. En del av deltagarna var maskerade, pyroteknik användes och föremål kastades omkring. Polisen har gripit flera personer. De misstänks preliminärt för flera fall av misshandel och brott mot maskeringsförbud. Kommissarie Elina Katajamäki berättar för Yle att det ännu inte finns någon uppskattning om antalet skadade eller hur allvarliga de eventuella skadorna är. Matchen mellan FC Lahti och HJK står 1-0 efter den första halvleken. Och just nu spelar Harry Heliovaara och Henry Patton i final i Wimbledon. Världsettorna möter Marcelo Arevalo och Mate Pavic. Inledningen på matchen har varit jämn. Det första setet avgjordes i tiebreak som Heliovaara och Patton vann. Det andra setet pågår som bäst. Molnigheten växlar mellan halvklart och klart väder. I norr kommer en del skurar, men i resten av landet är det uppehållsväder. Och från och med imorgon bitti så får framförallt södra och sydvästra Finland regn och åskskurar och då kan det regna riktigt rikligt. I natt blir det mellan 10 och 20 grader. Imorgon är dagstemperaturen i södra och östra Finland mellan 25 och 30 grader. I väster och norr mellan 15 och 25 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. I söder och öster varnas för värmebölja. På den östra delen av norra Östersjön varnas för nordliga vindar 12 meter per sekund. Och på Finska viken kan det ikväll bli åskbyar.

Modern Talking med Brother Louie hör du här i Vega. Klockan är 4:12. Hanna Norrena här. Hej, trevligt att du är med mig. Det är en fin lördag vi har på gång. Varmt väder, eventuellt lite åskstormar också söderöver. Som vi hörde Katarina Björk nämna här i nyheterna. Men ja, vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt. Det kan vara ganska skönt också att vara inne då det är så här himmelens varmt. Och är det så att du kanske bara ligger och latar dig just nu så kan jag ingenting annat än gratulera. Är du på väg någonstans, kom ihåg att ta det försiktigt ute i trafiken och var snäll med dig själv och med dina medmänniskor. Det kanske inte alltid är så lätt så här under sommaren då man vistas lite väl nära in på varandra. Och jag kan faktiskt tipsa dig om att relationspodden Norren och Frans som du hör här i Vega om en timme så kommer att handla om just hur man ska komma överens lite bättre med folk i sommartider. Då kanske speciellt sådana som kommer på besök. Hur ska man liksom få till trevligt främmande utan att det blir besvärligt eller kanske ojämnt eller något sånt här. Så det ska vi ta och fundera på lite mer efter nyheterna 5. Före det så ska vi hinna med mycket. Vi ska bland annat få höra lite hur det går i Wimbledon och förstås lite fotboll kanske när vi hinner med och lite annat som är på gång i sportväg. Men före det så ska vi få höra ännu ett avsnitt ur vår sommarserie Vad hände sen? Det här är alltså en serie där vi har tagit kontakt med diverse finlandssvenska profiler som har försvunnit och man kanske inte riktigt har så bra koll på vad de gör nu för tiden. Nicke Aldén har träffat sångaren och artisten Mikko Sipola och vad han håller på med nu för tiden, det hör du mer om efter Jerry Halliwell.

0: Yle Vega.
1: Ja, nu har turen kommit till artisten Mikko Sipola att berätta om vad som egentligen har hänt sen han själv var på tapeten och en man som syntes på tidningarnas sidor och i rubrikerna. Det här är alltså en del av vår serie Vad hände sen? Där diverse finlandssvenska profiler får berätta om hur livet är nu och hur de kanske också ser tillbaks på tiden som var då. Det är Nicke Aldén som har pratat med Mikko Sipola, och innan vi hör hur han har det idag så ska vi först och gräva lite i arkiven för att höra var allting börjar för honom.
2: Vad hände sen?
3: Jag vet vem jag är, och det vet mina kaverin och min fru och mina barn med. Jag är hemskt lycklig över att musiken valde mig.
2: Mikko Sipola är född år 1978 i Ekenäs. I sitt sommarprat från 2012 berättar han om hur han som tonåring hittade musiken.
3: Vi skulle kunna gå tillbaka egentligen i tiden tills jag var 13 år gammal och bodde i Lappvik och blev intresserad av musik. Det var ganska mycket olika band som var på gång den tiden. Det var Bryan Adams och Guns N' Roses, Pearl Jam, Jim Hendrix förstås som redan varit med hemskt mycket tidigare än vad jag. Det är mitt i, alltså, så det börjar bli mer och mer intresse för musik och gitarrspel framförallt. Det var i ungdomsgården i Lappvik som vi grundade ett band. Det var en tisdag, skulle jag komma ihåg, om jag kommer rätt ihåg, i februari. Jag köpte en elgitarr och vi hade 200 kompisar som var med och en trummis och en basist. Och egentligen allt tog fart direkt från första minuten som vi var i den här träningslokalen.
2: I sitt sommarprat fortsätter han berätta om fruns stöd och uppmuntran innan han deltog i The Voice of Finland.
3: Och då sa min fru till mig att dit ska du absolut fara. Att hon hade nog vetat från första början att jag inte ska ha något dagsjobb utan att jag är musiker. Men att hon lät mig prova på det några år. Och det här tills jag märkt själv att jag har ingenting emot varken bygge eller jordbyggnad eller något annat, men det är nog ändå musiken som är starkast där. Jag har lurat mig själv i 2 år att jag ska inte hålla på med musik. I dagens läge är jag 34 år gammal, Voice of Finland vinnare. Jag är hemskt nöjd att det inte hände när jag var 20 år gammal. För då, jag var nog helt enkelt lite för valp då. Jag tror att det skulle ha haft följder nog som inte skulle ha varit så hemskt hälsosamma. Nu har man ändå fötterna på jorden. Jag är tvåbarns pappa. Yngsta pojken är 5 månader och Liam blev 3 här på lördagen. Så det håller den ganska sådär ner på jorden.
2: Efter att ha suttit ett par år i skogen i en skogsmaskin blir Mikko Sipola år 2012 den första The Voice of Finland-vinnaren genom tiderna. Den eviga tvåan, Sara Aalto, blir just det, tvåa. Mikkos kärncoach är en av Finlands mest kända och omtyckta rappare, det vill säga Elastinen. Och övriga kärncoachar i den här första säsongen av The Voice of Finland är Michael Monroe, Paula Koivuniemi och Lauri Tähkä. På efterfesten backstage med bland andra programledaren Axel Smith firar Sipola med att korka en 3 liter champagneflaska.
4: Okej, Anna.
2: Så här ledde det i april 2012 då Nyländsk förmiddag ringde upp Mikko efter vinsten medan han körde tillbaka till Västra Nyland.
5: Det betyder ju nog allt. Alltså det är nog faktiskt, nu är det bra filis på gång och försöka just få allt och tojma liksom typ så här med keikkabokningar och sånt. Att det är mycket sånt på gång, att man får sitta i telefon och ha på lava här och sen till höger och vänster och greja på med allt, att få allt att rulla och skivan ska ut och det här en månad deadline har vi här nu till få ut skivan. Jo, det går att sluta sista på lavan klockan 11 på kvällen, då har vi lyssnat igenom låt och på skivan och det där och nu kan vi försöka plocka ihop då och banda in botten så fort som möjligt och försöka få det så bra gjort som möjligt då att det det är nog bra tider.
2: Senaste låten Mikko Sipola medverkar i är Call for a Revolution från 5-0 Land. Vi ska ta och lyssna på den och efter det får vi höra vad Mikko sysslar med idag. Vad hände sen?

0: Five-O-Land med låten Call for a Revolution med Mikko Sipola på sång. Och nu ska vi ta och höra vad Mikko Sipola riktigt sysslar med nu för tiden. Vad hände sen?
1: Ja, det har ju hänt mycket. Det är ganska länge sedan som det hände hela Voice of Finland. Och det var den där första säsongen, så där själva liksom finalen nästa dag. Så försäljarna och skivbolaget och konceptet och jag var ju alla liksom lite så där med händerna upp att vad händer nu? Och det fanns ingen färdig keikkaförsäljare då ännu utnämnd. Och folk ringde åt mig förstås direkt. Ville ju boka mig på keikka förstås. Och det var sådana som jag hade varit och spelat åt mycket tidigare. Folk som tog reda på min privata nummer och ringde. Det var nog mycket i luften hela tiden och det där. Men det tog en liten stund för liksom hjularna började rulla i managementet, om vi säger på det sättet. Att det får nog lite tid till hucka direkt där i början med sånt som man ska kunna smida riktigt hårt de där första veckorna där. Och vad hände sen då? Sen gick allt gick ganska snabbt den där första sommaren, för hemskt mycket liksom radiointervjuer, och så var det lite tv-program och så skulle vi laga då skiva som skulle komma ut på sommaren, och när vi egentligen bestämde vilka låtar som skulle hamna på skivan, så hade vi 5 veckor på oss att liksom få allt färdigt. Då skulle sjungas in allt i studion och då skulle det lagas en musavideo, och det var det ena och det andra. Så det var nog i snabbaste laget att man skulle gärna vilja ha lite mer tid på sig och gå igenom sånt som man tänker släppa på skiva. Så det har nog sen resulterat i det att jag har nog inte lyssnat på den skivan sen 2012. Jag är inte riktigt nöjd med min egen insats där, men att det är sånt som man får leva med.
0: Hur var det med den här hypen? Alltså, hur länge skulle du säga att den höll i sig? När märkte du sen att nu börjar intresse lite dala?
1: Det roliga alltså med media som man analyserar liksom själv i efterskott har ju varit det att jag sprang ju egentligen på intervjuer eller tv eller radiointervjuer. Så det var nog några månader som jag var 3-4 gånger i veckan in till Helsingfors på diverse grejer. Och till exempel med Naiset-tidningen. Så jag funderar hur Mikko Sipola byter blöjor. Och det var liksom allt möjligt på gång och det hände saker hela tiden. Jag kommer ihåg den ena gången när jag kommer ihåg att det var Ilta-Sanomat, så skrev det, men att de skrev en one-liner som hände att minne hävisi voice voittaja, att vart jag har försvunnit. Och så ringde jag till min PR-person där på skivbolaget och så sa jag att hej, att de funderar vart jag har försvunnit. Och då svarade hon att om du har varit lite mindre nu i tidningarna den senaste veckan, så vi ska nog inte ha någon stress över det där, svarade hon. Och så tänkte jag, ja, och det har hon ju rätt i, att det är lugnt, att det är någon som har skrivit något. Men 2026 nu, så senast här var det början på året som det var någon intervju, jag kommer inte ihåg vem det var som frågade något. Så frågade hon fortfarande vart jag har försvunnit. Och då frågade jag, att kommer ni ihåg vad fjärde säsongens vinnare heter? Det kunde inte svara på. Så sa jag att okej, men vart har de månader försvunnit då? Så det konstiga är det att jag fick kanske mest PR av alla, men det var också jag som försvann på något sätt och har lämnat julkisus. Men det är ju riktigt det som är sanningen, utan det är bara någon som har skrivit det. Till september, oktober, så där började det lite lugna ner sig sen. Men att det var nog så att jag kunde nog inte vara så där hemskt mycket i den lokala S-Market-butiken heller. För det tog 2 timmar varje gång jag var in dit, för det var ju... Folk vill ju komma och prata och så måste man ju stanna och prata lite förstås. Och så där, så jag var egentligen riktigt glad att det lite lugnade ner sig sen i något skede.
0: Men vad gör du idag? Alltså jag vet att du, som du sa, du bygger bryggor. Sen vet jag också att du gör sådana trubadurkejkor. Sen har du också varit inblandad i det här projektet Five-O-Land. Men vad gör Mikko Sipola idag?
1: Mikko Sipola i dagens läge, så jag har nog musiken ännu liksom. Nu gör jag typ 50 kejkor i året fortfarande. Men jag har det nog mer som en hobby, det med musan nu, att bryggorna så tar ganska stor del, eller största delen av min tid i dagens läge. Det är nog egentligen det vad livet går ut på. Två tonåringar, pojkar hemma som båda är musikintresserade. Den yngre spelar gitarr och den äldre spelar trummor. Och så håller de på med Brazilian Jiu-Jitsu, så jag springer lite på tävlingar med dem emellan och leker lite pappa mellan varvena. Och så håller jag på faktiskt nu som en ny grej. Så jag har ju alltså börjat röka rekoja. Jag vill börja röka reko hemma och märkt hur svårt det var. Och så började jag laga videon för att bevisa att folk att det var ett så bara. Det började alltså som ett skämt. Och som bäst så hade jag på 28 dagar nästan 500 000 views på dem. Det är liksom den där nya grejen som har blivit en liten hobby. Jag säljer ingenting och jag har ingen vinning i mina rekvideor. Men nu har jag börjat laga lite chat med. Följande ska ju bli alltså

0: pizza. Så det där. Jag filmar med iPhone när jag håller på och kockar. Ibland lyckas jag, ibland misslyckas jag. Och det är liksom ingenting manuskriptat och det är ingenting som är genomgått och funderat, utan jag har en kamera i en ostadig hand och så försöker jag göra helt vanliga saker som vem som helst ska kunna göra hemma. Så någon kanske jag funderar på hur man gör. Så jag provar de där grejerna. Så jag har rökt liksom 18 kilo räkor för tillfället för att lära mig få fram den perfekta rökta räkan. Och så det är ganska många, jag plus många andra som har skrattat åt de här juttorna sen på internet. Och det är många människor som kommer fram nu och tar selfie med mig för att de sitter på räkrutan, som jag kallar det. Jag har en sida på Facebook som heter Räkrutan.
1: Men hej Mikko, hur mår du idag?
0: Ja, nu mår jag bra nu. Jag är snart en 50-års gubbe. Inga fel på det. Jag har allt jag behöver. Jag har samma fru och samma barn, om jag säger på det sättet. Och jobb finns det och kaverin finns det. Och keikko finns så mycket som helst. Så jag klagar på ingenting. Det går hemskt bra.
1: Vad hände sen?
2: Ja, då hörde vi Mikko Sipola i vår serie Vad hände sen? Redaktör här var Nicke Aldén.

0: days men bör sig känn.
1: Daniel Ainas Oja med Acemend.
2: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
3: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
4: Så chockad blir han stackars kvar.
5: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på Arena.

0: Här har vi Ingrid från Helsingfors. Hon klarade sig också väldigt bra i Svenska Idol här i våras. Så precis som Mikko Sipola, som vi hörde här tidigare, så har en sån här talangtävling blivit en språngbräda för henne. Vi ser verkligen fram emot flera låtar av henne inom kort.
1: Yle Vega.
0: Alla verkar ha fotbollsfeber just nu. Det verkar som att även de som inte vanligtvis tittar på fotboll, till exempel jag själv, har drabbats av fotboll. Och då kanske inte bara fotbollsfeber utan Haaland-feber. Och så även podden Sällskapet.
2: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Haaland maxar livet.
3: Wow.
2: Mm-hmm.
3: Wow.
2: Så tre saker som jag har lärt mig av Haaland.
4: Vad härligt för dig. Den wow. gröna mattans schack.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Kanske passar ganska bra det här då, inte bara podden sällskapet utan hela världen verkar ha fotbollsfeber eller kanske Haaland-feber, vad vet jag. Mats Alnäs har vi nu igen med oss från Ylesporten och det är ju nog verkligen fotbollsfeber på gång. Du var här för en timme sedan och då pratade vi ganska mycket om det här med Norges match i natt. Så vi kanske inte behöver dra den harangen en gång till. För det händer ju faktiskt också annat inom sportvärlden och finska... Ja, är det framgångar eller inte? Vi tittar på tennisen.
1: Nej, men det är väl absolut framgångar. Harry Heljevaara och Henry Patten är precis just nu ett par bollar från att bli dubbelmästare i Wimbledon.
0: Jaha, oj!
1: De vann första set i finalen med 7-6, det vill säga ett tiebreak som avgjorde. Och nu i andra set också tiebreak som pågår och Heljevaara och Patten i ledning där. Så ett par bollar faktiskt från att Harry Heljevaara ska bli mästare i Wimbledon på nytt. Oh. Han och Henry Patten så vann ju Wimbledon i herrdubbeln 2024, det vill säga 2 år sedan.
0: Ja.
1: Och nu så är man alltså på väg mot samma bedrift.
0: Är det här typ det största som kan hända om man är tennisspelare?
1: Nej, det kan vi väl säga. Nej, det är klart att för de här två spelarna så är det ju en jättegrej. Men dubbeltennis är ju inte det mest uppskattade i tennisvärlden. Det är ju verkligen så att singelspelet är den disciplin som är uppskattad, som det finns pengar i och där de stora kärnorna finns.
0: Mm.
1: Så på så sätt så är det ju lite svår navigerat. Vi ska komma ihåg att Harry Heljevaara blev ju årets idrottare i Finland i början av det här året.
0: Mm.
1: Han vann tillsammans med Henry Patten Australian Open förra säsongen och även ATP-slutspelet i dubbel. Och fick tack vare de här bravaderna priser som årets idrottare i Finland. Men det här var ju faktiskt ett val som inte nu kritiserades, men i alla fall debatterades i samband med den här galan då i januari. För lite på samma tema, att är det faktiskt ett dubbel i tennis som ska belönas med att bli årets idrottare?
0: Mm. Och det är de borde ju få ett halvt pris.
1: Kanske, lite så. Nej, men det är alltså, om man tittar på topp 10 i världen i dubbeltennis så är alltså 6 av 10 över 35 år gamla. Det här är en gren inom tennisen där de bästa inte är med, utan det är som dubbelspecialister helt enkelt som numera spelar det här. Och den här, vad ska vi säga, också interna uppskattningen inom tennisvärlden så är ju lite si och så med, till och med att det är ganska nyligen så har det kommit kritik från dubbeltennisspelare att den här ATP-touren, ATP den här paraplyorganisationen för proffstennis på här sidan, så kommer att dra ner på prispengar och antalet spelare som får vara med i dubbelturneringar framöver. Och det är ju för att intresset för dubbeltennis inte är så speciellt stort.
0: Mm. Jag läste här i en kolumn på Iltasanomat, så var det en journalist, sportjournalist vid namn Olli Kivioja, som skrev om att han tycker att det här liksom dubbeltennis, att det har blivit så tråkigt, att det handlar egentligen bara om att du har folk som är jättebra och servar i princip omöjliga bollar att ta tag i, och sen finns det ganska få liksom scenarion som kan utspela sig, att det är sällan det blir just sådana här, som man kanske har i vanliga singeltennismatcher, att det blir sådana här evighetsbollar som du bara fascinerar en på något sätt, att det är för förutsägbart och lite tråkigt. Vad säger du om det, Mats?
1: Vi kan väl säga som så att precis för några sekunder sen så avgjordes den här dubbeltennisfinalen Wimbledon med ett service genom Henry Patton. Harry Heljovaara och Henry Patton är mästare i Wimbledon, så på den punkten kan vi väl bara lyfta på hatten. Man kan ju bara slå dem som är med i turneringen, så mästare i den här klassiska tennisturneringen som trots allt Wimbledon är. Men om vi går över till din fråga, så visste det ju så att i dubbeltennis så är det ju väldigt korta bollar väldigt ofta. Det blir några vad ska jag säga, slag över nätet och så är poängen avgjord.
0: Okay. Medan
1: just i de här singelmatcherna så kan det ju bli säg 20-30 slag mellan de allra bästa i alla fall, och det är en sån otrolig tennis som man sitter i soffan och bara gapar. Det här är ju en anledning till att just den här dubbeltennisens framtid kanske är lite ifrågasatt också.
0: Vi får se hur framtiden ser ut, men idag så firar vi i alla fall dubbeltennis som Harry Heljovaara och Henry Patton ändå har blivit Wimbledon-mästare. Det är ju ändå fint.
1: Ja, absolut. Det är alltså Heljovaaras tredje Grand Slam-turneringsseger med Henry Patton. Han vann ju alltså då Wimbledon 2024 och Australian Open i fjol 2025, och nu alltså då också Wimbledon i år. Så Harry Heljovaara är ju en fascinerande idrottare på så vis också att han satsade ju, precis som alla andra förstås, på en singelkarriär. Men sen så insåg han att han inte är tillräckligt bra. Han tog en ganska lång paus från all tennis, all tävlingstennis. Sen kom han tillbaka och började satsa på dubbel, och nu är han alltså världsetta i dubbel och trefaldig Grand Slam-vinnare. Så för hans del så är det ju väldigt ett stort lyft i karriären förstås, och det här är ju enda anledningen till att han fortfarande spelar tennis på den här nivån, att det finns dubbel.
0: Säger Mats Alnäs från Yle Sporten, och vi fortsätter givetvis att följa med allt som händer i sportvärlden. Man kan gå in på svenska.yle.fi/sporten och läsa mer där om allt möjligt. Där finns analyser och resultat och bilder och videon och allt möjligt annat roligt, och sen så får vi återkomma till sporthändelserna i natt förstås, den stora sporthändelsen, matchen mellan Norge och England vid midnatt. Tack Mats för det här. Du får rusa vidare efter nästa boll.
1: Yes, tusen tack.
0: Tack.

Jannike med vän. Klockan blir 5 och då ska vi få en nyhetsuppdatering. Och efter det så är det förstås relationspodden Norren och Frans som fortsätter här i Yle Vega. Då det är jag, Hanna Norren och Eva Frans som ska fundera på husregler för sommargäster. Hur ska man komma överens när man vistas på en liten yta? Mer om det här efter nyhet.

0: Nyheterna klockan 17 börjar med pinfärska goda nyheter från tennisturneringen i Wimbledon. Harry Heliovaara och Henry Patton vann alldeles nyss herrarnas dubbelfinal. De mötte Marcelo Arevalo och Mate Pavic. Det här är andra gången paret Heliovaara-Patton vinner herrdubbeln i Wimbledon. Kuba har drabbats av sitt andra landsomfattande strömavbrott den här veckan. Det statliga elbolaget har ännu inte gett någon förklaring till det senaste strömavbrottet, men myndigheterna pekar på USA:s oljeblockad som den främsta orsaken.
1: Kubas elnät kollapsade på fredag eftermiddag lokal tid, vilket lämnade landets nästan 10 miljoner invånare utan ström. Det här är det andra nationella strömavbrottet på mindre än en vecka och den fjärde hittills i år. Det förra elavbrottet skedde så sent som i måndags, och trots att myndigheterna den gången lyckades återansluta mycket av elnätet redan följande dag, förblev stora delar av landet utan el, främst på grund av en allvarlig bränslebrist i landet. Och stämningen ute bland folk på huvudstaden Havannas gator blir allt mer uppgiven.
2: Cada vez que esto pasa, cuando se cae el tren, que se nos está cayendo la vida. Ya está 10 pisos más abajo. Es lo único que nos pasa por nosotros los cubanos.
1: Varje gång det här händer tänker jag att våra liv faller samman, och livet känns redan 10 våningar lägre. Ifall det inte sker en radikal förändring i vårt land kommer våra liv heller inte att förbättras, säger Juraisi Fernandez till nyhetsbyrån Reuters. Det statliga elbolaget har ännu inte lämnat någon förklaring till det senaste strömavbrottet, men många anklagar USA. Kuba har länge haft problem med strömavbrott, mycket på grund av ett mycket föråldrat elsystem. Men situationen förvärrades radikalt i januari i år när USA införde strikta sanktioner och en blockad som hindrar tankfartyg från att leverera olja till ön. Och president Donald Trump har flera gånger sagt att Kubas kommunistiska ledarskap måste bytas ut. Förutom strömavbrott har den amerikanska blockaden också lett till brist på mat, vatten och mediciner. Problem som i sin tur har lett till ökade sociala spänningar i det kubanska samhället. Och efter måndagens landsomfattande elavbrott uppstod också spridda protester i Havanna.
0: Det rapporterade Anders Mård. Här hemma utreder polisen ett masslagsmål i Lahtis idag med tiotals personer inblandade. Polisen larmades strax efter klockan 12 när supportrar till fotbollslagen HJK och FC Lahtis drabbade samman. En del av de inblandade var maskerade. Polisen grep omkring 50 personer. De kommande nätterna kan det bli tropiska nätter i delar av Finland. Det vill säga att temperaturen sjunker aldrig under 20 grader. Och värmen kan ha en besvärlig konsekvens. Den rubbar nattsömnen. Här ska vi få lite tips av sömnforskaren John Axelsson vid Stockholms universitet.
3: Tittar man i länder söderut i Europa, då har de ju rullgardiner, fönstren stängda på dagen så att de behåller kylan så mycket som möjligt. Och sen så på natten så kan man, om man ska välja, så kan man ju ta det svalaste rummet i huset. Och sen så kan man tänka på att på natten gärna ha korsdrag. Kan man inte få korsdrag så kan man ju använda fläkt. Och då finns det olika sätt man kan tänka på fläkter. Att har man ett korsdrag och har man en fläkt som då trycker ut den varma luften, så kommer in svalare luft från andra hållet. Man kan också ha en fläkt över kroppen, inte över huvudet, över kroppen. Man kan ha kanske en stor skål med is och så har man fläkten över det. Det kan också vara lite kylande om man har det i rummet eller utanför rummet. Så man kan ju tänka på att man kanske inte ska ha pyjamas på sig. Man kanske istället för ett täcke kanske man bara har ett lakan över sig. Eller kanske inte alls har någonting på sig. Man kan också ha blöta handdukar eller flaskor med kallt vatten till exempel. Och sådär.
0: Och det tipsen kom sömnforskaren John Axelsson i Stockholm med. Och det blir alltså varmt imorgon. Imorgon får framförallt södra och sydvästra Finland regn och åskskurar, och då kan det regna rikligt. I natt blir det mellan 10 och 20 grader. Imorgon får södra och östra Finland mellan 25 och 30 grader. I väster och norr mellan 15 och 25 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Och på den östra delen av norra Östersjön varnas för nordliga vindar 12 meter per sekund. På Finska viken varnas för åskbyar ikväll. Det här var Nyheter och väder med Katarina Björk.

0: Men alltså, jag vet inte vilka var för shoppiga gäster du har haft. Vad är det här? Jag tycker inte om den här yoghurten. Vad har du haft? Om du har haft femåriga gäster, så fine. Hur täcks man gå hem till någon och klaga på att det är fel yoghurt som finns i kylskåpet? Alltså, jag förstår inte.
1: Nej, du ska äta det som erbjuds och inte vara krantor.
0: Ja. Relationspodden Norrena Frans med Eva Frans och Hanna Norrena här. Hej, ännu en gång, och det här är faktiskt den 401:a gången som vi inleder ett avsnitt av Relationspodden. Nästan 8 år har vi hållit på. Alltså jag kollar upp det här, för det är alltid, vet du, när vi fyllde 400 förra veckan, så är det lite så här, woop, och det var den 22 september som vi började 2018. Så i höst måste vi nog säkert ha någon festlighet, tycker jag, när det blir 8 år.
1: Vi brukar vara lite dåliga på att ställa till med festligheter. Vi sitter bara här och säger att ja, det vi
0: nu,
1: håller
0: nu
1: ihop.
0: Nu har det gått ett år igen.
1: Ja, tänka sig.
0: Är det nu roligt sen det här med två kvinnor som pratar om relationer?
1: Ja, hittar man nu på ämnen här för mer än kanske 8 veckor.
0: Ja. Det blev 8 år. And running.
1: Och det är ju som vi alltid är noggranna med att påpeka, det är ju inte bara Hanna och jag som gör den här podden, utan det är ju tack vare er som vi håller på. Att ni faktiskt skriver och hakar på och svara på våra frågor och skriva så fint. Det är ju därför vi tuffar på fortfarande.
0: Ja, så är det. Den här podden, den byggs på era erfarenheter. Och så är fallet även den här veckan.
1: Jo, vi fick nämligen ett sånt här brev här för en tid sedan från en sån här anspråkslös signatur, jag vill inte trampa på tårna, 49, som skrev så här. Jag hade för en tid sedan en 20-årig besökare som bodde hemma hos mig, och jag tyckte det var lite jobbigt att hen lämna sina väskor utspridda i tamburen, spred ut necessärinnehållet i badrummet, lämna hårstrån och tandkräm i handfatet och sen mest satt och ägna sig åt sociala medier. Jag vet i och för sig inte om jag själv var stort bättre när jag besökte ett syskon. Visst hade jag med mig någonting till husfolket när jag anlände, och jag deltog i matlagning, inköp och gemensamma aktiviteter. Jag hade inte kartlagt något särskilt som jag ville syssla med under min vistelse. Världen kanske kände sig besvärad och tvingad att hitta på sysselsättning åt mig. Hur och när ska man ta itu med varierande förväntningar i samband med några nätters besök, funderar den här brevskrivaren.
0: Mm. Vill inte trampa på tårna, 49. För det första så är ju du och din ganska ohövliga besökare helt olika generationer. Jag tror att om man är 20 så är man ännu van med att det springer andra såna premiumvuxna och plockar upp efter en. Medan man då sen kanske i medelåldern förstår att man ska bete sig på ett annat sätt då man är på besök hos någon.
1: Men jag tyckte att det här var ett väldigt intressant brev och ett bra tema, det här med husgäster. Att det är ju många som åker omkring och hälsar på hos varandra, speciellt så här på sommarstugor och så här. Det är som att tröskeln lite lägre att hälsa på någons villa eller stuga än så där i en höghuslägenhet i stan eller var man nu bor resten av året. Många åker hem till varandra och hälsar på under sommaren, och då blir det ganska ofta krakel. Det bevisar dagens brevskörd.
0: Ja, jag tycker att det är lite besvärligt det där med att hälsa på folk på sommarstugor, för där är det ofta betydligt mer spartanskt än vad det är i stan.
1: No, det är ju det, men kanske det är också det som lite lockar. Mm. Att det är det här lite primitiva och enkla och lite hjärtliga. Oj, oj, det behövs inte så mycket och här kommer jag. Hoho!
0: Ja, förstås, ja. Vi ska ta och gå igenom era åsikter om det här. Men först ett brev som kommer direkt till den här som ställde frågan. Det är hjälparen 40 som skriver att om man förväntar sig hjälp eller städning av en 20-åring så måste man nog vara väldigt tydlig om sina förväntningar innan gästen kommer på besök. Det handlar väl mest om kommunikation egentligen. Människor jag känner väl så vet vad jag förväntar mig av dem, och likaså så vet jag vad de uppskattar att få hjälp med när jag besöker dem. Till exempel hjälp med barn, matlagning och sällskap.
1: Så vi kan ju säga budord nummer 1 för husgäster och husfolk. Du ska kommunicera.
0: Mm. Och liksom att om man får på besök så ska man hjälpa till. Det här är liksom en regel som vi redan nu kan säkert också urskilja.
1: Nästa regel kommer här. du ska ta med egna lakan. Ja. Här har vi Barsjutti som skriver. Nå, för det första, gäster ska inte sprida ut sina grejer överallt. Och gärna ska man ta med någon liten gåva, kanske en låda vin. Om nu värdarna inte är absolutister, då kan man kanske ta med lite alkoholfri öl till måltiderna. Och gärna får man delta i hushållsarbete enligt förmåga. Och så ska man ta med egna sängkläder så värden inte behöver tvätta två nätter använda lakan. Minns någon förresten papperslakanen som åtminstone min familj tog med då vi besökte någon?
0: Mm. Alltså jag har en gång tror jag sov i papperslakan för att jag sov inte. Men alltså jag var ung och hade inte pengar och jag bodde på någon sån här husbåt med min kompis i Stockholm. Och då sov vi i papperslakan och jag förfasade mig över det här.
1: Det känns ju nog som man var liksom ett paket. Det prasslade och hade sig. Jag hade helt glömt bort de här papperslakanen, men jag har någon gång varit på något sånt här pensionat där man skulle ta med sig egna lakan och det hade jag missat. Men då hade de alltså papperslakan som alternativ. Så då fick jag ta det då. Och det var nog lite konstigt.
0: Ja.
1: Och kanske inte så, no ja, nu vet jag om det är oekologiskt. De kanske nu går och sätta i pappersinsamlingen. Men ändå.
0: Ja, ja nej, och så prasslar det ju så mycket då man ska vända sig. Alltså jag tycker också att det här med att ta med egna lakan tycker jag är helt superbra. För att oftast så övernattar man ju bara en natt eller två. Då behöver inte man hålla på liksom med hela tvättrumban efter det. Jag hade faktiskt besök här över midsommaren och de erbjöd sig. De sa att hej, men vi tar med egna lakan alltihop. Och de hade rullat ihop sina sängar hemma, vet du. Täcken, kuddar, allting färdigt med lakan på. Så rullade de ut dem hemma hos mig. Och sen när de får så rullade de ihop det, satt i IKEA-kassar och hivade dem i bilen. Jättebra. Och då behövde ju inte jag liksom börja bädda om allting. Utan man bara satte då nya lakan. Det var ju jättebehändigt.
1: Mycket praktiskt. Åtminstone tycker jag att man ska erbjuda. Att vi kan ta med egna lakan, det går så bra. Så, och då kanske värden säger nej, det behövs inte. Kanske man är en sån här värd som vill bädda med de fina gästlakanen och göra det lite snyggt för sina gäster och ha tvättmaskin och så här. Men åtminstone det här att erbjuda, det tycker jag är liksom goes without saying att man ska göra det.
0: Ja, och speciellt om man kommer med bil. Det har jag också gjort om jag har för att hälsa på någon, att jag bara typ rullar ihop. Och så har jag hiva dig i bakluckan, men förstås att om någon kommer med tåg eller vet du, långväga och har mycket bagage, så då behöver man ju givetvis inte råda på hela sitt täcke och kuddarna hemifrån tvärs över riket.
1: Ja, här kommer jag med buss och båt och ja. Sista vägen till häst, men jag tog med min IKEA-kass med min säng.
0: Nåja, vi ska gå vidare här till följande som har kommit från Sommargäst 53.
1: Det här är ett problem som jag har varit med om som gäst. Jag har frivilligt gått ut och arbetat i trädgården och då händer det här. Jag hade lagt min telefon och mina läsglasögon på ett bord i hallen. Så gör jag också hemma när jag gör trädgårdsarbete. När jag sen kom tillbaka till huset där jag var gäst hade värdinnan flyttat på mina saker och själv åkt till butiken. Så jag fick vänta nästan en timme innan jag hittade mina ägodelar igen. Hon bad inte ens om ursäkt för att hon inte meddelat mig utan sa bara, "Nå, men jag brukar ha allt sånt här i den här lådan."
0: Ja, man kan inte sätta grejer i lådor, för lådor är ju ett mysterium i sig.
1: Ja, och så är det ju lite skillnad på prylar och prylar. Jag tycker ju också det där att sprida ut liksom handdukar och konstiga saker, men glasögon och telefon, det måste man kunna hitta på nytt. Det ska ligga kvar där man har lagt det. Eller om man flyttar på det så måste man säga jättetydligt att hör du, jag tänkte duka bordet du så jag lägger dina glasögon här.
0: Ja, jag kan riktigt se framför mig hur den här sommargästen har lite sådär, vet du, känt sig fram. Ja. Vet du, i huset och sådär att jag ser ingenting.
1: Ser ingenting, hittar ingenting och kan inte ringa efter hjälp.
0: Nej, man sitter bara såhär, vad ska jag göra nu? Nej, man kan inte sätta in grejer i lådor. Och sen är det också en sak som jag måste faktiskt säga, nu det hade gäster också. De var väldigt hjälpsamma. Hjälpte till liksom att städa undan och fylla diskmaskinen och tömma diskmaskinen. Men det är ju svårt också att tömma en diskmaskin hos någon som du inte känner. För du vet ju inte var någonting finns.
1: Nej, och så vet inte världen var någonting finns när gästen har tömt.
0: Men vet du vad, här är ett handfast tips. De gjorde så här att de gjorde en liten hög med sånt som de inte visste vart det skulle. Vet du, det är enkelt med tallrikar och glas och bestick.
1: Ja.
0: Det hittar man ju sådär. Men vet du, sen då du har några vispar och skålar och sånt här, så satte de allting i skålen på bänken. Här är allt det här som vi inte visste vart det skulle. Så får man själv plocka in det sen vart det skulle.
1: Nåja, Exakt. Ja. Men vad ska vi säga? Budordet här. Du ska inte flytta på gästens glasögon och telefoner.
0: Nej, gör inte alltså det. Och vem kan det nu störa? Man ska inte bjuda in folk om en liten telefon på läsglasögon.
1: Inte ligger i telefon- och läsglasögonlådan.
0: Nåja, vidare. Jam 42 har skrivit så här. Jag bokar en veckas semester med min före detta barndomskompis. Vi bor 800 kilometer från varandra, så ganska långt bort. Och anledningen var att han skulle byta tak på huset samt att han då fyllde år. Och det här var ju perfekt. Jag skulle hjälpa honom med taket och vi skulle få umgås och till och med fira hans födelsedag. Nå, när jag kom dit så hade materialet blivit försenat, så det här bygget uteblev. Och på födelsedagsmorgonen så hade hans flickvän bestämt att de ska åka iväg själva på en övernattning på något mysigt ställe långt bort. Så jag fick någon timme på mig att packa ihop och komma ut ur huset. Och sen så fick jag gå 6 kilometer till närmaste by med busshållplats. Jag gjorde ingen grej av det här utan gick min väg. Men sedan dess har jag inte pratat med den här före detta kompisen numera. Är jag barnslig eller är det vanligt att vänner gör slut? Frågar Jam 42.
1: Nej, du är inte barnslig. Jag tycker det är väldigt förståeligt. Liksom, resa 800 kilometer, det är antagligen inte helt billigt. Oavsett vilket färdmedel man har tagit. Och du reste ju dit för att du skulle hjälpa till och vara schysst och umgås. Men här ska jag nog säga att det är det samma problemet. Det är den här bristen på kommunikation. Den här barnhuskompisen har väl okej, bra, du kommer hjälpa till. Har kanske inte underrättat flickvännen om det, så hon har då bokat en kiva grej till hans födelsedag och inte varit införstådd med det här att vi kommer sen också ha en gäst. Det är, nej. Ja, nej.
0: Och sen alltså bara en sån här grej att du måste gå till busshållplatsen.
1: Ja, herregud. Att de inte ens nu det kunde honom. Fixa.
0: Ja. Ja, kör nu honom till en busshållplats, kära vänner. Så att jag skulle nog säkert också vara ganska nära med att säga upp kontraktet. För att det är också att det var ju den där flickvännen, just som du sa Eva. Den där flickvännen hade försökt vara kiva. Och sen så hade inte din kompis eller din exkompis då kommunicera överhuvudtaget. Nej. Och sen att det där taket blev inte av och vet du, ja, det blev ju bara en flopp.
1: Ja, precis. Och det också kan man ju meddela att vet du, nu har det gått så här att materialet hinner inte fram. Ska vi flytta på ditt besök eller kommer du hit några nätter så hänger vi liksom sådär. Jag menar den här, absolut, din barndomskompis gjorde ju allt fel här.
0: Mm.
1: Medan du, jag tycker inte du har inte gjort något fel och jag vet inte nödvändigtvis om flickvännen heller har gjort något fel eftersom jag har en sån här malande känsla av att hon inte var riktigt införstådd i de här hyraplanerna överhuvudtaget. Vem är det här? Ja men det här är Stefan. Vi gick
0: han ska vara här en vecka.
1: Ja, han skulle hjälpa mig med taket men nu blir det ju inget tak. Ja.
0: Men vi ska ju åka på spa.
1: Ska vi?
0: Okej, ja. Okej. Okay. Var är min simpare?
1: Ja, jag har ingen. Vi måste få via Tokmanni.
0: Ja.
1: Vi läste mycket mellan raderna här, men Jam 42, jag förstår dig jätteväl. Jag tyckte det där var väldigt fult och speciellt nu med tanke på att du hade rest så där långt i syftet att vara schysst. Och det här var tacken du fick, så jag skulle nog vara, inte vet jag nu om du behöver se upp kontakten för all framtid, men nog ska du få sura ett tag nog.
0: Mm. Mm. Vi går vidare med andra ämnen då det kommer till gäster och det här med mat som vi alla bör äta för annars dör vi så är också ett ämne som ställer till med problem. Här har vi ryggsäcken 60 som har skrivit till oss.
1: Ja, inne på flera bra poänger här. Skriver så här då. Jag tycker det här är en svår fråga eftersom det varierar från familj till familj vad som förväntas av en som värd och gäst. Och jag tycker det är jättejobbigt. Så jag vill nästan inte ha gäster på grund av alla problem. Och själv vill jag helst bo på hotell om jag ska besöka andra. Det är också svårt det här med att köpa mat. Jag försöker ta hänsyn till mina gästers preferenser men det blir ändå ofta fel. De vill inte ha just den saften eller just den yoghurten och det har hänt att jag har köpt flera varianter för att vara på den säkra sidan och ändå duger ingenting och då blir jag så trött. Om man inte har allergier eller andra medicinska problem så tycker jag att man ska äta det som bjuds. Folk är så fruktansvärt gnälliga. Och också när det gäller program så blir det lätt fel. Det har funnits gånger då jag trott att jag ska umgås med en väninna, men så ligger hon mest och läser mina böcker eller har stämt träff med andra, så att mitt boende då är någon sorts hotell. Eller så har jag tänkt ut ett program och så kommer gästen med något helt annat program och då har all min tid och energi att planera gått åt i onödan. Ibland är det också svårt att få ur gäster vad de riktigt skulle vilja göra. De säger att de inte vet, för de har ju aldrig varit här tidigare. Men de borde nu ändå lite veta vad de gillar. Kultur, historia, att sitta på en terrass och dricka öl och vin. Senast jag hade gäster så bad jag alla nämna tre saker på förhand som de skulle vilja göra. Och så sa jag att vi försöker göra åtminstone en av varje gästs önskemål. Och det funkar ganska fint, skriver här ryggsäcken 60 år.
0: Tycker du ska kunna skriva en bok här på hur folk ska bete sig?
1: Jag känner på mig, liksom, vi sitter i olika studior, jag och Hanna, men jag liksom känner på mig hur du satt och nickat i det här. Bor hellre på hotell, man ska äta det som bjuds.
0: Ja, men alltså jag vet inte vilka var för shoppiga gäster du har haft. Vad är det här? Jag tycker inte om den här yoghurten. Vad har du haft? Om du har haft femåriga gäster så fine. Men jag menar, hur täcks man gå hem till någon och klaga på att det är fel yoghurt som finns i kylskåpet? Alltså jag förstår inte.
1: Nej, precis som hon skriver här. Har man någon specialallergier eller något sånt här, då är det okej. Och jag tycker ofta att människor som till exempel har, låt oss säga, glutenintoleranta barn med sig, de brukar vara superbra på att ta med eget.
0: Ja,
1: så att det säkert ska bli rätt.
0: Ja.
1: Men utöver det här med att vara kranto när man är gäst, nej, det går inte för sig.
0: Nej.
1: Om alltså, är du laktosintolerant så kan du kanske säga att jag vill gärna ha laktosfri yoghurt för det är trevligare för alla. Men nej. Och jag tycker ju också, det där är ju så kul om man någon gång besöker någon och den har köpt det där brödet som man själv aldrig köper. Men nu får man ju chansen att äta det och testa. Det är ju jätteroligt.
0: Ja, det är som en del av det. Nästan som man skulle vara utomlands.
1: Ja, mycket trevligt.
0: Ja, det där tycker jag också. Eller sen kan ju vara ett tips också att man fast går och handlar tillsammans och delar på räkningen. Det kan ju också funka kanske. Mm. Att om man vet att okay, våra barn de är lite knepiga, att vi måste alltid köpa det här brödet för annars blir det inte någonting. Jättebra.
1: Ja.
0: Gör det då.
1: Men
0: det.
1: Är man extremt kranto, då ska man ta ansvar för sin krantohet själv och säga att vet du, det här är det enda jag riktigt kan äta till frukost, jag tog med egen. Men kiva att du har kokat kaffe, vad gott det ska bli.
0: Ja, och inte heller vara sådär att ja, men jag är vegan så nu måste alla äta veganskt här på sommarstugan. Om man märker att shit, vi har allt från vet du, fasta Ragda här till lilla Pelle, att hur ska det här funka?
1: Ja, nej. Nej. Mycket väl rutet. Och jag tycker också det var en bra grej det här med att alla måste tänka ut ett önskemål och uttala det på förhand.
0: Mm.
1: Eller tre som de gjorde här. Det tycker jag också är jättebra. För just det där med att man sen känner på sig att har du alls roligt när du nu är här? För du sitter bara där och tittar på din telefon. Är du nöjd? Är det här det som du helst gör på semestern? Eller borde jag ha hittat på något? Det där är jättesvårt om inte gästen säger något.
0: Ja, och jag brukar också börja säga åt gäster ifall det är så. Att kan du hjälpa till här? Eller nu till exempel, du hade midsommargäster, så den här min kompis man, så han är jättelång. Vilket är jättebra om man behöver en lång person för att utföra någonting. Hej, nu när du är här, skulle du kunna byta filtret till det här? Och det tycker jag att man kan bra göra fast som gäster. Nej, men absolut, jag kan, för jag är en halv meter längre än dig. Absolut ska jag byta filtret.
1: Ja, absolut. Och då känns det ju kanske lite trevligare för gästen också att jag gjorde lite nytta.
0: Ja.
1: Sådär. Att nu kan jag faktiskt tacksamt ta emot den här goda middagen hon har lagat. För jag har ju också lite bidrag.
0: Ja, och så har jag, eller också har jag varit så att, för de har ingen hund, men de tycker om hundar, så att skulle du kunna gå ut med hunden med det jag fixar frukost?
1: Just
0: ja,
1: det.
0: Jättebra.
1: Men här landar vi ju igen i det här samma. Kommunicera. Allt blir så mycket lättare om man säger till på förhand.
0: Ja.
1: Men mycket viktigt det här budordet. Du ska äta det som erbjuds och inte vara kranto.
0: Ja. Följande budord. Du ska skura toan om du har skitat ner den.
1: Behöver inte tillägga så hemskt mycket där, men sant är det.
0: Ja, så är det. Ja. Loser52 skriver att toalettborsten står bredvid muggen och handduschen fungerar lika bra att tvätta av muggen som att då tvätta av diverse delar. Det går att mellanspola istället för att kväva toan och sen bara sticka och låtsas som att det var någon annan som har orsakat stoppet. Blir det stopp så rapporterar man om att oj, nu gick det så här, det är ändå minst awkward då.
1: Ja, sant.
0: Mellanspola ifall det känns som att det är mycket på kommande.
1: Ja, Precis, eller frågat, har ni ett utedass? Ja. När har ni tömt det senast? För att snart måste ni göra det igen. Nästa måleriska beskrivning kommer från signaturen Maria45 som skriver så här. Vi har gäster som alltid tar med sig bara någonting riktigt smått i matväg trots att de vet att de kommer att äta flera måltider på vår stuga. Det här upprepas år efter år och jag börjar bli ganska trött på det. Ett år hade de med sig ett öppnat kexpaket, en halv gurka och en liten bit fisk som räckte endast till hälften av sällskapet. De har också haft med sig varor som redan har gått ut, sånt som de helt tydligt inte har velat ha själva. Så vi som bjuder in år efter år ska då åka och handla all mat inklusive vin plus att vi både lagar maten, diskar och städar. Jag har försökt nämna att de kan ta med en flaska vin eller en efterrätt eller någonting sånt, men då säger de att de brukar ju inte äta så mycket så det behövs nog inte. Ingen tackar sig nej när man öppnar en vinflaska eller skär upp en tårta och jag börjar faktiskt känna mig utnyttjad. Om jag själv far och besöker någon tar jag nog alltid med mig någonting ordentligt så att världen blir glad och maten mättar alla.
0: Oj gud, alltså jag förstår inte Maria hur du fortsätter att bjuda in de här hemska människorna. Nä, det här går inte. Och vem tänks komma med en halv gurka och ett öppnat kexpaket hem till någon? Köp nu ett nytt kexpaket. Köp fast fem om ni är två familjer. Så det kommer nog att gå åt i det kexen. Om inte annat så kan jag ha dem i skåpet.
1: Ja, verkligen. Alltså de hade ju tömt kylen hemma och sånt som skulle börja fara illa medan de var borta. Mm. Och så tog de med det, men ingenting annat. Och det här går ju inte. Kom på ett tips som jag tänker. Det kan ju ibland vara lite svårt att hämta mat. Eftersom man kanske inte riktigt vet vad värd folk äter och vad de har hemma och sådär, så tycker jag att det är en ganska bra grej att försöka ta reda på att vad är den här närmaste matbutiken? Nästan alla matbutiker hör ju till någon av tre kedjor nu för tiden. Och så köper man ett presentkort och ger det till si och så-gruppen eller si och så-gruppen, vad det heter. Ja. Och ser man att här, det här är vårt bidrag. Om man inte liksom vill ge en sedel så tycker jag det skulle kunna vara ganska snyggt.
0: Absolut. Och sen är det också det där att mat blir ju ganska dyrt. Att om man tänker då att man, ska vi säga att man är en familj. Man är två vuxna, två barn som kommer på besök. Att det är ganska mycket pengar som börjar gå åt också. Bara, fast man lagar maten hemma och så här.
1: Alltså mat är så jäkla dyrt nu för tiden. Jag tycker varje gång jag går och ska bara köpa något sådant lite smått kompletterande för att vi har det mesta hemma så tycker jag att det här kanske blir runt en 10 år. Så är man uppe i 30 genast. Det är jättedyrt.
0: Ja, så att det där är nog liksom nu på sommaren. Alltså, var hellre för generös än för gnido.
1: Mm.
0: Det tycker jag absolut. Och sen, om du tar med dig någonting, ta med sånt som håller. Vet du, jag tycker inte heller att man ska behöva råda något kassler liksom tvärs över landet, för det blir ju bara dåligt.
1: Mm.
0: Men liksom ta med dig just en låda vin eller en låda jordgubbar eller en caseöl eller vet du, kexback eller någonting sånt här. Liksom, någonting större, någonting som står sig, så visar man i alla fall. För det är sånt som gästerna, eller för det är sånt som värdfolket kan använda också efter att ni har åkt hem.
1: Ja, och vill man börja släpa med fisk eller någonting sånt här, det kan ju vara ganska trevligt och det är en ganska lyxig present, då måste man också dela att hörni, vi står sen för lunchen för vi hämtar rökt fisk.
0: Mm.
1: Så går det ju bra att koordinera. Än en gång kommunikation, men hämta inte öppnade kexpaket och halva gurkor.
0: Mm.
1: Det är bara genant.
0: Men sen ska man inte kommunicera för mycket heller. För det här följande brevet är också ganska lustigt. En vecka högst 46 år har skrivit så här. En veckas besök går alldeles utmärkt om gästen hjälper till med matlagningen. Men jag minns en ungdomsvän till min mamma som var hjärtligt välkommen när hon kom. Men hon pratade hela tiden, vilket tröttade ut min mamma. Och dessutom så stannade hon i 12 dagar, vilket gjorde det svårt att bjuda hem henne fler gånger.
1: Det kan jag sådär.
0: Oj nej, vilken mardröm.
1: Konstant pratflöde i 12 dygn.
0: Nej, ja. Och det där kan ju också vara liksom att om du är gäst att kanske världen är, jag orkar inte heller umgås hela tiden. Att nu till, jag återgår till den här midsommarhelgen så var jag mellan att vi hade just fått semester, jag var jättetrött. Så var jag så här, nu ska jag gå och vila. Mm. Att vi ses om 2 timmar. Och det var ganska bra egentligen, för då kunde alla, vet du, gå och stänga om sig och ligga i sina sängar och scrolla lite eller ta en tupplur. Det var jätteskönt.
1: Det där tycker jag också är en mycket bra poäng. Att också där när man känner sig kanske lite skyldig att oj, här sitter nu min gäst bara och tittar på sin telefon. Men för många är det ju det som är den där avkopplingen. Man sitter lite och slöskrollar.
0: Mm.
1: Att det är helt okej det också.
0: Och ta lite paus från varandra.
1: Ja, och sen faktiskt kunna säga att vet ni vad, nu tänker jag gå. Jag tycker att alla mina äldre släktingar har alltid varit ganska bra på det här i tiden. Att jag sagt att nu ska jag nog gå och ta en liten lur. Och då lurar de mig, för inte sov de alls, men de låg nu och läste Stephen King en stund och sånt där.
0: Men vad skönt, och det ska man också få göra, för att man behöver lite, oberoende hur mycket man tycker om varandra, så är det skönt med en liten paus emellanåt, att man orkar inte prata hela tiden.
1: Ja, man behöver ju lite egen tid också. Det är härligt att umgås, men inte 24 timmar om dygnet.
0: Ja.
1: Mm. Nästa signatur lyder Inget hotell 61 och skriver så här. Inbjudna gäster är välkomna och då kommer man överens om program, matlagning etc. Egna sängkläder och handdukar är en självklarhet. Om man badar bastu så får man gärna hugga ved. Överraskningsgäster som dyker upp på stugan och stannar flera nätter utan att lyfta ett finger för att hjälpa till och utan att bidra med eller till mat, de kan gärna stanna hemma. Bed and breakfast-ställen finns för dem som varken vill eller orkar hjälpa till. Ja.
0: Mm.
1: Så förväntar man sig dygnet runt service, då ska man bo på hotell.
0: Jag tycker det där är jättebra, och jag menar, man kan inte komma på ett överraskningsbesök till en sommarstuga. Vem skulle ha kunnat planera för någonting sånt?
1: Nej.
0: Det går inte. Alltså man kan ju, jag skulle säga att på sin höjd så kan man liksom messa att hej, kan vi komma över på kaffe imorgon? Vi tar med oss färska grisar.
1: Ja, precis.
0: Det kan man ju göra. De flesta har väl att man kan koka en kopp kaffe, liksom, men att man inte förväntar sig att stanna flera dagar. Usch, nej, gör inte sånt.
1: Och jag undrar om det här lite en kvarleva av en tid när det här sommarstugevistelsen funkar på ett lite annat sätt. En del gör säkert så här ännu, men jag tror det nu för tiden är ganska få människor, åtminstone sådana som har barn, som faktiskt gör så där att man på sommarlovets första dag flyttar ut till stugan. Och så är man där ända till skolan börjar, och det här funkar jättebra, för mamma är ju hemmafru och pappa kommer ut med ångbåten på fredag kväll. Mm. Oj, så många som kan relatera till det. Folk är ju, också när man är på stugan så har ju folk planer. Det är så att någon ska få golfa, någon har simskola, någon ska få på något läger. Så det här med att bara dyka upp och ingå i den här väldigt monotona sommarvistelsen, det funkar inte. Också värdarna har ju liksom grejer för sig.
0: Ja, och sen är det ju också det här att ganska få av oss bor så stort att vi har gästrum och extra sängar och sånt här. Att jag tycker inte om att bo och sova på någon soffa. Jag är liksom för gammal för det. Och jag tycker att det är värt att sätta de där pengarna på att jag får ett eget hotellrum där jag kan, vet du, duscha och sova i lugn och ro och äta min frukost och få lite egen tid. Jag tycker det är så värt det. Och speciellt på sommaren så brukar de flesta hotellkedjor ha ganska bra erbjudanden också. Att man inte behöver betala sig sjuk. Mm. Eller ta med ett tält och sätta på gården då. Ja. Om man nu prompt ska bo hos någon annan.
1: Och så, blir det ett jäkla oväder och så inser man att vi kan ju inte ha gästerna där ute.
0: Nej, men det är precis.
1: Vi får stå ett kast. God natt!
0: Ja. Stänger låsar man dörren.
1: Ni sa att ni kunde bo i tält. Ja. Då får ni ligga där.
0: Ja.
1: Oj, en tromb!
0: Ja. Okej, kommer det en tromb så får ni komma in.
1: Ja, där drar vi gränsen. Man ska inte vara knuslig här.
0: Ja. Vi ska ta ett brev här nu här från Lilla My 35 som tydligen tycker att det här med att ha gäster är ganska okej. För Lilla My skriver nämligen att vi har gäster mer eller mindre året runt i vårt hus. Och jag försöker alltid bädda färdigt åt gästerna och försöker

0: de med rena handdukar och laddade upp i kylskåpet. Det här lyckas inte alltid fullt ut och gästerna informeras. Våra gäster är vana med att ta med sig lite mat och dryck och de deltar i matlagningen och är på så vis tacksamma. Vi kör ut våra gäster senast när följande är på intågande, men det kan bli utmattande med allt för länge stannande gäster. Programmen varierar från gemensam till fri samvaro eller egna program. Det här tar vi ingen stress över. Vuxna människor kan helt enkelt se efter sig själva. Och har vi annat program inbokat så utför vi givetvis dem trots gäster i huset. Det viktigaste är att alla har det bra, att vårt barn får kärlek och uppmärksamhet, sömn och mat och gästerna får leva enligt det. Dessutom så är det bra med gäster i och med att det städas lite extra, annars blir det lätt lite kaotiskt överallt, skriver Lilla My 35.
1: Vilken generös kvinna du är, Lilla By.
0: Oh, jag blev helt trött bara av att läsa igenom det där. Du borde börja ta betalt, tycker jag.
1: Jo.
0: Du har ju en bed and breakfast, varför inte ta betalt för det?
1: Nu sitter jag igen och hittar på saker här baserat på det här brevet, men jag gissar lite att Lilla My har ett litet barn som många gäster vill komma och hänga med, att det kanske är släktingar som kommer och vill liksom umgås med det här barnet. Och det kan ju också vara ganska skönt att man liksom ser att ungen blir underhållen och omhuldad och jag kan göra lite annat emellanåt.
0: Mm. Ja, men det kan jag förstå. Men det verkar också som att du är en supermänniska. Jag tror att många har sagt att jag skulle aldrig orka med det där. Men du verkar vara en sån som också kanske njuter av att pyssla om och du liksom har dina lakan och dina handdukar. Jag tycker det är kul att det kommer folk på besök. Jag menar, vissa människor är ju såna som tycker om att ha sällskap typ hela tiden. Medan, och har ganska hög stresstolerans också. Och har tolerans för att det är på ett annat sätt än vad det brukar vara i huset. Jag har inte. Min tröskel är ganska hög om man ska stanna längre. Annars får man nog komma. Men just det att om man ska börja besöka, att jag är ganska noga med vem jag släpper in där.
1: Ja, precis. Men jag menar ändå att kanske till och med har skapat hem och byggt hus vad man har tänkt att vi ska ha gästrum, vi ska ha gäster. Jag tycker om det är ett sätt att visa kärlek till mina släktingar och vänner, att bädda fint åt dem och köpa yoghurten som de tycker om. Och då är det förstås helt upp till en själv. Poängen här är ju att ingen ska känna sig utnyttjad, och det tror jag inte att Lilla My gör.
0: Mm.
1: Och hennes gäster verkar ju ändå vara förnuftiga människor som förstår att de ska bidra och hjälpa till och fråga vad de kan göra.
0: Mm.
1: En lite rolig grej här som jag noterar. Det var väldigt många av er som nämnde det här samma talesättet i era brev. Vi har inte nämnt dem i alla brev, för vi har kortat ner dem lite. Men det är ju det här med på tredje dagen börjar, lite olika varianter. På tredje dagen börjar fisk och gäster lukta illa.
0: Ja.
1: Ni var många som var inne på det här. Och då hade vi Mimmi här som skrev. Ja, det finns ju förstås olika typer av gästrelationer, men det sägs ju tre dagar gäst sen börjar det lukta. Och så finns det ett motsvarande från Tanzania. Tre dagar gäst, sen ut i shamban.
0: Ja, som tydligen betyder trädgården, skrev Mimmi.
1: Och nu har jag inte hunnit faktakolla om det här stämmer, att det här är ett liksom etablerat talesätt också i Tanzania. Men det skulle inte förvåna mig. För jag tror att oavsett var man bor och vilken kultur man tillhör, vid tredje dagen börjar det vara lite nog.
0: Ja, då räcker det. Alltså två nätter, det är ganska optimalt.
1: En om man inte har kommit med om överens om något helt annat. Men ja, jag tycker nog faktiskt det.
0: Ja.
1: Nu ska vi sammanfatta.
0: Mm.
1: Husgästens och husfolkets budord. Här kommer de. Vi börjar med: du ska kommunicera.
0: Du ska inte flytta på gästens viktiga grejer.
1: Du ska ta med egna lakan.
0: Du ska hålla fast vid planen när gästen har rest långväga.
1: Du ska äta det som erbjuds.
0: Du ska skura toan om du har skitat ner den.
1: Du ska bidra med mat och hushållsarbete.
0: Du ska inte hämta en halv gurka och öppna det kexpaket utan bidra ordentligt till maten.
1: Du ska inte förvänta dig någonting av dina gäster om du inte först har gett tydliga direktiv.
0: Du ska inte prata så mycket att värdinnan tuppar av.
1: Och du ska inte stanna för länge.
0: Bo hellre på hotell om du förväntar dig dygnet runt service.
1: Och du ska ta ansvar för dig själv om du är en vuxen människa.
0: Och så åker du hem senast efter tre dagar.
1: Och samma på swahili.
0: Ja.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

God kväll alla som lyssnar. Kyrkklockorna ringer helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Imorgon är det sjunde söndagen efter pingst och temat är kärlekens lag. Jesus visar att kärleken är kärnan i Guds vilja. Samtidigt ställer han kristna inför en utmaning som man inte klarar av i egen kraft. Att leva efter Guds vilja. Och därför får vi leva i förtröstan på Gud. För det som är omöjligt för människor är möjligt för honom. I Markus evangeliet står det: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Ty för Gud är allt

allting möjligt. Så står det i Markus evangeliet 10. Radiogudstjänsten imorgon firar vi på Franciscusfesten i Santa Anna kyrka på Kökar på Åland. Den nuvarande stenkyrkan byggdes år 1784, men på samma plats fanns redan under medeltiden ett franciskankloster och ett livligt centrum för sjöfarare och för pilgrimmer. I gudstjänsten medverkar Nina Edgard och Hanna-Karin Hammar i en dialogpredikan. Liturge Peter Karlsson och kantore Filip Hellund. Årets tema för Franciscusfesten är kroppen, ett instrument och vittne. Tanken är att utan kropp finns heller ingen andlighet. För Gud har valt att verka genom människors händer, fötter, ögon och öron i den här världen. Välkommen med på gudstjänst imorgon klockan 13.03 här i Yle Vega.

0: Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God lördagskväll. Polisen i Lahtis utredade ett massslagsmål med tiotals personer inblandade. Det var strax efter klockan 12 idag som supportrar till fotbollsklubbarna HJK från Helsingfors och FC Lahtis drabbade samman. En del av de inblandade var maskerade och de kastade handblås och föremål mot varandra. Polisen grep ett 50-tal personer. De är misstänkta för bland annat misshandel och olaglig maskering. Också under tidigare år hade förekommit sammanstötningar mellan HJK och FC Lahtis supportrar. I Kempele utanför Huleåborg har ett barn drunknat vid en badplats. Det var strax efter klockan 12 som räddningsverket i Huleåborg fick larm om att en badande hade sjunkit under ytan. Dykare lyckades ta upp badaren ur vattnet, men återupplivningsförsöken var resultatlösa. Polisen i Huleåborg har uppgett för det att en drunknade är ett barn under 15 år och att fallet utreds som klarläggande av dödsfall. Olyckan skedde vid badplatsen Hålontullin Kalliomonttu som är anlagd i ett gammalt stenbrott. Badplatsen har fått EU-certifikat. I Iran har den högste ledaren Mojtaba Khamenei utlovat hämnd för sin fars Ayatollah Ali Khameneis död. I ett skriftligt uttalande som påstås komma från Mojtaba Khamenei heter det att hela den iranska nationen vill hämnas den döde Ayatollahn och alla andra som har mist livet i kriget. Ali Khamenei dödades i slutet av februari i ett amerikansk-israeliskt flyganfall. Sonen valdes till hans efterträdare, men han har inte synts i offentligheten utan bara gjort skriftliga uttalanden. Och enligt en del bedömare är Mojtaba Khamenei sannolikt skadad eller vanställd. Trots att både USA och Iran under veckan har gjort nya anfall mot varandra så är det meningen att samtalen mellan parterna ska fortsätta nu i helgen. Och i östra Asien förbereder man sig på tyfonen Bavi som kan vara den värsta på tiotals år. I Kina har närmare 2 miljoner människor varit tvungna att lämna sina hem. På Taiwan varnar myndigheterna för att det kan falla närmare 1 meter regn. Och från den japanska ön Okinawa rapporteras om vågor på upp till 12 meters höjd. Ovädret har redan passerat bland annat Filippinerna där närmare 20 människor har mist livet i jordskred. I Taiwan har ett 80-tal personer skadats i olyckor till följd av tyfonen Bavi och butiker och arbetsplatser håller stängt. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.
1: Det här är en repris av Vegadans från sommaren 2025.

0: Ha det gött, så hörs jag.
1: Pericles är ett av Sveriges mest etablerade dans- och partyband, lika självklara på dansbanor som på festivaler off the beach och off the ski. Den här bredden har gett dem ett starkt track record. Det har blivit platina och guldskivor, Grammys nomineringar, manifestpris och guldklaven vinster. Den nya singeln Nu drar vi åt i natten går tydligt åt det dansanta hållet. Suverän buggdänga med klassisk Carlson Klister hook. En låt som kommer att älskas noga av dansare, men som också sitter som handen i handsken på sommarens fester. Dessutom är bandet högaktuella med ett samarbete med Fröken Snusk, där de tillsammans gör bandets klassiker Var ska vi sova i natt? Det är med Pericles vi öppnar ikväll. Riktigt god afton på er mitt i sommaren med värmebölja och allt. Mitt namn är Peter Falund och ni lyssnar på Vegardans.

Ja, det här är Lennart Franssons orkester som gjorde en entré med sin debutsingel Fröken Doris, en sprudlande bugglåt som tar dig rakt tillbaka till 70-talets dansbandssound. Nu kommer låt 2, Jag är ett kap. Texten är rolig, berättar om en kille som har blivit lite äldre. Vissa delar har kanske varit lite bättre någon gång, men trots det så är han ett kap. Tiden går och vi med den. Den här låten kombinerar retrokänsla med modern touch. Lennart Franssons orkester lyckas nog fånga essensen av klassisk dansbandsmusik samtidigt som de skapar något helt eget. Det här, det är Bob Stevens.

0: Ja, men visst svänger den bra, Bob Stevens version av Thomas Ledins En dag på stranden. Så är det dags för Canyons att inta dansgolven igen, frågar du mig. En låt som Jessica Sjöholm Halling sjunger. Den är skriven av Mats Larsson och Åsa Karlström och arrangerad av Leslie Brown Anderson. Med sin härliga blandning av traditionell dansmansmusik och modern touch levererar Canyons ännu en låt som garanterat kommer att bli en favorit för både gamla och nya fans.
1: Detta är Jessica i Canyons. Och jag lyssnar alltid på Vega Dans med Peter Falund när jag är i Finland.

Och sist ut i avdelningen ny dansbandsmusik. Den här gången blir Yngves som nu släpper sin cover på Marie Marie, Olsen Brothers hitlåt från 1982, som också gjorts på svenska i olika inspelningar. Yngves, de väljer att göra sin version på originalspråket engelska och med en kanske lite tuffare attityd.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Ja då, mina vänner, är vi inne på era låtförslag och önskemål, och den första som har skrivit in till mig nu på vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, Annika. Man kan ju också skriva ett vykort eller brev, och då är det Vega Dans, postbox 1065-101 Vasa. Men Annika skriver: jag vill jättegärna att du spelar den vackra låten Så länge jag lever från Skåningarnas första CD.

Rosemarie sa, hon tackar för ett fint program och önskar få höra Kristina Lindberg och Klasse Stefans tillsammans i över en kopp i vår Bärså.

Och nu handlar det om Tonys alfabetiska genomgång av goda dansmanslåtar. Och vi har kommit fram till O, det var Orient och Vindarna växlar. Och vi ska ta Parmas också, som ju står för P av hela mitt hjärta. Mm.

Vivian, hon skriver in till vega.dans@yle.fi hon också. Hej, vill gärna att du spelar Storms Never Last med Stensons. Den är ju så bra.

Och nu ni har Gun danskorna beredda. Hon skriver, önskar få höra en danslåt där rytmen sitter och kan tolkas. Elvis Presley och All Shook Up.

Maj-Britt önskade vikingarna om du var här hos mig. Och så har Henry väsat ihop några önskemål och jag tar nu den här gången. Glenn Endis har lyft fram dina drömmar för, som Henry skriver, lite måste man ju få drömma.

Och så till det sista lyssnarförslaget, önskelåten för den här gången. Det får bli Oves och han önskar höra Tove Widerbergs Vara rädda om varann.

Ja, som sagt, det var det hela i låtönskemålsvägen för den här gången, men jag är ju väldigt välkomna som ni vet att skicka in dem i Stridström bara. Och då är det vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi som är vår e-postadress. Och ni kan ju förstås skicka också vykort eller brev. Och då är det Vegadans, postbox 1065-101 Vasa. Sätt dit Peter också. Så hittas det lättare. Här och nu ska vi minnas Connie Francis. Hon gick ur tiden den 16 juli. Nu i år, alltså bara för en vecka sedan ungefär. Föddes 12 december 1937 i Newark, New Jersey som Concetta Rosa Maria Franco Nero, men hade alltså artistnamnet Connie Francis. Och ja, en amerikansk sångerska var hon också, skådis, så under slutet av 50-talet och början av 60-talet så var hon mycket populär och hade många hitlåtar. Här ska vi ta en som Simon Kist också gjorde på svenska, Tunna skivor. Här i original så heter den Everybody's Somebody's Fool.

Och så hörni, ska vi ta och spela Conny Henriks från Åland fram till nyheterna. Kärleken finns just nu.

0: Nu har klockan blivit 7 och här är lördagskvällens nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Nu i sommar riskerar studerande som varken får sommarjobb eller studerar att stå helt utan inkomster. Det är fjolårets ändring i bostadsstödet som skapar ekonomisk osäkerhet, säger studentkårarna.
1: Den här sommaren får studerande, enligt regeringens beslut, inte längre allmänt bostadsbidrag utan ett bostadstillägg kopplat till studiestödet. Det betyder att de inte får stöd under sommaren om de inte studerar. Att studera kan vara ett sätt att klara sig ekonomiskt, men det finns risker. Stödmånader som används på sommaren räknas av från det totala antalet stödmånader som man kan få. Laura Laakso, vice ordförande för Finlands studerandekårers förbund, förklarar.
2: Det är också fara att man använder examstiden studiemånader till slut innan man är redo med examen.
1: Det kan alltså leda till att stödet tar slut innan man har studerat klart. Mer än 10 000 yrkeshögskolestuderande lyfte studiestöd över sommaren förra året. I år kan det bli fler. För de som varken hittar sommarjobb eller kan studera finns utkomststöd som en sista utväg. Men då får man inte jobba och man får heller inte arbetserfarenhet.
0: Vi hörde Nora Finholm här. USA och Iran borde idag fortsätta diskussionerna om att öppna Hormuzsundet för trafik. Samtalen mellan länderna går vidare trots att de nu i veckan har gjort nya anfall mot varann. Och president Donald Trump i USA har hotat med ytterligare angrepp. USA kräver att Iran ger ett skriftligt eller ger ett offentligt uttalande där man lovar att sundet ska vara öppet för trafik och att det inte kommer att ske några attacker mot handelsfartyg. Kuba hade i den här veckan drabbats av sitt andra landsomfattande strömavbrott den här veckan. Än så länge hade statliga helbolaget inte gett någon förklaring, men myndigheterna pekar på USAs oljeblockad som den främsta orsaken.
3: Kubas elnät kollapsade på fredag eftermiddag lokal tid, vilket lämnade landets nästan 10 miljoner invånare utan ström. Det här är det andra nationella strömavbrottet på mindre än en vecka och den fjärde hittills i år. Och stämningen ute bland folk på huvudstaden Havannas gata blir allt mer uppgiven.
4: Cada vez que esto pasa, cuando se cae el zen, que se nos está cayendo la vida. Ja, ya está 10 pisos más abajo. Es lo único que nos pasa por nosotros los cubanos.
3: Varje gång det här händer tänker jag att våra liv faller samman och livet känns redan 10 våningar lägre. Ifall det inte sker en radikal förändring i vårt land kommer våra liv heller inte att förbättras, säger Juraisi Fernandez till nyhetsbyrån Reuters. Kuba har länge haft problem med strömavbrott, mycket på grund av ett mycket föråldrat elsystem. Men situationen förvärrades radikalt i januari i år när USA införde strikta sanktioner och en blockad som hindrar tankfartyg från att leverera olja till ön. Och president Donald Trump har flera gånger sagt att Kubas kommunistiska ledarskap måste bytas ut. Förutom strömavbrott har den amerikanska blockaden också lett till brist på mat, vatten och mediciner. Problem som i sin tur har lett till ökade sociala spänningar i det kubanska samhället.
0: Och det rapporterade Anders Mård. De närmaste nätterna kan det bli tropiska nätter på vissa håll i Finland, alltså mer än 20. Att temperaturen sjunker inte under 20 grader. Och en sån värme kan ha svår konsekvens. Den rubbar nattsömnen. Här ska sömnforskaren John Axelsson vid Stockholms universitet ge lite sömntips.
5: Tittar man i länder söderut i Europa, då har de ju rullgardiner, fönstren stängda på dagen så att de behåller kylan så mycket som möjligt. Och sen så på natten så kan man då, om man ska välja, så kan man ju ta det svalaste rummet i huset. Och sen så kan man tänka på att på natten gärna ha korsdrag. Kan man inte få korsdrag så kan man ju använda fläkt. Och då finns det olika sätt man kan tänka på fläkter. Att har man ett korsdrag och har man en fläkt som då trycker ut den varma luften så kommer in svalare luft från andra hållet. Man kan också ha en fläkt över kroppen, inte över huvudet, över kroppen. Man kan ha kanske en stor skål med is och ta man fläkten över det. Det kan också vara lite kylande om man har det i rummet eller utanför rummet. Så man kan ju tänka på att man kanske inte ska ha pyjamas på sig. Man kanske istället för ett täcke kanske man bara har ett lakan över sig. Eller kanske inte alls har någonting på sig. Man kan också ha blöta handdukar eller flaskor med kallt vatten till exempel och sådär.
0: Det sa alltså John Axelsson, sömnforskare. Och så till väderrapporten och varningarna. Det är varmt och ostadigt väder och särskilt i landets södra del blir det häftiga regn och åskskurar. Till imorgon kväll i landets södra mellersta delar i huvudsak svag vind, på dagen tidvis måttlig nordlig till västlig vind. Klart eller halvklart och regn med regn och åskskurar, speciellt i sydväst kan skurarna vara kraftiga och lokalt så blir det också hagel. I natt är det som svalast från 14 till 20 grader, imorgon på dagen som varmast mellan 23 och 30 grader, allra varmast är det i sydost. Landets norra del får svag eller måttlig nordlig vind, i huvudsak uppehåll och ganska så klart. Närmast i Lappland är det ändå växlande molnighet med en del regnskurar och även oska. Fram på den så blir det skurar också på andra håll i norra Finland. Nattens lägsta temperatur är mest mellan 10 och 18 och morgondagens högsta 19-26 grader. Varning gäller för riklig nederbörd, mer än 20, kanske över 30 mm regn i timmen i flera landskap i söder och i sydväst, bland annat i Nyland och i egentliga Finland. Och sen så varnas det också för svår hetta i stora delar av södra och mellersta och östra Finland, och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. På Meteorologiska institutets webbplats får man närmare information om exakt i vilka landskap alla de här varningarna gäller. Femdygnsprognosen går till den 16 juli. Det är halvklart i mulet väder. Till den början så väntas regn på olika håll i landet, men från och med måndagen så regnar det nästan enbart i Lappland. I södra Finland kan regnet alltså imorgon vara kraftigt. Åska och hagel kan det också bli. Vinden är i regel svag eller måttlig. Dagtid är det mest mellan 20 och 27, ibland mer än 30 grader. I mellersta och norra Lappland mest mellan 14 och 22 grader. Om nätterna så är det som lägst mellan 8 och 20 grader. Sjörapporten, meddelande för båtförare. Det blåser frisk nordlig vind 12 meter per sekund på norra Östersjöns östra del. Och på Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet blir det också åskbyar. Ett omfattande lågtryck sydost om Finland rör sig sakta mot väster. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken nordlig till nordostlig vind mellan 4 och 8 meter i sekunden. Imorgon tilltagande på eftermiddagen upp till 11 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet nordlig vind mellan 6 och 11 meter i sekunden. Från och med natten regnskurar som kan vara kraftiga och också åska, mest är sikten god, annars är sikten god. Ålands hav får nordlig vind mellan 4 och 8 meter i sekunden. På morgonen tilltagande från och med förmiddagen mellan 6 och 10 och på eftermiddagen ända upp till 13 meter i sekunden. Från i natt regnskurar och åska, annars god sikt. Botten vid havet, nordlig vind som tilltar, först 2-6. Från och med morgonen 8-12 meter i sekunden. Kraftiga regnskurar och åska, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som tilltar, från och med natten mest mellan 5 och 9, på förmiddagen upp till 11 meter i sekunden, och god sikt. Och Saimen får nordostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden, på eftermiddagen vind omkring nordväst och god sikt. Och meddelandena för båtförare var alltså nordlig vind 12 meter i sekunden på norra Östersjöns östra del samt åskbyar på Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Så utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, nordlig till västlig vind, mest under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind omkring nord 114 meter per sekund. På måndag på dagen så vrider vinden till omkring nordväst. Bottniska viken, vind omkring nord, mest under 10, på Bottenhavets södra del under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna klockan 18, Aspö plus 27 grader, i ost-nordostlig vind 8 meter i sekunden och klart väder och sikten 28 kilometer. Gotkaranke plus 26, ost 4 meter i sekunden, klart och sikten 28 kilometer. Orrengrund plus 26, ostnordost 6, klart väder och sikten 4 kilometer. Ensalen plus 29 grader och nordnordostlig vind 4 meter i sekunden. Kalborgrund plus 25 grader, nordnordost 10 meter per sekund. Östertokan plus 23 grader, nordnordost 5. Gråhara plus 24, nordnordost 7, klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 25 grader, nordnordostlig vind 6 meter i sekunden. Bogaskär plus 22, nordnordost 7, nästan klart, och sikten 39 kilometer. Hangetulludden plus 25, nordnordost 6. Russare plus 24 grader, ostlig vind och 2 meter i sekunden. Väner plus 23 grader, nordlig vind 7 meter per sekund. Ute plus 20, nordnordväst 8 och klart. Sikten var 25 kilometer. Nordgrund plus 24, nord 8. Faggaholm plus 22 grader, nordnordvästlig vind 8 meter i sekunden. Wilson till Gosko Sönden har inte gett några uppgifter. Kumlinge plus 20, nordnordväst 6 och klart. Sikten var 20 kilometer. Nyhamn plus 24, nord 6 och klart. Och sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 18, nordnordvästlig vind. Och 7 meter i sekunden. Mulet och sikten 19 kilometer. Kylmäpihle plus 17 grader, nordnordväst 8 och mulet, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto plus 18, nordnordväst 7 och klart, sikten 35 kilometer. Sälgrund plus 20, klart väder och sikten 48 kilometer. Bredskäret plus 20 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. Strömmingsbåda plus 20, väst 3. Valsvarna plus 19, väst 6. Kallan plus 20, västnordväst 4. Tankar plus 21 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 22, västnordvästlig vind 3 meter per sekund. Nahkjärne plus 20, nord 2. Brahestad plus 22, nord 2. Klart sikten 20 kilometer. Ureborg plus 20, nordväst 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 21 grader, syd-sydostlig vind 1 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 20, väst-nordväst 3. Och Ajos plus 22 grader, väst-nordvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi och Uleåborg plus 7 centimeter, Brahestad plus 6, Jakobstad plus 10, Vasa plus 7, Kaski och Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 11, Åbo och Fögle plus 12, Hange plus 17, Helsingfors plus 14, Santborgo och Fredrikshamn plus 13 centimeter och våghöjden på norra Östersjön var 0,8 meter. Här slutar rapporten.

Jo, men visst, skön feeling i den här moderna klassikern som det ju har blivit. Sommar i Sverige med Sven Ingvars som vi kör igång del två av den här kvällens vegodans med Peter Falund. Önskar er allihop en riktigt god kväll. Vi har kultlåt på kommande, men för det en annan fin pärla. Det blir Sten Stanley och båten ut i skärgården.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Kultlåten den här veckan är Varför med Flamingo-kvintetten som släpptes ursprungligen 1973 och fanns med på albumet Flamingo-kvintetten 4. Det är fråga om en cover faktiskt av Karin Boyes dikt med samma namn och tonsatt är den av Magnus Andersson. Och det här är nog en av Flamingo-kvintettens mest kända låtar, blev en klassiker inom den svenska dansbandsmusiken. Och den handlar om att ifrågasätta och söka svar på livets stora frågor. Och Flamingo-kvintetten, det finns så mycket som helst att säga om dem. Men kort sagt, de bildades 1960 och upplöstes 2022. Hade många hits under sin karriär och turnerade mycket flitigt. Och sista albumet, Vi lyfter på hatten, släpptes 2022. Men här och nu alltså Flamingo-kvintetten i hög form. Varför?

som älskat aldrig glömmer. Den som glömt är älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Danstags har det fastnat i ett par blåa ögon och ja, det är det ju lätt att göra. Paul Paljett, han konstaterar att ingen våg, ingen vind.

Ja, fast det var ju nog tvärtom. Ingen vind, ingen våg. Rätt ska vara rätt, så kan det gå när inte haspen är på. Buffalo Bill, här är de i Raka Rör och Östill Bäng.

Be mig, se mig, ge mig. Det var Elisas det där, Lucianos. Det är ju det jag går och väntar på. Och Arvingarna hade vi också. Sommar igen. Replay så, om och om igen.

Lust igen, ja, det är en stor joyride för Kalinas, Dra dit pepparn växer, hörde vi också, och Thomas Fantz nu, Lovar och svär.

här är nyheterna nu när klockan är 8. I Spanien fortsätter cirka 500 brandmän att bekämpa den stora branden utanför staden Almeria. Vädret har idag gynnat släckningsarbetet, det blåser nästan inte alls och luftfuktigheten har stigit. Minst 12 människor har omkommit i branden och många saknas fortfarande, flera av de utlänningar. Nästan 1500 personer har evakuerats. I Frankrike har det varit mycket varmt idag också, över 35 grader i största delen av landet. Och bland annat så stängdes Eiffeltornet redan i eftermiddags på grund av hettan. Vanligtvis så är tornet under turistsäsongen öppet till långt in på natten. På tisdag firar Frankrike sin nationaldag, men på många orter har fyrverkerierna ställts in på grund av torkan. I Tyskland har ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland, lovat att utvisa alla papperslösa migranter om de vinner delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Det ska hållas val i delstaten den 6 september och AfD ligger mycket bra till i mätningarna. Partiet har idag presenterat sitt program för de första 100 dagarna vid makten. Förutom att utvisa migranter så vill partiet införa arbetsplikt för asylsökande, förbjuda regnbågsflaggor i skolor och ändra historieundervisningen så att mindre vikt läggs vid Tysklands skuld från nazitiden. Om det invandrarkritiska och ryssvänliga AfD vinner så blir det första gången ett högernationalistiskt parti styr en tysk delstat sedan andra världskriget. I USA blir flera journalister på The New York Times stämda av Donald Trumps administration. Skälet är att tidningen hade rapporterat om säkerhetsproblem på presidentens nya flygplan. När Trump i veckan reste till NATO-mötet i Ankara färdades han i det nya Air Force One-planet som han hade fått i gåva från Qatar. Men hemresan gjorde Trump i ett annat äldre plan. Ursäkta. Och enligt New York Times så berodde bytet på säkerhetsbrister i det nya planet. Tidningen säger sig ha fått de här uppgifterna från källor nära presidenten. Vita huset förnekar ändå de här uppgifterna och reportrarna har blivit stämda. Och här hemma så utreder polisen gårdagens olycka på Borgbacken i Helsingfors som vållande av personskada. Ett barn under skolåldern skadades i olyckan på fredagskvällen. Barnets händer ska ha klämts under en tung skiva som fungerade som skydd för ett elskåp. Och polisen i Helsingfors utreder nu om någon har handlat ovarsamt. Man vet ännu inte närmare hur händelseförloppet. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 9.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars kvar.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på R3.

0: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow.
2: Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
1: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

nyheterna nu när klockan är 9. I östra Asien fortsätter tyfonen Bavi sin framfart. Nu på kvällen lokaltid kom tyfonen in över östra Kinas fastland. Där har över 1,7 miljoner människor varit tvungna att lämna sina hem. Bavi ses vara den kraftigaste tyfonen i Östasien på flera år. Men Kinas vädertjänst bedömer att ovädret försvagas in över land. I Taiwan har över 100 personer skadats i olyckor till följd av tyfonen, och från den japanska ön Okinawa har rapporterats om upp till 12 meter höga vågor. Tidigare har ovädret dragit fram över Filippinerna, där närmare 20 människor

0: människor har mist livet i jordskred. De ryska drönare och robotattackerna mot Ukraina har fortsatt idag. Bland annat så hade Kiev och Odessa varit målet. Nu ikväll säger de ukrainska myndigheterna att 6 människor har mist livet och nästan 30 skadats. Enligt president Volodymyr Zelensky så lyckade det ukrainska luftvärnet lyckats skjuta ner de allra flesta drönarna, men inte de ballistiska robotarna. Och Zelensky uppmanar nu Ukrainas allierade att skynda på leveranserna till stöd för luftvärnet. Det som man utlovade vid NATO-toppmötet tidigare i veckan. Ukraina har för sin del slagit till mot ett 20-tal ryska tankar och andra fartyg i Svarta havet. Här hemma så går det sämre för restaurangbranschen än någonsin förr. I fjol så ansökte rekordmånga restauranger i Finland, över 300 stycken, om konkurs. Och för första gången som statistik har förts så var det fler restauranger i fjol som slog igen än nya krogar som öppnades. Enligt statistikcentralen så lade över 2000 företag inom inkvarterings- och restaurangnäringen ner sin verksamhet under det gångna året. Restaurangnäringen har de senaste åren påverkats hårt av bland annat coronapandemin, kriget i Ukraina och den allmänna ekonomiska nedgången. Och i Lahtis har polisen gripit 48 personer efter dagens masslagsmål. Det var strax efter middagstid som polisen fick larm om att supportrar till fotbollsklubbarna HJK från Helsingfors som FC Lahtis hade börjat slåss vid Paasikiven aukio i Lahtis centrum. En del av de inblandade var maskerade och de kastade handbloss och föremål mot varandra. Polisen säger nu på kvällen att de flesta gripna är finländska medborgare, men också ett mindre antal utlänningar, bland annat från Italien, Österrike, Liechtenstein och Polen, finns bland de gripna. Misstankarna mot dem gäller bland annat misshandel och olaglig maskering. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 10.
1: Ett armband som är ditt, det är av plast och det är vitt.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Årets första julisöndag, hoppas den har varit god för dig. Om det är lördag kväll så även samma sak där. Hoppas allt är bra. Reprisen kommer ju på lördag kvällar och sändningen finns sedan på arenan i en månads tid. Där är Lux alltid på musikens sida med öppna armar och sinne. Lämmas tervetuloa laadun pariin. Tämä on Lux aina musiikin puolella. Morris Langlois West, eller Morris West, föddes i april 1916 och han dog den 9 oktober 1999. Han var en australisk författare och han lär ha sagt: om du tillbringar hela ditt liv och väntar på stormen kommer du aldrig att njuta av solskenet. Fiat Lux.

En hel svensk öppning idag. Vi börjar med Cornelis Vreeswijk. Bibis visa från albumet 10 vackra visor och personliga person från 1968. Sen Monica Mack från 2022. Komma heter sången och part 2 albumet. Så här är nu Sylvia Vrethammar. En version av Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Svenska texten skriven av Sven-Olof Bagge, komponerad av David Clayton Thomas. Runt som ett hjul, 1969, och albumet Jag tycker om dig. Eller ursäkta, tycker om dig bara. Ja. Det blir en fin och varierande sändning idag. Tredje timmen kommer att ha bara Kuba. Andra timmen kommer att ha bland annat några av årets Nordiska musikprisets nominerade. Men även både Brasilien och Finland och annars också gott och omväxlande. Och den här första timmen är idag en europeisk timme med europeiska treor. Här börjar vi med en italiensk sådan. Det här är Paolo Conte.

Dessa tre rad inleddes faktiskt med två bröder efter varann. Först Paolo Conte från 1984, komedi. Och sedan hans stora bror Giorgio Conte från 2003, ett album som heter Il Contestori. Il Contestori. Och vi hörde Gni Gni. Det är väl meningen man ska se lite med nasal, så som han gjorde. Och sedan mina, Una Messa Dosina di Rose från 1969. Sedan franska som följande. En av dem är dock amerikanska, men hon har både uppträtt och blivit prisad så pass mycket i Paris att, eller Frankrike, så att hon fixar säkert det här. Tre rad på franska. Först Paris Combo och On n'a pas besoin från 2000.

tre rad på franska först, Paris Combo. On a pas besoin. Från 2000, sedan Stacey Kent, den amerikanska som sjunger mycket på franska, här hörde vi C'est Petit Rien. Från ett album från 2007 som heter Breakfast on the Morning Tram. Och så är nu François Hardy här, Va pas prendre un tambour, från 1963. Den europeiska timmen med tre rad fortsätter med Norge. Det här är en utgåva från 2016. Helisir heter artisten.

3 rad från Norge, eller kanske man borde säga de norska skogarna. Vi börjar med Helly Sihr i Riden så från 2016. Hon heter Lene Helly Sihr och hon har officiellt meddelat att hon gör inte med det namnet mer. Hon gör andra projekt med andra namn. Men fint lät det, väldigt fint. Och lika så gjorde också förstås Marie Boine. Från 2006, Igdjaguleadas heter den på samiska. In the Hand of the Night på engelska. Vi hörde det där Voi Voi Mu, 2006 alltså. Och så ännu så sista här, alldeles ny musik från i år. Från norra Norge också den, Runahild och Underjordisk. Där Lux, vi har ändå Danmark kvar. Och det blir 2+1 den här gången, så kan jag också säga. Avsluta timmen så det är stiligt. Men vi börjar med, nu blir det faktiskt lite på förhand redan. Nästa timme kommer att ha några artister som är nominerade till det nordiska musikpriset i år. Men det är också Guld i mund från Danmark. Och med just det här albumet, Jag väntar i ljuset. Här har vi Det kun viktigt vad det är.

två gånger Danmark där. Först Guldmund. Det är konviktigt vad det är. Jag väntar i ljuset. Heter albumet. Och Kär Soleima, hon heter egentligen Sara Maria Gard. Hon var ett innan medlem i ett hiphop-kollektiv som heter Flödekliniken. Vilket fint namn var, Flödekliniken. Sommartid hörde vi där från i fjol 2025 gästen Benjamin Hav. Där Lux, jag heter Debo Noel. Lux är alltid på musikens sida, naturligtvis. Brett och gott. Och

eller brev, då blir det DJ Bunuel, postbox 13, 00024 Yle. Alltså DJ Bunuel, postbox 13, 00024 Yle. Man kan förstås också adressera det till Måns Strömberg. Så blir det nyheter. Den här europeiska timmen avslutar vi med ännu en dansk artist. Det här är Pill. Utkommen juni 2026.

0: Nu är klockan 10 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God lördagskväll. Studerande som varken får sommarjobb eller studerar riskerar nu i sommar att stå helt utan inkomster. Det är fjolårets ändring i bostadsstödet som skapar ekonomisk osäkerhet enligt studentkårarna.
1: Den här sommaren får studerande, enligt regeringens beslut, inte längre allmänt bostadsbidrag utan ett bostadstillägg kopplat till studiestödet. Det betyder att de inte får stöd under sommaren om de inte studerar. Att studera kan vara ett sätt att klara sig ekonomiskt, men det finns risker. Stödmånader som används på sommaren räknas av från det totala antalet stödmånader som man kan få. Laura Laakso, vice ordförande för Finlands studerandekårens förbund, förklarar.
2: Det är också fara att man använder examstiden studiemånader till slut innan man är redo med examen.
1: Det kan alltså leda till att stödet tar slut innan man har studerat klart. Mer än 10 000 yrkeshögskolestuderande lyfte studiestöd över sommaren förra året. I år kan det bli fler. För det som varken hittar

0: sommarjobb eller kan studera finns utkomststöd som en sista utväg. Men då får man inte jobba och man får heller inte arbetserfarenhet.
1: Och vi hörde Nora Fenholm här. USA och Iran borde fortsätta diskussionen om att öppna Hormuzsundet för trafik. Samtalen ska fortsätta, enligt flera vittnesbörd, trots att länderna i veckan gjorde nya anfall mot varann. Och president Donald Trump har hotat Iran med ännu mer omfattande angrepp. Idag så kom Irans nya ledare Mojtaba Khamenei med ett uttalande där han lovade hämnd för sin far, Ayatollah Ali Khameneis död. Ayatollah dödades i USAs och Israels flygräder i slutet av februari. Hjälporganisationen Läkare utan gränser larmar om ökande undernäring bland småbarn i Afghanistan. Förra året kom rapporter om att det var en förbättring, men nu verkar den här utvecklingen ha vänt, enligt Sveriges radios korrespondent.
2: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
3: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid är som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat. Men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
2: The increases in all over the country, but more significant in the south.
3: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi, med ett 30% högre intag av undernärda barn jämfört med de senaste 3 åren. Orsakerna är flera. Många afghaner har deporterats från grannländerna och har inte pengar till mat, som också blivit dyrare. Gränsövergångarna håller stängt på grund av väpnad konflikt, vilket påverkar exportinkomsterna. Skördar har också förstörts av plötsliga översvämningar eller långvarig torka. Naila Salim, New Delhi.
1: I Spanien fortsätter kampen mot den stora branden utanför staden Almeria. Idag så har vädret gynnat släckningsarbetet, det blåser inte och luftfuktigheten har stigit. I branden har minst 12 människor omkommit och många saknas fortfarande, flera av de utlänningar. Nästan 1500 personer har evakuerats. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez ska besöka brandområdet på måndag. Och här hemma har vi dessvärre fått veta om 2 drunkningsolyckor idag. I Kempele utanför Huleåborg drunknade ett barn under 15 år på dagen. Olyckan skedde på badplatsen Oulun-Tullin Kalliomonttu som är anlagd i ett gammalt stenbrott. Och i Raumo drunknade tidigare i kvällen drygt 70-årig man under badning i sjön Narvijärvi. Nu till väderrapporten och varningarna. Det är varmt väder och ostadigt, speciellt i södra Finland är det häftiga regn och åskskurar. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar mest svag vind, på dagen tidvis måttlig nordlig till västlig vind. Klart eller halvklart med regn och åskskurar, speciellt i sydväst så kan skurarna bli kraftiga. Också hagel kan det bli. I natt är det som svalast mellan 14 och 20 grader och imorgon på dagen som varmast från 23 till 30 grader. Varmast i sydost. Landets norra del får svag eller måttlig nordlig vind. Mest uppehåll, ganska klart. Närmast i Lappland växande molnighet med en del regnskurar och åska. Och fram på morgon på dagen så kan det också bli skurar på andra håll i området. Nattens lägsta temperatur är mest mellan 10 och 18. Och morgondagens högsta från 19 till 26 grader. Varningar har utfärdats. I Nyland varnas för kraftiga åskbyar över 20 meter i sekunden. Så varnas det för riklig nederbörd mer än 20 eller ränta mer än 30 mm regn i timmen i flera landskap i söder och i sydväst. Därtill så varnas det också för svår hetta i stora delar av södra, mellersta och östra Finland och i landskapet Åland råder varning för terrängbrand. På Meteorologiska institutets webbplattform närmare information om varningarnas omfattning. Fällningsprognosen sträcker sig till den 16 juli. Den utlovar halvklart i mulet väder till en början med regn på flera håll i landet. Från måndagen så regnar det nästan enbart i Lappland. I södra Finland så kan regnet vara kraftigt under morgondagen och åska och hagel kan det också bli. Vinden är i regel svag eller måttlig. Dagtid är det mest från 20 till 27, ibland mer än 30 grader varmt. I mellersta och norra Lappland mest mellan 14 och 22 grader. Och om nätterna är det som lägst mellan 8 och 20 grader i hela landet. Sjörapporten, meddelande för båtförare. På norra Östersjöns östra del blåser frisk nordlig vind 12 meter i sekunden. Och åskbyar blir det på både Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet. Ett omfattande lågtryck sydost om Finland rör sig sakta mot väster. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Finska viken, nordlig till nordostlig vind 4-8 meter i sekunden. Under morgondagen tilltar vinden, på kvällen upp till 12 meter per sekund. Lokala regnskurar och åska mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, nordlig vind upp till 13 meter i sekunden. Lokalt regn och åska men annars god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind upp till 9 meter i sekunden. Nu från i natt regnskurar som kan bli kraftiga och åska. Men annars så är sikten god. Bottenhavet, nordlig vind som tilltar. Först mellan 2 och 6 och från och med morgonen 8-12 meter i sekunden. God sikt. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind mellan 6 och 11 meter i sekunden. Från imorgon eftermiddag så avtar vinden, på kvällen från 3-7 meter i sekunden. God sikt. Saimen, nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Imorgon kväll omkring nordvästlig vind och god sikt. Jag upprepar meddelandena för båtförare. Det blåser frisk nordlig vind 12 meter i sekunden på norra Östersjöns östra del. Och på både Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet är det åskbyar. Sen från söndag kväll till måndag kväll får Finska viken nordlig till västlig vind mest under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet vind omkring nord 114 meter per sekund. På måndag på dagen vrider vinden till omkring nordväst. Och Bottniska viken får vind omkring nord i huvudsak under 10 på södra Bottenhavet under 14 meter per sekund. På kuststationerna var vädret klockan 21 som följer. Aspö plus 19 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden och nästan mulet och sikten 27 kilometer. Gotkaranke plus 19 grader, sydsydost 2, mulet väder, sikten 17 kilometer. Orrengrund plus 19, sydsydost 8, Emsala plus 18 grader, sydost 13 meter i sekunden. Kalvåda grund plus 19 grader, ostsydostlig vind 12 meter i sekunden. Östertokan plus 20, ostsydost 16. Gråhara plus 19, ostsydost 9, mulet och sikten 20 kilometer. Makilo plus 19 grader, nordostlig vind 4 meter i sekunden. Bogaskär plus 21 grader, ostsydost 12, mulet väder och sikten 12 kilometer. Hangetulluden hade plus 25 grader, nordnordostlig vind 7 meter i sekunden. Russare plus 22 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden. Väner plus 21 grader, nord 7. Ute plus 18, nordnordväst 7, halvmulet och sikten 28 kilometer. Notgrund plus 23, nordnordost 6. Fagerholm plus 22, nordnordväst 7. Wilson till Gotska sanden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 19, nord 6 och klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 21 grader, nord 5, halvmulet och sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 17, 8 meter i sekunden, halvmulet och sikten 20 kilometer. Kylmevihle plus 16 grader, nord 8, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 17 grader, nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden, mulet och sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 18, klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 20 grader och vindstilla. Strömmingsbådan plus 18, sydostlig vind 2 meter i sekunden. Vasörarna plus 19, väst-sydväst 3. Kalla plus 20 grader, nordostlig vind och 1 meter i sekunden. tankar plus 19 grader ostsydost 2 klart och sikten 50 km. Olko kallar plus 20 grader nordostlig vind 2 meter i sekunden. Nahkene plus 19 ostnordost 2. Brahestad plus 20 grader nordlig vind och 2 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 km. Uleåborg plus 20 grader nordvästlig vind 3 meter i sekunden och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 20 nord 2 klart. Sikten över 20 km. Kemi 1 plus 20 grader väst-sydväst 3. Ajos plus 21 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 km. Här slutar rapporten.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens fina Lux heter. Det är Bonoel. Lux är alltid på musikens sida. Färdig att gräva för er. Lämmas tervetuloa toiselle tunnille. Tämä on Lux. Luxusta heille, jotka pitävät siitä, että kaikki ei ole aina keskeltä tietä. Jag avslutade föregående timme med den danska artisten Pil. Ett album som har kommit ut i juni 2026. Ikke dig själv, selv väck, för du följer dig hem. Och där hörde vi ringet från mina lommor. Och börja också denna med dansk. En artist som faktiskt också är nominerad för det nordiska musikpriset. Men inte med det här albumet. Vi hörde tidigare den Guldimund. Här hörde vi från i fjol Guldimund tillsammans med Saveus. Vill du något, hette den. Och sedan tre stycken artister som är nominerade för årets nordiska musikpris. Det är slut i oktober. Här blir det Norge, Island, Färöarna. Vi börjar med Ola Kvernberg och Flöklypas team.

Jag har tre artister som alla är nominerade för det nordiska musikpriset som i år ges ut i oktober. Först från Norge, Ola Kvernberg, Plocklypas team. Albumet heter Från Paris till pyramiderna. Och sedan Island, Ingebjörg Turci och Epta. Och som sist det här, Färöarnas representant och nominant Eli Trausena Lava, och vi hörde Viriditas. Så är en tre i rad. Vi börjar denna gång från Holland. Där är en artist som heter K-Slice, och här hör vi You Do.

Dessa tre rar börjar från Holland. K-Slice, You Do. Från i år. Sedan lika så från i år. Tytti Metsä ja Hypjöt. Utuna Ulos. Ursäkta, Utuna Ulos hette den. Och så ännu Danki Briha som alltså sjunger både på det där ingemarländska, karelska och en del finska. En del av texten är deras egna och en del är folkdikt. Vi hörde där Polan Maria. Och mera musik som man kan kanske kalla folkmusik. Det här är en trio som består av Viive Virtanen, femsträngad violin, Verna Kylmänen piano och Karolina Stenbäck, femsträngad cello. Det här är Freta.

Freta, Norko Kuja, hörde vi där. Och albumet heter Mielen maisemissa har kommit ut i maj 2026. Sedan musik från Santo Domingo i Puerto Rico. Det här är Ansel Mauricio och Mente in Shuffle.

Här hör du först från Puerto Rico, Ansel Mauricio, Mente en Shuffle. Och här från Italien, en man som använder artistnamnet The Park Avenue Experience. Här hörde vi Esperanza, båda från i år. Sedan två stycken artister från Brasilien. Båda finns på den fina Mr. Bongo samlingsskivan Club. Är det nu sen nummer 6? Jag är inte riktigt säker. Men de är alla helt suveräna, så att på det sättet är risken liten för att missa. Där är Eduardo Araujo på Madrugada.

Två gånger Brasilien där, Mr. Bongo Club-serien har kommit till nummer 8 av samlingsskivor. Och vi hörde där först Eduardo Araujo, Madrugada, och så den nu Tirayu Dutra, Pede Foguet. Vi har ännu en fin timme framför oss och en fin avslutning på den här timmen. Det blir nämligen Talking Heads-mannen David Burns färska samarbete med mexikanska artister, både Natalia Lafourcade och Mexican Institute of Sound. Båda har vi hört för sig själv här i tiderna i Lux. Men här nu tillsammans med David Byrne. Det här är Qual es la razón, David Byrne, Natalia Lafourcade och

0: begaran abo.
1: Hjärtligt välkomna till ännu en timme av filmmusik i dagens Lux. Det här är, jag heter Dave Bonnell. Lux är alltid på musikens sida och idag handlar den sista timmen enbart om musik från Kuba. Lämmas tervetuloa vielä tunneksi laudun pariin. Tämä on Lux. Tänään tämä tunti on Kuba. Jag avslutade föregående timmen med David Byrne tillsammans med Natalia Lafourcade och Mexican Institute of Sound. Qual es la raison? Vad är orsaken? Utkommen i våras. Och börjar den här timmen med Celeste Mendoza. Estas Acabando. Och som sagt, hela timmen Kuba. Så är liksom klassisk. Inte klassisk musik, men klassisk Kuba. Klassisk kubansk musiktradition och suveränitet. Som till exempel här en trea med sångare av första raden, från första raden. Vi börjar med Benny Moré, sedan blir det Omara Portuondo, så är nu Guillermo Portabales. Först Benny Moré och Como Fue.

Först hörde vi Benny Moré, Comme Fue, sedan Omar Portuondo, junto a un canaveral. Och så sista ändå ännu Guillermo Portabales, Irsitesa Guaira. Och mera kubansk musik och mera stora namn. Här tre i rad, vi börjar med Eliades Ochoa, sedan Arsenio Rodriguez och så ändå Tito Rodriguez med sin orkester. Där är Eliades Ochoa och Quarteto Patria, Pintate los labios, Maria.

Eliades Ochoa i Quarteto Patria. Pintante Los Labios Maria hörde vi först i dessa tre rad. Sedan Arsenio Rodriguez, Kindembo Hot. Och här Tito Rodriguez i su orkestra La Toalla. Och mera stora namn och mera stor musik. Det här är Kuba hela timmen idag alltså. Denna trea börjar med Machito, sedan Ruben González och så är nu Mongo Santa Maria. Som första hör vi Kongo Mulense.

tre rad börjar denna gång med Machito, Congo Mulente och sedan Ruben González, pianisten Combangero, och här är nu Mongo Santa Maria, Manteca. Dagens sista timme är alltså innehåller endast musik från Kuba. Lite hinner vi med ännu, och även här tre riktigt stora namn, två av de stora grupperna från ön. Vi börjar med Juan Formel tillsammans med Los Banban och sedan Fruco y Sustesos. Och så är nu Bobby Valentin i denna kubanska trea.

Den kubanska timmen som avslutar dagens lux har kommit ganska långt. Vi har bara en sång kvar. Här hörde vi tre i rad. Först Los Banban, Mi Ritmo Caliente. Och sedan Fruco i Sustesos, El Preso. Och så sista är nu Bobby Valentin, Mi Ritmo Es Bueno. Och det kan man väl säga om hela sändningen. Och också att rytmerna har varit fina. Där Lux, jag heter Debo Noel, Lux är tillbaka igen inkommande söndag. Den här sändningen kommer på lördag kväll som repris. Om du nu har lyssnat på reprisen så hoppas veckoslutet har varit bra. Och denna sändning torde komma till arenan måndag eftermiddag. Och finns sedan där i en månads tid. Så det betyder att där finns fyra eller fem sändningar beroende på månadsrytmen, men per gång som finns på arenan att lyssna. Där finns ju också spellistorna och likaså sätter jag på min Facebook varje måndag alltid. Spellistan och länken till att lyssna. Om vi har hört mycket stora namn här på den här kubanska timmen så kan man nog säga att vi avslutar nog med Dito. Nämligen så sist har vi idag Celia Cruz tillsammans med Tito Puente. Kao kao mani picao. Kvällens, eller den här dagens sista sång. Må så väl och glöm inte.